0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Viti 325, mblidhet këshilli ikumenik i krishter në Nikea, Azi e Vogël, historiani Eusebius, e quajti atë ikumenik që do thot mbar botror dhe në atë konën kuptonte prandurin romake. Viti 526, një tërmet në Siri dhe Antioki, vret mbi 300.000 njerëz. 1310, provohen këpucët e para për të dy këmbët, të djathtë dhe të majtë. Deri atëherë, këpucët ishin njësoj dhe njerëzit i vishnin ato një ditë në këmbën e majtë e ditën tjetër në këmbën e djathtë. 1498, eksploruesi portugez Vasco da Gama arri në Calcut, Indi. 1506, në Spanjë, ndërroi jetë Kristofor Kolombi, 55 vjeç, nismëtari i kolonizimit të hemisferës perëndimore, pa e ditur se kishte zbuluar një botë të re. 1570, kartografi Abraham Ortelius propozon atlasin e parë modern. 1609, sonetet e Shakespeare-it botohen për herë të parë në Londër nga Thomas Thorpe. 1835, Otto shpallet mbreti i parë i Greqisë moderne, pas vrasjes së Ioannis Kapodistrias, presidenti i parë i Greqisë. 1800

Dhe 67, Parlamenti Britanik hedh poshtë projekt ligjin e John Stuart Mill, mbi të drejtën e grave për të votuar. Mills njihet si filozofi më me ndikim i shekullit të 19. 1873, Levi Strauss dhe Jacob Davis regjistrojnë patentën për pantolonat blue jeans. 1896, mbi spektatorët që ndodheshin në operën e Parisit, rrëzohet lambadari me pesh 6 tonë. Në këtë ngjarje ka humbur jetën një person. I frymzuar nga kjo ngjarje, shkrimtari francez Gaston Leroux në vitin 1909 shkroi romanin Fantazma e Operës. 1900, lojrat e dyta olimpike moderne hapen në Paris, zgjasin 5 muaj. 1902, Kuba fiton pavarësinë nga Shtetet e Bashkuara, Tomas Estrada Palma bëhet presidenti i parë i Kubës. 1916, qyteza e vogël Caudell në Kansas të SBA-s goditet nga një tornado. 1927, Arabia Saudite shpallet e pavarur nga Britania e Madhe. 1940, Holocaust, të burgosurit e parë arrinte kampi i përqendrimit në Auschwitz. 1980, në një referendum në Quebec, popullësia hedh poshtë me 60% të votave një propozim të qeverisë për të lëvizur drejt pavarësisë nga Kanadaja. 1985, Shtetet e Bashkuara fillojnë transmetimet në Kub nëpërmjet stacionit Radio Marti në gjuhën spanjolle. 1989, demonstrata për demokraci. Kina shpall gjendjen e jashtëzakonshme në Pekin. 1991, Moskë, Sovjeti Suprem miraton ligjin që lejon shtetasit sovjetik të udhëtojnë jashtë vendit. 2002, pavarësia e Timorit Lindor njihet nga Portugalia duke i dhënë fund zyrtarisht 23 viteve të sundimit indonezian dhe 3 viteve të administratës së përkohshme të OKB-s. 20 maj njihet si Dita Botërore e Diversitetit Kulturor.

1799, lindi Honoré de Balzac, shkrimtari i njohur francez i shekullit të 20. 1806, John Stuart Mill, filozof, ekonomist liberal dhe shërbyes civil anglez, ka sot ditën e lindjes. Më 20 maj 1903, lindi kleriku Ernest Kolishi, poet prozator, përkthyes dhe studiues i gjuhës shqipe. 1946, lindi këngëtarja e famshme Cher, ajo njihet si mbretëresha e popit dhe ka shitur gjatë karrierës së saj mbi 100 milion diskë. 1949, lindi autoria e librave për fëmijë, Mary Pope Osborne. 1972, lindi Busta Rhymes, reperi me influencë fitoi famën me këngën Whoop-ha. 1975, lindi Andrew Sega, muzikant amerikan, gjithashtu i njohur me pseudonimin Necros. 1981, sot feston 45 vitorin e lindjes Iker Casillas. 1995, viti i lindjes së rockerit Mike's Dead, këngëtari u bë i njohur me këngë si Jeepers Creepers, Brown.

0: Radio. Word of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është kobash, që do thot ai që rrëmbena merr diçka vjedhurazi, vjedhës.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 95.8 lek, dollari amerikan blihet me 81.6 lek, ndërsa shitet me 82.6 lek, poundi britanik blihet me 119.3 lek dhe shitet me 117.3 lek, sa i përket frankës zviceriane, blihet me 103.7 lek dhe shitet me 104.7 lek.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kelly.
3: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
3: Veshëm bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
2: që po shohim,
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Glob. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Glob, nga data 19 deri më 31 maj. Glob, cilësia është kursim.
0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Talk udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.

0: mund të thohet nga Electro Magic.
1: Bo, prap nuk fjeta më bërëmun.
2: Se më prap të gjonde Top Albania një komshiu jo?
1: Jo më bur, bënd të dashuri. Me gruan, me gruan.
3: Nëse jeti pra radioje,

0: 20 mai, mirëmëngjes që të gjithëve, mirë se vini në program Wake Up, Wake Up, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Diaspora, Amerika, Australia. Sa është ora tani në Australi? Drek, po?
1: Besoj.
0: Në ora 2 e drekës
1: më pas. Janë më të zgjuar ndoshta ato nëse dëgjojnë.
0: Kangur ata janë duke kangurur me
1: me kangurat që nuk ecin dot mbrapsht.
0: Hey mate. Hey mate. Tani mirëmëngjesi Hedi Banci. 20 maj.
1: Blendi, 20 maj. Po nuk do them gjë.
0: Jo, mos vaj gjë. I themi edhe 100 Vilmës. Vilma ka ditëlindjen sot, kolega jon Vilma Kërçiku.
1: Edhe 100 Vilma. Kështu
0: që jemi nga fundi i demit, domethënë jemi nga fundi i demit, mbaron demi, hyn binjakët, pastaj ato gjërat e tjera. Po ajo që po vjen re un sot në mëngjes ishte që ishte shumë ftohtë. I kam e di si kam duart, i kam duart akull. Domethënë kështu i kam pas në shkurt ose në dhjetor.
1: Është vërtet është.
0: Për vitin e ri nuk është shumë ftohtë valla. Do thoshim ne tironcat. Është shumë ftohtë valla.
1: Nuk dua ta pranoj, nuk dua ta pranoj. Jo, do është verë, do vi verë.
0: Po deshe pranoj, po deshe mos e pranoj, temperatura është termometri
1: thotë. Është ajo që është.
0: Çuditshme, është shumë e çuditshme. Si kalove një?
1: Na e tha edhe meteorologja.
0: Meteorologja jon Lajda Porja.
1: Po, e tha që do të ishte kohë pak e luhatshme, kështu që
0: e luhatshme sa dush, po. Megjithatë, do të jetë ditë e bukur. Me çfarë shikoj janë sot është diell. Kaq, domethënë kjo është e rëndësishme. Se mund të ketë, domethënë ky maj ka qenë pak si ato gjërat e papritura. Fjera vjen shkon për punti dhe nuk ndizet makina.
1: I ke pas, të momente, i ke pas të blokime.
0: Ka ndodhur, po, ka ndodhur. Rallë, shpresoj, jo shumë. Nuk kanë qenë përditshme, kështu që s'mbledh makina.
1: Jo.
0: Me makinat e reja tani, nuk e di, po ta hapësh atë makinën, a duket gjë, as duket gjë, janë bërë kompjuter gjitha. Nuk është se mund të marrësh të, e kupton, apo ta shtysh si dikur i fusje marshin edhe ndista ajo në kur s'kishe
1: jo,
0: baterinë.
1: Jo, tani është problem, do të marrësh dikën telefon.
0: Ka një buton për të ndezur. Ting, e kupton, edhe kjo gjëja. Ose shkon fjala vjen edhe është prish kompjuteri apo s'ka boj në printer apo domethënë ndodh që dita atë shkon shtremët që në fillim, a vret dorën edhe
1: unë kur dita fillon ashtu, e ndjej dhe e di që do shkoj ashtu, kështu që mundohem të mos bëj të bëj sa më pak gjëra. Domethënë është talent
0: që ai më sinjal që thua që mos
1: po ja fillojnë ato 2-3 gjërat që shkojnë ters, siç i thon, edhe unë e di, e kuptoj, okay, okay, mos lëri gjërat për nesër, lëri gjërat e rëndësishme për nesër.
0: A ti do më thënë hiq dorë, e bën pushim atë ditë?
1: Po, nuk ka absolutisht. Se bëhet vetëm okay. Po gjithmonë se e kam eksperiencë, e kupton, është e di që janë ato ditët që kur fillojnë ashtu, do të mbarojnë ashtu. Kështu që gjërat e rëndësishme që me patjetër duhet të shkojnë mirë.
0: Okej.
1: I bëjnë ne.
0: Domethënë ti nuk e shikon që kjo mund të jetë një mundësi për shembull për të filluar një kurs për rregullim makinash.
1: Jo.
0: Apo të hapërsh një kompani letrën, që ose s'ka letrë për prinderin.
1: Absolutisht, e kuptoj. Marr frymë thellë. Okej, okay, kjo është sot. Kjo është sot, myllemi në shtëpi, hami drek.
0: Po, e vërtet.
1: Edhe shohim një film. Lëri nesër, lëri tiki kjo energjia, kjo dita.
0: Po, mund të ndodhi. Mund të ndodhi. Njëra nga më të çuditshmet
2: e para këngë.
0: Edhe them këtë se është vetëm disa sekonda. Çfarë është ajo? Çfarë është eksaktësisht? Është një, kisha një zinxhir. Kisha një zinxhir që ishte defektoz.
1: Mm-hmm.
0: I një xhupi.
1: Ti.
0: Unë, po, mm-hmm. Edhe punonte ajo 99 herë, një herë nuk punonte.
1: Okej.
0: Okay. Edhe ngelte i mbërthyer.
1: Okej, okay, kështu që atë shansi që të rri. Dhe
0: më kapte paniku, isha këtu. Isha këtu tani do të, domethënë ka 4-5 minuta dhe duhet të hym transmetim, orë nuk e ish do të xhupit. Kuptoj, ajo deri në fyt kështu. Si do të dalë xhupin atje? Gjeta ajo të xhupin. Edhe kështu, pastaj do të ta marrësh, ta përkosh pak, ta marrësh me të mirë.
1: Nuk të kam bërë ndonjë video vini në ato momente paniku?
0: Jo, se kam dhënë veten.
1: Ah, okej.
0: Ka qenë shumë. Nuk e ka nikë. Donë.
1: Po ti pse po hyn?
0: Çka ky? Është nervozë, mban dorën atje, kështu. Duke provu me kujdes me atë.
1: Blendi pastaj mirëmëngjes, është thjesht shumë ftohtë, është ftohtë, nuk ndihem më mirë, jam sot me
0: nuk ka nevojë të hapë deri në fund që të ndahet. Mjafton që të ndali koka, sa s'mditë koka, ishte problemi. Po ulë deri këtu e heq kështu pastaj si bluzë, gjithë ndarja. Nice, okay. Fillojmë programin Mark Ronson, Amy Winehouse, kjo quhet Valerie. Mirëmëngjes që të gjithëve, është Wake Up që po ndiqni. 75 minuta, dita është e mërkurë, data 20 maj.

0: mëngjesi.
1: Mirëmëngjes, çfarë alegrie këtu në studio. Mirë se rikthyet në Wake Up. Ora 7:09 minuta dhe kemi pyetjen e ditës.
0: Okej.
1: Okay. A e keni gjetur thirrjen e jetës suaj?
0: 069-442-8873 069-442-8873. Shikoj se për çfarë bën fjalë pyetja e sotme.
1: Atë po prisja, atë po prisja. Të na jepje pak kontekst, profesor, profesor Blendi.
0: Ti je një vajzë, ti je një vajzë romantike, le ta them, je ndjeshme, po je edhe pragmatike. Gjithashtu je praktike dhe njerëzit kanë nevoja dhe fundi muajit ka fatura dhe detyrimet e gjërat e tjera, domethënë. Tani pyetja është kjo. A bën ti atë që dëshiron, që ka lindur me ty, që është pasioni yt, apo bën atë që mendon që t'jep më shumë të ardhura? Më kupton? Tani grekët e lasht kishin një shprehje, thoshin bëhu ajo që je. Se sot do thonë njerëzit mund të bësh çfarë të duash, ti mund të, nëse ti vendos, ti mund të bësh çfarë të duash. S'është e vërtetë, se varet me ku ke lindur, konteksti kulturor, konteksti, domethënë i pasurisë, familjes, si kanë qenë prindrit me ty, gjeografia, gjitha këto gjërat kanë të bëjnë. Nuk është ajo kollaj që thua unë mund të bëjmë çfarë të dua, lexoj një libër dhe u bëra, edhe hodha lëkurën e parë të gjarprit, tani do të vesh një tjetër. Jo, jo. Grekët mendonin, grekët e lashtë që thon për gjithë ata që janë fiksuar, që janë shqiptar sigurisht, që ti je brenda vetes. Ti je brenda vetes, duhet vetëm ta zbulosh. Do ke një pasion aty brenda që duhet ta zbulosh.
1: Jo, unë mendoj që e kishin më shumë për këtë që bëu ajo që je në të gjitha format, në sensin që edhe në karakterin tënd, mos
0: po
1: u bëj.
0: Po që je.
1: Po pra, mos u bëj njëri për shemb, mos u bëj hipokrit.
0: Pa,
1: edhe në atë, nëse ti je karakteri i keq, bëu i keq se do jesh mirë në lëkurën tënde edhe në atë rast. Nëse je ai politikani cinik ose ai personi që do i mbyllur, aty do ndihesh mirë gjithmonë te lëkura jote, por unë e di çfarë mendoj, është një proces, Blindi. Është një proces të gjesh veten, ndoshta ndonjëherë i zbulon gjatë rrugës gjërat. Mendoj që është një evolucion, nuk ka vetëm një version tonin.
0: E kuptoj, e kuptoj. Po mendoj që ka brenda nesh, domethënë unë shikoja kështu, sikur për Michelangelo në thon, apo jo, më duket se po.
1: Thuaj...
0: Për Davidin që bloku i mermerit ishte aty dhe
1: po.
0: Davidi ishte gjithmonë aty brenda, thoshte ai, unë thjesht e zbulova, thjesht hoqja gjithë këto copat e tjera. Në një form unë lexova kështu, pra që brenda nesh është një gjë. Pastaj shoqëria, kultura, prindrit, familja, partnerët, shefat, e ku diun se çfarë i hedhin gjëra sipër kësaj. Domethënë ka shumë.
1: Po, por eventualisht, domethënë ti do dalësh në origjinë në pas procesit.
0: Me shpresë do dalësh, jo gjithmonë del.
1: Kush del para, që është pak më shkathë, të njohi veten, është pak më i ndërgjegjësuar, ka sy të hap, ka pak më kritik ndaj vetes dhe e njeh veten më mirë, ka më aktive këtë gjën. Disa thjesht do kalojnë këtë procesin e jetës edhe do të dalin te vetja e tyre. Është edhe pak edhe fati.
0: Po, e vërtet.
1: Por që energjia jote, esencës tënde, asaj që ti je, një ditë do të çojë fiks aty ku duhet të jesh, dhe aty ku
0: Let's
1: ti
0: presion.
1: Je.
0: Kështu që pyetja është për ju tani, nëse ju jeni avokant apo avoketër, por në fakt doni që të jeni pasticier, domethënë pasioni i zemrës tuaj është që të bëni atë kremin, e kupton, ai kremi është me këto gjërat e mira. Dash tash një për marke.
1: Po duhet edhe pasion, duhet të jeni pasionant.
0: Po bëni atë gjën që
1: do të keni pasion në jetë.
0: Po duhet pasioni në jetë. Pasioni dikujt mund të jetë ciklizmi, për shembull. I pëlqejnë shumë bicikleta, do të ngjitet maleve, të zbresi maleve, me ato gjëra të bëjnë not në një liçen akullnajore, ku diun se çfarë. Por ndërkohë është
1: Noter.
0: Është noter. Kupton? Është noter, kështu që
1: si vendom ditën.
0: Po sepse noteri ka lekë, ka punë anë tjetër, ka ai, ka fëmijë.
1: E di çka këshillë mund të jap. Ndonjëherë mund të jesh në një fazë që ëndra të duken shumë të mëdha, ndoshta ose shumë larg te ose shumë larg jetesës. Edhe i ndaj un profesionet në grupe, të paktën afrou një profesioni që është i ngjashëm.
0: Bëu pap. Po. Profesion shumë mirë.
1: Po, dhe me thënë, nëse të pëlqen alpinizmi, nuk e di, fillovra po, për shumë, lavash-avash.
0: Po.
1: Diçka në atë grupimin që qenia jote do afrohet gjithmonë më shumë asaj realitetit.
0: Do të nëse të pëlqen alpinizmi, mund të hapësh nga këto muret. Janë këto muret kacavirëse për tu kacavirur, po, që të hapësh nga këto. Okej. Mirë, na shkruani juve pra, jeni duke bër pasionin e jetës tuaj, atë për cilën keni lindur, jeni bër ajo që jeni, siç thoshin grekët e lashtë, apo jeni një noter, një biznesmen, një ku ti mund të shfarë, shisni makina sepse kjo është gjëja më praktike dhe hey Lale, vë buk në tavolinë për fëmijët e mi.
1: Paguon faturat.
0: Edhe këto duan. Lady Gaga me këngën e saj Poker Face vjen tani në këngën e ditës e luaj më një herë sepse në datën 20 maj të vitit 2012 Lady Gaga u shfaq në The Simpsons, në shfaqjen e famshme The Simpsons, dhe ajo ishte duke ndihmuar Lisa. Lisa nuk ishte shumë popullore në shkollë, kishte probleme me bullizonin. Vjen Lady Gaga dhe imson një gjë apo dy se si bëhet kjo punë. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Poker Face.

0: Channel.
1: Vjet, prima, shia që s'kako.
2: Touch it.
3: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri. Nga

0: Prestige Home Center.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosht ti, ma jebi që kositësën.
2: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Tik-tak, mos pritas pak, në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lekë. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 25.990 lekë. Hajde me 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
4: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
5: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
8: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
9: Mirë mëngjesi, është ora 7:22 minuta dhe sipas Meteo Alb, rritja e vlerave barike do të sjellë në territorin shqiptar ngrohje të mëtejshme të motit. Sot në mëngjes është akoma ftohtë, me të drejtën. Orët e paradites do të jenë me diell në Bregdet dhe në zonat e ulta, ndërsa alternime kthjellimesh dhe vranësira është të shpeshta do të priten në zonat malore. Pjesa e dytë e ditës do të mbetet në ndikimin e kthjellimeve, ku vranësirat e shpeshta në përgjithë territorin e vendit do të shfaqen, sidomos në zonat verilindore dhe juglindore, që do të krijojnë mundësi për shira të dobët dhe të izoluar. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten si në mëngjes edhe në mesditë, duke u lëhatur nga 9 gradë Celsius në qytetin e Kukësit deri në 28 gradë Celsius në shumë qytete të ulësirës perëndimore. Ndërkohë, era do të frymë mesatare me një shpejtësi prej 45 km/h nga drejtimi veri perëndimore për pasoi në brigjet e tare do të ketë dallgëzim deri në 2 ballë. Ndërkohë shikojmë në Kosovë, Prishtina 11 deri në 19 gradë Celsius, 16 deri në 26 në Podgoricë, 17 deri në 26 temperaturat në Athinë për sot dhe 11 deri në 22 gradë Celsius temperaturat në Shkup. Ky ishte moti, ora është tani 7:23.
10: Dhe tani, pyetja e pamundur.
11: Mip, mip, mip. Mip, mip, mip.
12: Pyetje e pamundur.
11: Pip, pip, pip.
12: Në Wake Up.
13: Disa peshq jetojnë gjithë jetën pa këtë.
9: Disa peshq jetojnë gjithë jetën
13: pa këtë. Pa gjetur atë objektivin e jetës.
9: Më kujtua Nimo edhe shtash mamin. Ke përësysh Nimo? Në
13: dhjeti qka, po mendoj që nuk është e vërtet. Jo, para ca korë, ca jam. Që në fakt, Nimo, gjithu dhe timi, është një, është në imaginatën e të atit të Nimos. Në fakt, ka të dhejpur gjithë.
9: Gordi...
13: Edhe Nimo, fakt, më duket se do të thot asë një në greqisht, nëse nuk gaboj. Po ishte, nuk e di nëse është një nga këto teoritë konspirative të Disneyt.
9: Po shënci ka.
13: Por Nimo do të thotë,
9: filmi është shumë i bukur.
13: Si filmi është yll. Unë e kam është prefer një nga të preferuarit e mi. Po Nimo do të thotë no one.
9: Swimming.
13: Literalisht.
9: E, nuk e di. Okej, dakor.
13: Edhe mendojnë që është ky udhëtimi i teatrit që nuk pranonte humbjen.
9: Shiko se ç'ndodh. E kuptoj se ç'a do thuash. Është imagjinata e tij sepse ai shkoi atje gjeti vezët dhe ishte vetëm një vezë krisur që kishte shpëtuar dhe prandaj ai kishte njërin nga krazat pak më të vogël ashtu. Që nëse po e bukur shumë.
13: Shumë bukur. Okej,
9: atëherë. Nëse shikon një foto që do të tregoj tani, kjo është më tepër për efekti ilustrues, sepse fotoja që për cilën do bëjmë fjalë shumë e ngjashme me këtë një ekip futbolli i vajzave në një shkollë amerikane. Okej, e heqim. Të tillë foto kishin vendosur në websajtin e tyre shkolla, në fakt shkolla ishte në Angli, e gocave që luajnë futboll. Një foto krejt normale, të gjitha me uniformë, atje kishin fituar një turnament dhe edhe po gëzonin për këtë gjën. Edhe të nesërmen e kësaj dite, u vjen në shkollë një kërcënim, një shantazh me video ku këto vajza shikohen në, do me videot janë AI, janë fake, duke u abuzuar në mënyrë skandaloze, që se ka fëmijë tani në dëgjim, pra po, mund të përfitirosh. Videot ishin fake, ishin
13: me këto vajza
9: hardcore, po të njëjtat vajza dhe abuzime skandaloze në ato video,
13: të krijuara me AI. Po, po.
9: Edhe i thuaj shkollës, i thuaj drejtoreshës së shkollës.
13: Për cilën arsye, po?
9: Për para. Na jepni para ose ne do të shkatrojmë jetën e këtyre vajzave. Dhe tani ka dalë një është një lëvizje tani në Mbretërinë e Bashkuar që të mos vendosin foto të fëmijëve që shkojnë në shkolla online. Edhe kjo mund të ndodhi edhe me fëmijët e mi, edhe të gjithë neve që kemi vendosur me mua, me ty, me gjithë këmbë. Domethënë, ç'a ndodh tani, ata bëjnë video hiperrealistike, gjithmonë fake, duke bërë gjëra të jashtëzakonshme që nuk i ke bërë, dhe pasaj të shantazhojnë ton, do ti që të mos ta nxjerrën këtë videon, se sa ta ndash ti që jo ishte e jaj, jo s'ishte e jaj, ajo duket e vërtet, njerëzit do e pasojnë të njëri tjetri, sepse natyra njerëzore... Të
13: merrës, të merrë janë këto gjëra, me thënë drejtën.
9: Ka njerëz që edhe pse dinë që është e jaj, prapë shijojnë.
13: Besoj që duket që është e jaj një video e tillë, se nuk mund të jetë aq perfekte, më kupton?
9: Në këtë rast nuk dalloj. Pra thoshin që ishte mjaftueshëm, e besueshme, edhe pse të gjithë e dinin.
13: Okej.
9: Okay, domethënë shkolla e dinte, po sepse ishte një, ishin gjithë nxënësat.
13: Por publikisht,
9: të gjithë nxënësat që ishin në fotografi, por çështja është që imazhet tona, se këtu duhet dalë. Kjo ndodh me një shkollë atje ku ata duan ta shantazhojnë për para, po mund ndodhi me imazhet e fëmijëve. Ne kemi vënë imazhe të fëmijëve.
13: Edhe me thënë drejtën,
9: blendi.
13: Nuk e çati bësh fare, ëh.
9: E di, është.
13: Nuk e çati bësh fare, sidomos personazhe publike që
9: bërë,
13: kanë fotografi, video tonat në çdo kënd, mund të krijosh çdo lloj video, po nuk e mënyrë, duhet të jesh pranuar.
9: Pastaj dalin edhe unë sikur kam vizituar burgun e Grave në Pogradec.
13: O blend.
9: Mund të ndodhi, pse e bëjnë, është shqetësim. Unë prapë do ta mohoj. Unë do ta mohoj. Remis Gjoka. Bash me Burn the Swing Company.
13: Gjithsesi do të mbroj unë, do e themi që nuk është e
9: vërtetë. Ja, për pak, sigurisht. Në fakt më kanë bërë një vizitë, më kanë bërë një ftesë atje.
13: Atje vërtet.
9: Përshëndes. Po.
13: BS
9: Kapelani edhe
13: sa. Ja,
9: kjo është për Klub Libri.
13: Okej.
9: Sjam nga ato.
13: Patjetër.
9: Kthehemi mbas pak, mirëmëngjes gjithëve.
13: Mirëmëngjes të
9: gjithë. 28 minuta. Përshëndetje Drenova. Përshëndetje Peqini. Reci.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

sezoni 45 i Portokalli në shfaqjen e fundit datë 20 maj të mërkurën ora 19 pranë studioveve të Top Channel Kashar. Blini biletat tani online në topvishchannel.tv si dhe në zyrat e Top Media në Kashar.

0: 7:38 tani.
1: Si kaluat, mire?
0: Mirë, mirë, faleminderit.
1: Shkëlqyshëm, shkëlqyshëm fare. Mrekulli, mrekulli.
0: Mirë, gru, kalamari.
1: Optimismo, optimismo.
0: Gjithsesi tani do të luajmë.
1: Okej, dakord.
0: Luajmë lojën e re.
2: Loja e re.
1: Është njëri të Simpsonat, ai që tallet me tjerët. Ke parasysh një personazh atje?
0: Po.
1: Se ka i arroba. Nise, shumë si ka. Hajde, ecim.
0: Sot do të dërgoni në 069-442-8873 një numër që është nga 20-30. Okej? Okay? Nga 20-30.
1: Dërgoni
0: për atë pyetjen e lehtë, për atë bisedën, edhe për dhuratat më të bukura.
1: Po. Okej, okay, apo vinë mesajët në këto momente, pra nga 20-30 dhe më lejonit ju them se është ma afër me 20-ën se me 30-ën. E, erdhen shumë. Okej. Okay. Tani, një, mund kisha komplet, kam, kisha të sa materiale tjera. Me të ndrejten, por...
0: Indryshova rrugës.
1: Indryshova rrugës, sa është do...
0: Se nuk e ndjeve, dhe më thënë, në qëfar mu dje, pra? Pse e ndryshova, qëfar ndjen?
1: Unë kam shumë mude. Njëkohësisht, por më pëlqeu kjo, është një poezi e Petrit Rukës. Poetit kam shumë Petrit Rukës është nga Tepelena me origjinë. Nuk jeton më. Ky poet, por por ka qenë një poet shumë i mirë, shumë ai njerëz i jashtëzakonshëm, kështu që është një poezi që quhet Njerëz pa rënj. Po është i flet kohës tonë, nuk është kështu rastësore. E them dhe mendoj që shumë e bukur, kështu që tash nga Petrit Ruka Njerëz pa rënj, sa okay. Të mëgjes. Në vend të një gjëje se ato i kam unë aty, nuk fshihen ato.
0: Jo, jo, e kuptoj. Është gjë më e bukur, dhe... kjo është gjë e ndjer nga ty që të çfarë do sjellësh. Kryqja.
1: Okej, okay, shpresojmë mos a masakrojmë. Gjithmonë më shumë shtohen njerëz

0: njerëzit pa rënj. Ata që nuk kanë më një shtëpi të tyre, i marin me qira të gjitha. Dhe ëndrat, i rëmojnë e i shkullin në librat psikologjik. Pa rënj tani ngjajnë me pemët e shkullura. Tek varet e prindërve shkojnë rallë më rallë, gjezve në nënës së vdekur e kanë hedhur, kafen e pinë rrugve, në këmbë si kuaj. Nuk kanë miq shtëpie, i çojnë në hotele. Aty ushtrohet fjetja, buka dhe vera. Me qira, me kredi të gjitha, dhe emrat e dytë, komësit e tjera. Baba i vdekur drejt nga spitali, me qira tek funerali, flenatën e fundit. Dhe vajzat e ti mbajnë syzet e erta, të mos ju shkri nga lotët lapsi i plumbit. Me qira sot fytyrat, një tjetër dhe një tjetër, ndërrojnë lëkurët si gjarpri, në klinikat të shtrenjta. Ndër romane i huajnë fëmirit që nuk patën, kujtimet e Florinta, mallet e Argjenta. Mëmsin mund të blesh me para në një bank, mbjellë në bark një bebe, pa baba, pa gjyshe. Gjithmonë më shumë takoj njerëz pa rënj. Dhe o sa më dhemb, kjo bota ndryshe. Petri Truka.
1: Po kur e ka shkruar këtë?
0: Po ca vite më parë?
2: Po shumë aktuale.
0: Ja, është aktuale, po. Sepse ai është nga jeta jo shumë shumë vite më parë. Kështu që ka jetuar në këtë botën moderne.
2: Po, shumë e bukur.
0: Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
0: Kush je? Si je? Ku je?
3: Ndodhem në Durrës, qytetoni. Ju ndjek çdo mëngjes, rrugës kur shkoj për në punë, bashkë me bashkëshorten time. Madje ajo dërgoj numrin tani në mëngjes.
0: Cili numër dërgoi bashkëshortja i dashur toni?
3: 22-shin me sa më tha mua.
0: 22-shin me sa i tha të shoqit.
2: Ja, ku është 22-shi, po si e ka emrin bashkëshortja?
3: Quhet Anisa.
2: Përshëndetje pra Anisa, përshëndesim dhe Anisën.
0: Anisa.
2: Ja, është aty.
0: Përshëndetje Anisa. Shkëlqyshëm. Atëherë do të bëjmë një pyetje për çiftin toni dhe Anisa.
2: Po.
0: Do të bësh ti pyetjen, ajo pyetje që më the.
2: Nuk e di, të thash disa.
0: Disa e. Bëj kë pyetje të duash. Është një pyetje lehtë. Që...
2: Do të bëj një pyetje të lehtë.
0: Si toni.
2: Okej, do të bëj një pyetje shumë të lehtë tani për ju.
0: Se ç'po thot toni kam dëshirë ta dëgjoj. Edhe një herë, të lutem?
3: Po, bëj një pyetje që se di as vetë pra.
2: Ti do të vitë shumë se di as vetë.
0: Tani do që ta gjesh apo mos ta gjesh, shok?
3: Jo. Ju se dini as vetë, unë do ta gjej gjithsesi.
0: Aha.
2: Atë të pijes apo atë të futbollit?
0: Të pijes, aja futbolit është... Do të vështirëmën, po në sfidon.
2: Po në sfidon?
0: Po, që
3: ju... Ja, unë përdora një batut, po Blendi nuk e kape, gjithë se si.
0: Unë s'kape gjifarë me të ndrejten, asin gjithë s'kape. Po merak. Do me thënë, do të letë, bejate me futbol.
2: Okej, do të letë, mirë, do të letë.
0: Pa, e është skandalose.
2: Po, okej, cila është pija më konsumuar në bot pas ujit?
0: Kujdes, Toni.
2: Kujdes se nuk është aq klishe.
0: Prit, Toni. Fol me Anisën, dëgjo gruan, pra mbas ujit, uj pim të tërë, edhe uj është pija, po themi, nëse konsiderojmë një pije, sigurisht është më e përdorura në botë, të gjitha pinë fëmijë dhe pinë ata. Tani mbas ujit, unë po të ndihmoj, kjo mund të jetë nga mali, mund të jetë...
2: I ndihmove, pra.
0: I zi... Mund tjetë jeshil.
2: Mjaft.
3: Pas ka gëgja njyra. Mirë, unë përshkoj me Coca-Cola njërë.
2: Po, si mund tjetë Coca-Cola? Si mund nga mali dhe si mund të jetë jeshile?
0: Unë po them mund tjetë mali, jeshil ose i zi.
3: Jeshil ose i zi nga mali.
2: E pin anglez në orën 5.
3: O, qaj,
0: pra qaj. Mund tjetë mali, i zi ose i shil. Coca-Cola!
2: Duket që jemi në atë mentalitetin evropiane, amerikane, dhe më thënë occidentale, si quhet.
0: Occidentale.
2: Se çaj është ka këto numra sepse është i kulturës orientale, dhe më thënë aziatike, ku ka shumë popullsi dhe përdoret shumë.
0: Pinë, po pinë çaj, po.
2: E pinë, po.
0: Kush e di sa litra çaj janë pirë?
2: Kurse ne jemi faktikisht te këto Coca-Cola.
0: Imagjino sa litra çaj janë pirë, ndërkohë që ne flasim në bisedën tonë me Tonin.
2: Nuk e di se sa miliarda njerëz.
0: Kina, çaj, vulla, vu. Okej, shumë mirë, faleminderit Toni. Fituat një kupon prej 100 eurosh nga miqtan tek Enzo Atini.
3: Ju falenderoj, punë të mbarë.
0: Mirupafshim.
3: Edi dhe Blendi, gjithë mirë.
0: Gjithë mirë. Punë
2: të mbarë dhe ju, faleminderit, mirupafshim.
0: Okej, atëherë. Bëjmë një anagram, çana, se që në tha Wizi. Shtrak shtruk dekada anagrama shumë gjëra gjithçka lëviz.
2: Do të rekrutojmë tani për shtrak shtrukun.
0: Okej.
4: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk,
2: shtrak shtruk.
0: Shtrak shtruk.
2: Tiririri.
0: Bim bim bim bim.
2: Ganiu dhe Genta ishin gjetur si tenxherja me shtrak shtruk. Tin tin tin tin tin tin.
0: Edhe një tjetër, lutem?
2: Ganiu dhe Genta ishin gjetur si tenxherja me shtrak shtruk.
0: Me shtrak shtruk, si tenxherja me presion.
2: Me presion, po.
0: Jo, po, është sakt?
2: Jo, nuk është sakt.
0: Okej. Okay. Pra tenxherja dhe shoku i ngushtit tenxheres. Kujdes. 069 442 8843, gjithë dini shprehjen. Ndërkohë anagramën e kemi gati, ecim anagramën.
4: Anagrama.
0: Anagrama për sot është Zuta Teril. Mo, gjithmonë duke si emra ilaç është këto.
2: A, pra, ndaj ke fukë e shkruar 400 mg. Njerë në ditë.
0: Zuta Teril. Zuta Teril.
2: Konsultare il foljetto illustrativo. Ke pasi që të duha pasaj Zuta Teril. 400 mg konsultare sempre il foljetto illustrativo.
0: Zuta Teril. Atere, ti fanno male le gambe? Se kështu fillon ajo po.
2: Zuta Teril.
0: Zuta Teril.
2: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
0: Okay. Po. Po, Soundgarden sot për këngën e dekadës, për fajson dekadën e viteve 90, kjo quhet Black Hole Sun, është ku dielli është një vrimë zezë. Në këtë këngë dielli është një vrimë zezë
2: dhe është nga këngë Sun, këngë vështrim.
0: Është shumë e bukur si këngë e vitit 1994, kështu që Soundgarden ndjem dhe vajza, shkojmë ne.
2: Shkojmë, ju përshëndesim, që ndroni me ne, shijoni ditën.
0: Chris Cornell tani, Chris Cornell. Bye bye.

0: jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty. Për të të mbështetur në planet e tua, për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito, financim deri në 3 milion euro, kushte të favorshme kolaterali, pagesa fleksibël si pas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
10: Pafshim, shihemi.
11: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
12: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
13: Tik-tak, mos pritas pak, në Neptun vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Gjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një verë plot freski të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me

0: 25.000 1900 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Kariga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Kariga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
6: Power
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Pas një seance gjyqësore që zgjati rreth 7 orë, gjykata e Sarandës vendosi masat e sigurisë ndaj drejtuesit të komisariatit të policisë Sarandë dhe tre inspektorëve të arrestuar në ndyshimet për favorizimin e ndërtimeve pa leje. Gjykata ka caktuar masën arrest me burg 30 ditë ndaj Gëzim Bashallarit dhe Robert Cullajt, ndërsa për Aidin Ismailin dhe Andi Duron u vendos masa arrest në shtëpi. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita gjatë një takimi ndërinstitucional të zhvilluar në Sarandë tha se çdo efektiv apo drejtues policie që shkel ligjin do të largohet nga radhët e uniformave blu dhe do të përballet me drejtsinë. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari kërkoi hetim të thelluar dhe nënvizoi rëndësinë e sigurisë dhe respektit të ligjit në të gjithë bregdetin shqiptar.
7: Top Albania Radio.
8: Ndërkohë që sektori financiar po transformohet nga teknologjia dhe presioni i tregut, Banka e Shqipërisë kërkon që mikrofinanca të mos humbas funksionin e saj kryesor, atë të ofrimit të mbështetjes për qytetarët dhe bizneset me pak akses në shërbimet bankare. Mesazh ju dha nga zëvendës guvernatorja e dytë e Bankës së Shqipërisë, Natasha Ahmetaj, gjatë konferencës së 28 të qendrës së mikrofinancës. Ndërkohë që presidenti rus Vladimir Putin po zhvillon një vizitë zyrtare në Kinë, një raport i publikuar nga Reuters hedh dritë mbi përfshirjen e fshehtë ushtarake të Pekinit në luftën në Ukrainë. Sipas agjencisë, të paktën 200 ushtarë rus janë trajnuar në mënyrë sekrete në Kinë e më pas janë kthyer për të marrë pjesë në operacionet luftarake në Ukrainë. Reuters citon tre shërbime europiane inteligjence dhe dokumente të siguruara prej tyre.
7: Sport.
8: Samuel Fedor fitoi etapën e dytë të turit të 33 ciklistë të Shqipërisë Lezhë-Elbasan 150 km gjatë. Ciklisti slovak arriti të triumfojë pas një itinerari sfidues me rivalitet të fortë deri në metrat e fundit. Për sa i përket klasifikimit të përgjithshëm, kryeson belgu Kjell Kuman. Turi i 38 ciklistë do të vijojë sot me etapën e tretë Elbasan-Vlorë e gjatë 172.4 km e që do të transmetohet live në Digitalp.
7: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
9: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
10: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
9: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
11: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
9: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
12: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
9: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Pavarësia ekonomike është mbrojtje nga dhuna. Kur një grua fuqizohet ekonomikisht, ajo ndryshon jetën e saj, të fëmijëve, të komunitetit.
3: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: 4 deri më 8 qershor. Shëngjin.
1: Ndjesi pasërtie dhe freski që mbetet deri në 6 orë fal teknologjisë Fresh Care. Zgjidh Whirlpool për kujdesin ndaj rrobave dhe përfito ulje nga 25%. Whirlpool, distributor zyrtar Neptune.

0: hapsit sa se do të vrasin edhe qunë aty. Dhe s'ka dalë për të mërë hapë.
1: Hynën mejnë në shpi dhe i vradhën të tre. E të mersh me masakër.
2: Për herë të parë, rrëfehet masakrimi i familjes së Nel Çamit dhe vrasja e vëllezërve Alikaj, që kanë gjenez një përplasje në Spanjë. Cila është historia e hasmërisë së egër të këtyre familjeve me të fortët e Elbasanit, Everest Çeka dhe Arjan Spahiu, që u vran në atentate mafioze. Cilat janë pikat e errta të drejtësisë, të rrëfyera nga familjarët që flasin me emra konkret. Inside Story, Alikaj Çaka, saga e Elbasanit, sonte ora 21 në Top Channel.

0: minuta edhe do të ndalemi pak sot te Jute Albania, pjesë e Jute Group. Pasi së fundmi kemi parë shumë zhvillime prej tyre. Pra, transformimi plot nga një institucion i mikrokredis në një bank të ardhshme digjitale dhe ju e dini rëndësinë dhe komfortin e të bërë çdo veprim financiar të jetës së përditshme nga kundo ndodhesh, pagesa, blerje me këste, transferta, por do të kuptojmë më shumë rreth kësaj sepse kemi sot kënaqësinë të kemi të ftuar Akan Aydinin, që është drejtori i përgjithshëm i Jute Albania. Përshëndetje dhe mirëseerdhë në Wake Up.
1: Mirëmëngjes, faleminderit.
0: Pra, për të gjithë qytetarët që ndoshta nuk janë të informuar, çfarë është Jute Albania?
1: Jute Albania është pjesë e grupit bankar digital Jute, i cili ka qendrën në Estoni dhe operon si grup prej afro 25 vitesh, ndërsa në Shqipëri mund të themi kemi rreth 11 vjet. Jute nisi si një institucion financiar që ofronte kredi dhe blerje me këste, por së fundmi është transformuar në një institucion financiar që ofron shërbime shumë më gjerë se kaq. Sot që flasim kemi rreth 350.000 klientë në databazën tonë, pra njerëz që ose kanë patur një marrëdhënie me Jutën ose kanë një produkt aktiv me ne, dhe operojmë si vetëm institucion jo bankar nëpërmjet aplikacionit My Jute.
2: E kjo është vetëm fillimi. Po do të pyesja, a kanë njëmin prej shumë vitesh bashkë dhe ju jeni tani më veteran, po qoftë se i vjetër nuk është fjala e dur në këtë treg dhe njihni tregun shqiptar. Po çfarë është risi? Sepse gjërat janë duke ndryshuar shumë shpejt. Dëgjojmë për ditë para digjitale, banka digjitale, pagesat me telefon, gjithçka tjetër. Çfarë është e re për Juten në vitin 2026?
1: E reja është që nuk ka vetëm financime dhe blerje me këste. E reja është që sot edhe një kafe mund të paguhet duke skanuar një kod QR pa pasur as kartën në xhep, as para fizike, jo. E reja është gjithashtu që edhe një transfer tek një mik ku i dërgon para ose një afër mund të bëhet në sekond, siç zgjedh emrin tek WhatsAppi, ashtu zgjedh emrin kur bën transfer.
2: Përmes aplikacionit.
1: Përmes aplikacionit
2: ti dërgon para, po.
1: Gjithmonë dërgon para. E reja gjithashtu edhe ajo për cilën jemi shumë të eksituar kur i thon është janë sigurimet, që është një fushë e re të cilën në cilën Jute është investuar, duke i ofruar si thosh klientëve të vet, por publikut gjer mundësinë për të bler sigurime, siguracione, siç thua.
2: Okej.
1: Nëpërmjet celularit.
2: Na shpjegoj pak më shumë, le ndalemi pak më gjatë kjo.
0: Kjo po.
2: Sepse ka një gjë që un mund ta them dhe ti Jam i sigur që kam të drejtë kjo, sepse e kam marrë prej jush që studioni tregun. Shqipëria është mbrapa sa i përket sigurimeve. Ndërkohë që në botë sigurohet praktikisht çdo gjë, mund sigurosh qoftë edhe televizorin, po themi, shtëpinë, makinën, këto gjëra
1: të tjera. Ekranin celularit kur thyet.
2: Po,
1: është praktik.
2: Eksakt. Një gjë që ndodhi jashtë vendit, këtu tek ne jo dash, ne ecim pak me atë filozofinë që po ndodhi, që s'është e duhur. Na shpjegoj pak, si mund të zgjerohet tregu i sigurimeve?
1: Atëherë, kultura është ajo që është e vërtetë që ne nuk kemi shumë të avancuar përse e përket sigurimeve, do të thotë primi për banor në Shqipëri është me ullët se ai në rajon, po themi, se ne këta do të krahasohemi në fillim, para se të shohim në të tjera. Por, sot jeta ka një ritëm tjetër. Njerëzit nuk duan të humbasin kohë. Dhe sigurimet si dhe produktet tjera po ofrohen në mënyrë digjitale dhe Jute e mundson këtë duke filluar me sigurimet e detyrueshme, sepse këtu ndahet.
2: Po, ato ato që kërkon ligji,
1: makina për shembull. Dhe nga komoditeti i celularit, nga divani i shtëpisë, nga kafja,
2: nga makina vet
1: në trafik.
0: Para se siguroj këtë makinë. Do
2: të lëjani kamë
1: në kohë reale aty i del. Pra, kushdo mund të fusi targën të aplikacionin My Jute edhe shikon në fillim kur i skadon, sepse edhe këtë e harrojnë në jetë.
2: Ka ndodhur mua, me thënë drejtën, po. Kam qenë 2 muaj pa mfalni, nuk e dija, isha shumë me sinqert, domethënë.
1: Isha harruar,
2: po.
1: Harron. Dhe duke futur targën në aplikacion, vjen përgjigje që siguracioni juaj skadon në këtë datë, ju do njoftoheni në datën e skadimit për të marrë ofertën tonë dhe ofrohet mundësi blerje ose me vlerë totale ose ndarë me 4 këste me interes zero. Mirë, po sot edhe ai treqerëkorshi që umbasim duke shkuar diku me makinë të parkojmë, ta blejmë, marrim atë letrën, është kohë që mund të kursehet. Dhe trendi i të ardhmes është ky.
2: Po, dhe për ta plotësuar këtë, për të shfaqur dhe vete. sepse ndodhi që kolaudimi i makinës të bëhet tani një herë në 2 vjet, pa, jo vit për vit. Dhe më përpara unë isha mësuar me atë idenë që shkon çdo vit, bën kolaudimin, bën siguracionin. Ndërkohë që s'kisha për të bërë kolaudim atë vit, harrova kur shkoi shtatori që duhet kisha bërë edhe atë sigurimin e makinës. Po ti po thuaj që për gjithë ata që na dëgjojnë tani, që kanë aplikacionin Jute në My telefonin Jute. E tyre, My Jute në telefonin e tyre, mundet të fusin targën e makinës, ta bëjnë si ushtrim në këto momente, pa, dhe të shohin nëse janë të siguruar apo jo, dhe nëse nuk janë të siguruar, mund të mbarojnë punë në 5 minuta?
1: Po, shumë shpejt. I thuhet dhe data se kur s'ka don, nëse e kanë, po themi, në mbas disa muajve.
2: Pra mund ta bësh edhe në ti paraprish.
1: Mund ti paraprish.
2: Okay.
1: Dhe me të ardhur data pak përpara njoftohesh dhe të vjen oferta. Dhe si thash, është kohë e kursyer dhe është një mënyrë me cilën bota sot operon. Pra edhe sigurimet duhet të bëhen më digjitale, duhet të ikej polica e letrës, do të zëvendësohet me një policë elektronike. Digji është duke u miratuar, pra dhe Shqipëria po ecë në këtë drejtim dhe ju të kuptohet është pioner në
2: këtë. Sepse ka edhe një të vërtetë tjetër që okay, sigurimet e detyrueshme janë një kërkesë e ligjit edhe përndryshe pastaj do të gjobitesh me makinën pa siguracion. Por shumë njerëz nuk sigurojnë fjala vjen shtëpit apo sende me vlerë që ata mund të kenë, për shkak se është ajo andralla, jo do shkoj unë, do më fillon lodhja mendore që do vete tek një.
0: E vërtet, se faktikisht është kiosk, ajo koha, do shkosh, do informohesh, nuk din ku të aplikosh, çfarë të bësh, edhe kur mendohet për zhvillim teknologjik është mendohet edhe për të ardhmen. Pra, mund të sigurojmë çdo gjë, i kemi aq të kollajshme, pra, cila është pika më e fortë për sa i përket teknologjisë?
1: Pika më e fortë përse për këtë teknologjisë është fakti që Jute në Shqipëri, duke qënë me pronësi estoneze, ka një ekip IT-e shumë të zhvilluar në Tallinn, në Estoni.
0: Okay.
1: Ajo është forca jonë, si të çdo shërbim rreth aplikacionit e e marim për andej, dhe në këtë mënyrë bëhet shumë më e thjeshtë për individin për të marrë zgjidhje si shtam nga reatia e vendit ku ndodhet. Edhe një produkt tjetër sigurimesh, në fakt, është Jute, quhet Jute Care, paketa.
0: Po.
1: Ne sot të dim që shumë shqiptarë udhëtojnë jashtë, erdi këtë ditë që t'jen me qindra mira njerës që udhëtojnë jashtë, por shumë pak bëjnë sigurim të shëndetit në udhëtim. Për bagazhet, për një ngjarje që mund të ndodhë jashtë Shqipërie kur ka lidhje me shëndetin, dhe këtu paketa Jute Care ofron këtë, pra sigurim në shëndetin në udhëtim, mundësuar nga Allianz, që është gjigandi botror i sigurimeve.
2: Allianz Arena e famshme.
1: Allianz Arena e famshme. Pra përveç të sigurimi, është edhe elementi dytë i paketës, që është ngjarja në qoftë se makina të prishet në rrugë, në Shqipëri ose jashtë, nëpërmjet telefonit, vjen asistenca rrugore, pra asistencë rrugore, është elementi
0: dytë. Edhe jashtë shtetit.
1: Edhe jashtë shtetit, një ngjarje në vit, por mirë është sigurohesh, mirë është ta kesh si opsion. E treta është ulje deri në 35% në spitale. Dhe e tëra kjo është një paket që kushton afro 2000 lekë të reja, 1999. Dhe është duhet jetë pjesë e kulturës së çdo individi që ti përdor sigurimet, sepse të papriturat ndodhin. Dhe ky është mësim faktikisht shumë tërheqës, sepse kjo paket po të merret veç mas kushton rreth 30000 lekë të reja. Por për lançim ne kemi
2: 2000 lekë të reja.
1: 2000 lekë të reja.
2: Nga 30000
1: në 30000 në
2: 2000. Pra, dhe është për sa kohë?
1: Kjo vlen për një vit.
2: Për një vit.
1: Për një vit, pra në shosim.
2: Pra 2000 lekë të reja për një vit që mbulon gjithë daljet edhe ndodhite pakëndshme nëse këto ndodhin jashtë vendit.
1: Pra mua më shbërsh për hin fakt që kur dal jashtë edhe unë dhe bashkëshortja bëj një siguracion shëndetit në udhëtim. Po ai është 2 javor.
2: Po.
1: Me këtë mundësi bëhet për gjithë vitin. Dhe nuk e vret mendjen.
2: Sa herë që del pasaj.
1: Sa herë që del po.
2: Po, është pazar i mirë me vendin.
0: Është shumë pazar i mirë, po, dhe është për një gjë shumë të rëndësishme, si shëndeti, se të papriturat që nuk din çfarë të bësh, është ai momenti panikut, edhe ti thjesht hap telefonin, edhe i ke gjithë aty.
1: Po.
2: Dhe di çfarë ndodhesh që sa herë që i thua vetes, ha mos do na ndodh gjë diçka.
0: Po, është vërtet.
2: Një fëmijë rrëzohet, një temperaturë, një gjë.
1: Edhe valixha un bë fluturimi, pra ngjarjet ndodhin. Kjo është e sigurt.
2: Kështu që edhe, okay.
0: A mund të sigurojmë edhe valixhen?
2: Goca.
1: Po, janë brenda paketës të gjitha.
0: Okay, shumë mirë. Se e kemi një udhëtim kështu në horizont, kështu që
2: duhet ta bëjmë.
0: Duhet ta sigurojmë.
2: Duhet ta bëjmë më jute dhe sigurojmë edhe pastaj nëse ky zodiak udhëtimi i vetëm, pastaj e ke për një vit rresht. Po flasim pak edhe për të ardhmen. Domethënë, flasim ka nga blerjet me këste tek pagesat apo transfertat e pagesave në çast që ti përmende, Po 2007, çfarë mbart për jute?
1: Pra, si që tham, nuk është vetëm produkti i kredis ose blerjet me këste. Ekziston produkti i blerjes për një mal ose shërbim, pastaj janë sigurimet, pastaj janë transfertat që presim të vinë. Shqipëria ka hyrë në SEPA, ju është lajmë jo i ri tashme, dhe ne do mundësem shumë shpejt dërgimin dhe marrën e parave nga aplikacioni Majute. Gjithashtu janë kartat që do hyrë në loj, pra çdo klient mund të aplikoj për kartë krediti ose kartë debiti, dhe të gjitha këto çojnë në atë që ne synojmë që është një bankë digjitale e ardhme. Sepse dhe shërbimet janë të tilla, ofrojnë pothuajse të gjitha çfarë ka një bankë digjitale e ardhme. Është synim edhe i grupit. Blerja e fundit që bëri grupi ishte një bankë në Ukrainë, e cila starton direkt si bankë digjitale, pra në kohë lufte atje u ble një bankë. Dhe e ardhmja për Shqipërinë është kjo.
2: Mua më pëlqen shumë kjo e telefonit. Domethënë pagesat me anë të telefonit, duke afruar telefonin në një POS, atje dhe ti bën pagesën, praktikisht ne kemi telefonin gjithmonë. Është më kollaj të harrosh në shtëpi kuletën
0: se sa telefonin
1: e marrim në banjo.
2: Telefoni është pjesë e dorës
1: edhe është një sens që nuk harrohet.
2: Dhe kjo më garanton edhe siguri të plot, sepse është gjithçka është
0: e kontrolluar.
1: Edhe këtu kemi privilegjin që të kemi një ekip të talentuar IT në Estoni, i cili kuptohet e merr shumë seriozisht cyber security, përveç se lehtësinë të operojt të bëjt biznes. Pra çdo veprim është i sigurt. Sigurinë maksimale 100% nuk ka në asgjë, por është në nivele të lata, në nivele të lata sigurie.
2: Shumë mirë. Unë mendoj që është bërë pak më e lehtë jeta. Edhe kjo ndihmon edhe në zhvillimin ekonomik, sepse ne jetojmë, domethënë koha është e kufizuar, koha e jetës tonë. Edhe nëse ti do të kursesh derisa të arrish të blesh një shtëpi apo një makinë apo një, e fol pak për këtë, se si jeta mund të bëhet më e mirë me anë të kësteve. Se di që edhe normat e interesit janë shumë të favorshme, nëse mund të themi këtë, shpeshherë ti paguan atë çmim që do të paguajë gjithsesi, thjesht e paguan me këste, duke bërë që dikush që nuk e ka paranë për të blerë një telefon sot edhe të paguaj. Telefonat nuk janë të lirë, po themi se mos telefonat e mirë, por ti mund ta kesh dhe ta vësh në përdorim pa shtuar interes mbi atë që blen.
1: Është vërtet trendi i blerjeve me këste për produkt nuk është një trend që u shpik këtu, është një trend goxha i vjetër. Mund të flasim për Europën Veriore, e cila adoptoi në fillim, pastaj Amerika. Madje është interesante që në këto vende, në Europë Veriore për shembull, fillojnë me modën, me fashion. Pra blije një çantë ose një palto me këste, sepse vlera ishte e tillë dhe sprballohej.
0: Ishte shumë lart, po.
1: Shumë lart. Ose i palsyze. Un po udhëtoja një herë me familjen në Itali, do blija bileta treni, bënin 12 euro dhe më dha mundësia të paguaj me këste, me PayPalin. Thoshe, bli me këste, bli me tre këste ose paguaj direkt.
2: Po.
1: Pra, është një produkt që ka qenë gjithmonë aty dhe ne ofrojmë, është një zgjedhje, pra kur klienti është tek Arka ose ke checkout-i në website, thjesht zgjedhën se paguan cash, me kartë ose me këste. Dhe produkti me zero është mjaft i favorshëm, sepse blerja ndahet me këste për qitën vlerë. Pra në qofë se produkti bën, po themi, në 100.000 lek të reja, janë 4 këste nga 25.000 lek të reja se cili. Aq paguan
2: këtë. Dhe ti paguan po atë çmim që ke pranuar të paguash për aq sa blen ai produkt.
1: Dhe kjo është interes.
2: Se kjo është gjë që shumë njerëz shikojnë me skepticizëm, se thonë,
1: jo,
2: pse ta paguaj unë me këste kur nga 100.000 do më shkojnë 120.000. Nuk të shkon 120.000, mbetet 100.000, ti e paguan 4 këste.
1: 100.000 sepse dyqani pranon të ul pak fitimin e vet dhe në fakt e paguan ai atë interes për ne, sepse jute
2: se nëzitë blerja.
1: Jute se klient, nëzitë blerjen. Dhe është një situatë ku fitojnë të tre palet, klienti, institucioni financiar edhe biznesi cili e përdor. Dhe është një metodë që është shumë e zhvilluar, si thash, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Europë, në për website, në çdo website që hynë sot dhe shenjë një produkt, ka çmimit, ka edhe këstin. Por edhe në për dyqane fizike.
2: Absolutisht. Tani, me që jemi të dyqanën fizike, në fund duhet të pyes, në cila dyqane fizike mund të gjendet jute? Ndë njerëzit janë të pavëmendshëm kur janë duke bërë pazar, por në shpjego pa, ku e gjenë jute ose mundësim për të paguar për mes jute?
1: E gjenë në brendet më të përhapra në Shqipëri. Aza, Neptun, Gotek, Glob, Max Optica, Enzo Attini, Komodita, Jusk, Megatek, Bestseller, Klinika Mjekësore, pra...
2: Praktikisht kudo.
1: Praktikisht kudo. Praktikisht kudo. Edhe është edhe një sjellje e publikut që janë mësuar dhe kërkojnë, pra dyqani duhet të ofrojë se turistë në mënyrë pagese. Bëhet çfarë për blerje të vogla. Blerja mesatare është rreth 100.000 lekë të reja ose rreth 1.000 euro, pa nuk bëhet fjalë për blerje të mëdha. Dhe është një ndim, pasi kjo ndahet në 3 ose 4 këste dhe
0: lehtëson pagesën.
1: Lehtëson gjithçka.
2: A kështu ndihmon me ekonominë sepse konsumi e zhvillon
1: ekonominë edhe formale sepse kjo para shkon në llogarinë bankare të biznesit. Është çdo gjë cashless. Po, Shqipëria e ka marrë këtë orientim, ne e mbështesim shumë këtë orientim.
2: Tani më dole në një shteg. Jo, vërtet.
0: Orientimi cashless në Shqipëri.
2: Orientimi cashless, se shkon për te asaj që është thjesht cashless në mos përdorimin e cashit, por shmang evazionin fiskal, që ne dim që është një plagë e ekonomisë shqiptare. Kur dikush në një restorant të sjellë një copë letër që s'është faturë fiskale, por ndoshta është shkruar me dorë apo me kompjuter, po gjithsesi është jo në sistem, do të thotë që ky restorant nuk po paguan detyrimet e tij për të bërë rrugë, polici, shkollë, spital, barna,
0: taksat,
2: e ku diun se çfarë. Edhe nuk ka qenë një, ka qenë një llok me madhe ekonomisë që zhdukej, domethënë në evazion fiskal. Duke përdorur një aplikacion si MyJute, ti detyrimisht pa u konfrontuar me anë thënë, siç dikur thuaj që mos paguaj, ik dil nga dyqani dhe pastaj të rrihesh me dikë, ti thua do paguaj me telefon edhe ai s'ka çfarë të.
1: Jo vetëm aq, po ne këtë e provuam me turistët. Pra para se të vinte fluksi i madh i turistëve në Shqipëri, shumë biznese, kryesisht restorante, bare apo dyqane, nuk kishin një POS ose një mënyrë pranimi të pagesave cashless. Thonin po deshe. Mirë, po turistët në pjesën më të madhe vinë me karta. Dhe një biznes humbet shitjen nëse nuk ofron një mënyrë pagese. Dhe kush ishte i zgjuar, kuptohet, pranoi mos humbiste shitjen. Dhe tani është dhe orientimi nga qeveria dhe Kalish që çdo biznes duhet të ofrojë një mënyrë pagese cashless, jo vetëm POS, kur paguan me kartë, por dhe një mënyrë pagese me QR kod ose digjitale.
2: Kështu që kur ti pyet a mund paguaj me kartë ose me telefon, përgjigjja gjithmonë më shpesh është po.
1: Është gjithmonë më shpesh po. Kjo para është 100% formale, pra kjo shkon në llogarinë bankare ose në llogarinë në UTPay.
2: Është deklaruar.
1: Të biznesit është deklaruar. Dhe nuk ka nevojë as për rrisje biznesit, keshi është falso apo jo, ka koneda ta transportoj nga këtu ta çojë ke banka, ku s'do të çojë etj. Pra ne po ecim në të drejtim, është rëndësishme që është prioritet i vendosur. Dhe jemi shumë të lumtur sepse ne ju të operon cashless apo në mënyrë digjitale dhe aty themi që jemi kampionët.
2: Kështu që sjell edhe një të mirë shtesë, pra që që mund mos duket në planin e parë të biznesit tuaj, por gjithsesi ndihmon në formalizimin e ekonomisë shqiptare që është shumë e rëndësishme. Shumë faleminderit për kohën sot.
0: Shumë faleminderit.
2: Shumë suksese. Akan Ajdini është drejtori i përgjithshëm i Jute Albania. Ne do të kthehemi shumë shpejt me tjera në Wake Up. Gjë muzikë tani deri në publicitet, pastaj do të kthehemi për të luajtur së bashku në lojën tonë, si quhet?
0: Strak shtruk.

0: de Top Channel.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
3: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
4: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe profito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka. Por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fiks 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
5: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë.

0: Në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo hë, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
1: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Hello, hello, tele 22 minuta, mirë mëngjesit gjithve.
1: Hello, mirë mëngjes.
0: Mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin Top Channel. Tani është koha për të luajtur shtrak, shtruk.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarve, shtrak, shtruk.
3: Shtrak, shtruk, në Wake Up.
1: Tiriririm, sot do të njohim Silvin dhe Edën.
0: Okej.
1: Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, goca.
4: Mirë mëngjes. Mirëmëngjes nga Silvi.
0: Mirëmëngjes si Silvi.
1: Përshëndetje Silvi, ti je nga Tirana apo?
4: Po.
1: Po, ç'na thua për veten?
0: Zë shumë jam për Silvi.
1: Shumë.
4: Oh, faleminderit.
0: Na pëlqen.
4: Un jam laborante mjekësore.
0: Okej, okay, laborante, mirë. Do thot analizat?
4: Po, përshëndetje.
0: Okej, okay, shumë mirë.
1: Po ti e ke gjetur thirrjen e jetës tënde?
0: Veshë gjithmonë Silvi të bëhesh laborante që kur ishe gocë vogël apo?
4: Që shumë e vogël i kam kërkuar mamit gjithmonë mikroskop për ditëlindje dhe gjejmë çfarë ato vëja gjithmonë.
1: Ja, shiko. E kupton, e ka gjetur. Unë gjithmonë më vjen mirë, lumturohem kur njerëzit i dëgjoj të realizuar. Nuk e di, më jep një ndjesi shumë të mirë.
0: Do thotë që mami ta bleu mikroskopin.
4: Asnjëherë në fakt, por më drejtoi drejt asaj rrugë që ta gjeja veta, kërkoja vetë.
0: Po tani me ke fëmijë ti Silvi?
4: Po kam dy.
0: Po mikroskop kanë ata?
4: Po një të vogël në formë lodre po.
0: Sa mirë. Kam pasur një shumë në formë lodre, se diku është aty te rrahet.
1: Ke pasur një mikrofon në formë lodre?
0: Jo, të fëmijëve, jo. Ah, okay. Ja mikrofon për mua, po vërtet e shikoj. Sa jeti. Atëherë, takojmë dhe Edën, Eda.
5: Përshëndetje.
0: Si je, Eda?
5: Përshëndetje.
1: Përshëndetje, Eda. Si je?
5: Urime për emisionin. Faleminderit. Ju
1: duam
5: shumë
1: Ledi dhe Heidi. Faleminderit shumë.
0: O, Eda, çfarë punë bën, me çfarë merresh?
5: Pensioniste.
0: Pensioniste, po çfarë ke bën për para?
1: Ç'është kjo?
5: Më për para, kam qenë në librari, le të themi.
0: Në librare? Kështu the? Eda na dëgjon me vështirësi, kam përshtypjen, por gjithsesi. Do t'ja dalim, Atë fillojmë lojën. Të gjithë jeni të mirëpritur me mesazhe. Ju lutem mos telefononi, sepse nuk e ngrejmë dot telefonin, por me mesazhe mund të merrni pjesë në 069 442873 në WhatsApp dhe mund të bëni gjëra qinat e lojës nëse Silvi dhe Eda nuk ja dalin. Por gjithsesi, ju urojmë secilës prej gocave fitore. Fillojmë Heidi.
1: E fillojmë me Edën për shkak të alfabetit dhe fjalia për sot është: Salla u çudit kur magjistari doli në skenë vetëm me një shtrak shtruk.
0: Eda.
5: Vetëm me një rreth.
1: Vetëm me një rreth. Nuk është e sakt, nuk është e sakt, por ka sens. Okej. Okay. Sa po i gjeti dikush dhe blendi gjithmonë ka këtë inatin.
0: Jo, përkundrazi. Përkundrazi, ndonjëherë madje gëzohem sepse kam hallze mos e kam bërë tepër
1: ja,
0: të vështirë.
1: Ja, tjetër do të jenë fjalit me kështu shkencë kuantike.
0: Okej.
1: Okay. Jo. Salla u çudit kur magjistari doli në skenë vetëm me një shtrak shtruk. Silvi, ti çfarë mendon? Ke një ndonjë ide?
4: Kapele, është ajo kapela e magjistarit.
1: Ajo ishte një nxjerr kapela e fashme, një nxjerr lepurushin e bardhë.
0: Lepuri bon nga veshët. Shumë mirë.
1: Shumë mirë është kjo si përgjigje. Është ajo e para që dashë edhe unë, por jo. Nuk është e sakt.
0: S'është kapelja. Okej. Okay. S'ka që ishte vetëm raundi i parë, raundi më i vështirë. Ndërkohë tani ne do t'japim numrin e shkronjave.
1: Numri i shkronjave është 5. Pra fjala që po kërkoni është me 5 shkronja. Okej, okay, goca?
4: 5.
1: Okay. Salla u çudit kur magjistari doli në skenë vetëm me një shtrak shtruk. Eda.
0: Vetëm me një shkop.
1: SHKO. Po janë 4.
0: Janë 4. Se shën e numërojmë si një shkronjë të vetme. Kështu që janë 4, nuk është shkop. Nuk është shkop.
1: Ndonjë ide tjetër me 5?
4: Po, munde?
0: Po, patjetër.
4: Këmbë.
0: Këmbë, thot Silvi.
1: Silvi thot këmbë, pra thua. Salla u çudit kur magjistari doli në skenë vetëm me një këmbë. Po, e saktë. Bravo. Silvi.
4: Faleminderit.
0: Për Rinat Blendit.
1: Për Rinat Blendit, raundi i dytë.
0: Bravo, bravo.
4: Blendi dhe Heidi ju ndjek shumë, ju falenderoj për çdo mëngjes së këndshëm që na dhuroni.
0: Jeni fantastik.
1: Faleminderit, faleminderit shumë dhe ju përqafojmë shumë edhe ty Eda.
0: Faleminderit Eda.
1: Faleminderit që luajte me ne.
0: Magjistari pas kësh ndoshta thyer apo ndrydhur shpresoj një këmbë dhe doli në sken
1: vetëm nuk e kishte fare.
0: Kishte zhdukur me magji. Doli në sken vetëm me një këmbë, ishte përgjigja e saktë, kështu që Silvi është fituese e 3 muajve të abonimit në aplikacionin digital për qafime. Silvi edhe Eda, gjithë të mira, ditë mbar. Sot sytë e gjithë Europës do të jenë tek finalja e madhe e UEFA Europa League, Freiburg Aston Villa, një natë emocionesh, rivaliteti dhe historie që nuk duhet humbur. Sot në orën 21 e ndiqni live dhe ekskluzivisht në Super Sport 2 vetëm në digital. Përfitoni nga rasti dhe unë përfitoj nga rasti t'ju rikujtoj që ju mund të përfitoni nga super oferta e këtij muaji në digital ku uljet janë deri në 10.000 lekë të re.
1: Super, faleminderit Blendi. Yes. Faleminderit shumë.
0: Të lutem shumë, të lutem shumë. Atëherë kemi kuizin muzikor shumë
1: shpejt. Le të dëgjojmë. Kjo është e famshme.
0: Është shumë e famshme.
1: Edhe një herë.
0: Më do të gënjej?
1: Më duket se më gënjeu me një këngë tjetër, po.
0: Ti do duksi Ace of Base, po?
1: Po. Nuk është, a?
0: Kujdes, kujdes, kujdes.
1: Edhe një herë. Snos janë.
0: Nuk është all that she wants.
1: 8-7-3.
0: Okay. Mirë, në një minutë kohë, nëse na lejon akademia, do të kolegët profesor
1: të nderuar.
0: Atëherë.
1: Po.
0: Kjo ishte shumë interesante, sepse është një lajm i fundit që vjen në lidhje me këto GLP-1s, siç quhen GLP-1-shët, Ozempikët, Manxharot edhe këto gjërat e tjera.
1: Po, po, po. Atë që po më thoja.
0: Kan kaluar disa vite që njerëzit janë duke i përdorur ato, është vënë re një impakt në personalitetin e njerëzve që i përdorin, i cili është quajtur edhe Ozempic personality. Ozempic personality. Po çfarë është kjo? A është në fakt një term tjetër mjekësor për këtë, është anhedonia. Është ikja e dëshirës dhe interesit tek gjërat që më parë të pëlqenin.
1: Se tani që e mendoj, kanali i shijimit të ushqimit kalon në të njëjtat kanale të shumë shijimeve të tjera në jetë.
0: Eksakt. Janë të njëjtat zona të trurit që preken ato që të bënin që të dashurohesh me ushqimin. Pra të hajt, pëlqente shumë të haj dhe Ozempiku dhe Manxharo.
1: Po ky është një konfirmim, një studim i konfirmuar.
0: Po, është Mayo Clinic që është marrë me këtë që është një nga klinikat më të shquara
1: të
0: studimit, po, dhe ka shumë raste dhe mjekët po thonë nuk është diçka që është në kokën e tyre. Është në fakt një fenomen që njihet. Pra nëse, sepse ajo ka rezultuar shumë efektive edhe kundra drogës. Pra njerëz që kishin ose prirje për të pirë alkool, u aheq dëshirën për alkool, u aheq dëshirën për drogë.
1: Të bën praktikisht si robot, nuk e mund ndjenja, nuk e mund dëshira.
0: Të heq dëshirën për të ngrënë shumë, por të heqet dëshirën
1: për të ndjekur dashurin, për shkak ke një dashur,
0: nuk e fare dëshirën për të dashurin.
1: Po, nuk e do, nuk tikon dashuria.
0: Tani unë nuk e di këtë, po ata quajnë një lloj prirjeje emocionale. Pra gjëra që dikur të
1: mëngjes edhe si shikoj nuk të dua më.
0: Nuk pëlqen më, për shkakun mua s'm pëlqen më të bëja këtë punë, të merresha me radio apo të lexoja.
1: Unë të shkruaja për shembull. Edhe të shkruaja.
0: Po, eksakt, eksakt. Gjëra që dikur ty
1: është më e frikshme Blendi. Nuk,
0: për shkakun njëri nga këta që po lexoja kur lexoja artikullin ishte i fantaksur me një ekip. E tha kisha një vit tha që se ndiqja fare ekipin e zemrës. Nuk ishte vendeshjet.
1: Edhe nuk e kishte kuptuar.
0: Nuk e kishte kuptuar derisa i rashën të. Unë tha që vdes për këtë ekip, miku dëshira, nuk më intereson më.
1: Sepse mendon se mund të jetë edhe një fuqizim, nëse më kupton drejt.
0: Ta kuptoj, bra, kuptoj.
1: Që të ikin varësi, të ikin ato dëshira ndoshta që edhe i bën.
0: Po kam frikë nga ai kës brastia pastaj. Se pasionet kanë edhe rëndësinë e vet, pra ne çohemi me një motiv, me një dëshirë, kjo të heq motivin, të heq dëshirën nga gjëra që deri dje ishin.
1: Njerëz mbani kilet.
0: Ti di sa më mirë ca kile më shumë.
1: Ca kile më shumë, por me emocionet të ndjejmë në këtë jetë, edhe të shijojmë çfarë është për të shijuar.
0: Është shumë e çuditshme,
1: domethënë. Më mirë të lodheni me ndonjë dietë, sinqerisht, dhe me lëvizje sesa.
0: Kështu që
1: sa të humbisni këtë këtë pasionin.
0: Një në tet amerikan janë duke e përdorur në këto momente.
1: Do bëhen gjithë robot, pra.
0: Po pra, s'ke më atë.
1: Edhe AI futen në këtë super bot kjo që po jetojmë blendi.
0: Jo, mos
1: të, super bot.
0: Shikon, këto medikamente me të vërtetë janë të mrekullueshme në atë që kanë bërë për njerëzit me diabetin e tipit 2, me ata që kanë vuajtur nga mbi pesha, prindërit e cilëve mund të kenë humbur jetën nga një atak kardiak në moshën 50 e ca vjeçare dhe natyrisht që ti nuk do që të shkosh në tjetër rrugë dhe të vdesësh shpejt. Plus pasaj gjithë ato komplikacionet e ndryshme që vijnë nga pesha e tepër. Për të kështu që janë të mrekullueshme në atë që kanë bërë, rezultatet që kanë pasur për humbjen e peshë. Por siç duket është yin-yang, çdo e mirë ka edhe një të keqe brenda, se ti nuk do që të jesh i zhveshur nga pasionet e tua, nga interesat e tua.
1: Po, më tremb shumë, më frikson shumë. Nuk e di.
0: Gjithsesi, anhedonia është termi mjekësor kur ty nuk pëlqen më asgjë, nuk pëlqen më
1: bashkëpunim. Nuk kem interesa, nuk më intereson. Për shembull, unë këtu mëngjes e them lendi e di ç'është puna, bëj vetë tash tash shtrukun. Boni çat doni.
0: Çao bëjmë këtu, hajde ikim.
1: E di që është puna.
0: Çao, çao.
1: Kalojmë publicitet se.
0: Ikim bëjmë asgjë.
1: Hajde, çao.
3: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide. Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
6: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: Kejak, hej ustamurat.
4: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo ustamuratin e Kejak. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, punë baruar, dëgjo ustamuratin e Kejak.
5: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
6: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën. Merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. MyJuta e bën shtëpinë siç e ëndron.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Në një qytet që s'ndalet kurrë, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: E zjo dhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
7: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Sot në GJKK në orën 15 do të dëshmojnë dy figura kyçe në dosjen Partizani, ish ministri i sporteve Ylli Pango dhe drejtoresha Violeta Shqevi. Ata pritet të sqarojnë rolin e tyre në privatizimin e Partizanit, që solli ndërtimin e 19 kullave dhe përfitime prej të paktën 5.4 milion euro nga dhëndri i Berishës Jamar Bërmaltesi. Sot në orën 16:00 i nominuari nga presidenti Trump për ambasador të SBA-s në Shqipëri, Eric Went, do të paraqitet para Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senat për konfirmim. Gjatë seancës pritet të diskutohet bashkëpunimi SBA-Shqipëri, çështjet e mbrojtjes dhe zhvillimet në Ballkanin Perëndimor. Went është ish general me 3 yje dhe ish komandant i forcave speciale të NATO-s me mbi 34 vjet përvojë në misione ndërkombëtare. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se Bashkimi Evropian do të respektojë angazhimet e tij pas arritjes së një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për uljen e tarifave doganore mbi eksportet industriale amerikane drejt Bashkimit Evropian. Në një postim në platformën X, von der Leyen theksoi se kjo do të mundësojë përmbushjen e pjesës së Bashkimit Evropian në deklaratën e përbashkët BE/SBA. Takimi në shkallë të gjerë mes presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut kinez Xi Jinping në Pekin ka përfunduar. Ky është takimi më i madh ndërmjet dy liderëve deri tani. Agjenda përfshinte në nënshkrimin e marrëveshjeve dypalëshe, pjesëmarrjen në një iniciativë arsimore, si dhe bisedime me kryeministrin Li Qiang për bashkëpunim ekonomik. Ky takim thekson përpjekjet e Moskës dhe Pekinit për të forcuar marrëdhëniet strategjike dhe ekonomike.
9: Parashikimi i motit.
10: Ditën e sot me vendyn do të ndikohet nga alternime vrensirash dhe intervale ekthjellime, shpriten rreshtje shumë me intensitet ulët në orët e para të mëngjesit në jug të vendit. Në orët e mesditës deri pasdite rreshtjet e shjut parashikohen të jenë prezente në qendër dhe në jug të vendit.
9: Kjo është Top Albania Radio.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kur ke pak kohë dhe të duhet fuqi e madhe, zgjidh Fairy Max Power. Formula më e fortë e Fairy për heshin e yndyrës. Nuj të ftohtë pastron 4 herë më shpejt, që do të thotë 4 herë më pak fërkim. Për ta besuar, provoje. Fairy Max Power, shpejtësi max, pastrim max, fuqi max.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Everything, everywhere.
1: Për një lëkurë të mbrojtur dhe rezatuese, Australian Gold të majgjeps për rutinën e kujdesit veror. Mbroj e lëkurën tënde dhe duroj një shkëllqim të artë me markën numër një në bot për nëzirjen perfekte. Australian Gold, eksperti global i shkëllqimit veror.
2: Bebet kanë mënyrën e tyre për të vënë prof mbrojtjen e lëkurës. Pampers Premium Care ka mbrojtje të dyfisht që përfis në qast për të mbajtur lëkurën të shëndetshme. Dhe gjepi uniri ndalo dhe mbro, ndalon rjedhjet në pjesën e pasme. Mbrojtje e lëkurës e aprovuar nga Bebet. Pampers Premium Care.
3: Unë jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani, shpejt, sa po u bë më mirë. Skipi Riu Wonder Wash largon pa pastërtitë padukshme edhe djersën, madje edhe në 15 minuta. Detergjenti ynë i parë krijuar ndonjëherë për një cikël më të shkurtër. Skipi Riu Wonder Wash, shpejt, vetëm për më mirë.
4: Philips Air Fryer me avull, revolucioni shijes. Ruan vlerat ushqyese dhe krijon tekstura të reja. Gatuan me avull, skuq me ajër të nxehtë ose i kombinon të dyja për ta bërë çdo kafshat të jashtëzakonshme.
5: Balada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

0: që luftojmë me pasiguri, frik, ankth.
1: Problemi nuk është vetëm tek ai që bullizon, por edhe tek heshtja.
2: Me këtë indiferentizëm, ne inkurajojmë situata të tilla që të vazhdojnë.
3: Momenti që un kam hapur syt dhe kam qenë në spital, aty kam kuptuar domethënë atë gabimin që kisha bër. Isha e vogël, nuk mund ta kuptoja dot atë dallimin midis njerëzve të keqës.
4: Formë të një shakas indirekte, kështu lloj gjërash.
5: Ka bullizmi është toksik. Sepse është pikërisht është dominancë pushteti.
6: Çelësi i zgjidhjes mbetet në familje
2: për të trajtuar në kohë për të shmangur gjithë ato pasojat që vijnë nga bullizmi.
7: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha. Çdo të shtunë, ora 16:45 në

0: mëngjes që gjithë mirë se vini në program, është 90 minuta në këto momente. Kush tha se të rinjtë e sotëm nuk i zhvillojnë pasionet e tyre që në bankat e shkollës? Prej kohësh, në shkollë shqiptare zhvillohet një program i cili titullohet Art dhe Zeje, ku nxënës të ndryshëm kanë provuar punimet, krijimet e tyre artistike e të zhvillojnë këto talente përmes artit, përmes stilimit, përmes gjithfarë krijimesh të tjera. Sot në Wake Up ne kemi ftuar, unë qëllova që t'i takoja kur u bë muza tek Muza Fashion Fair për edicionin e parë, një grup i madh studentësh nxënësish nga gjimnazet e Tiranës ishin atje për të ekspozuar këto punimet e tyre dhe mban përshtypje dhe thash njerëzit duhet të shikojnë, duhet që të kuptojnë që qëllon që janë goca të gjitha sot këtu, por që janë shumë të talentuara dhe kanë ka gjëra të bukura për të treguar. Kështu që le të mirpresim në studio Erla Dikollin, që është nga gjimnazi Sami Frashri, Iselda Gixhari, gjithashtu nga Sami Frashri, janë këto vajzat këtu të dyja, e pastaj kemi Casey Saliun nga gjimnazi Andon Zakoçajupi këtu në kryeqytet, dhe Altea Dukoli dhe Fiona Dukoli. Ju keni të njëjtin mbiemër?
1: Po, jemi
0: binjake. Jemi binjake, okej, okay, që janë nga gjimnazi Myslim Keta. Nuk jeni binjake identike, kështu që okej, okay, super. Atëherë, e nisim me Erlën edhe me Iseldën, me që ju të dyja keni të njëjtën gjë në punën tuaja. Disa krijime stili, pra fustane të ndryshme që ju keni bërë, dy prej cilave unë pash atje ishin shumë të bukura. Na tregoni pak për si u ka ndikuar ky program i Art dhe Zeje, si erdhët me këto fustanet që profesoresh Afrodita Onuzi, që është një etnografe shumë e njohur, i vlerësoi me të vërtetë shumë lart dhe tha, "Wow, këto krijime janë të mrekullueshme."
2: Unë me profesoresh Afroditën kam pasur disa herë mundësi të flas dhe duke qenë se kam aq pasion modën, dhe traditën gjithashtu, jam rritur me traditën nga gjyshrit. Thash pse jo të ndërthur traditën tek diçka që ne e shohim për ditë, që është moda. Elemente të vogla, të thurura në një fustan, po themi, për të mbajtur traditën gjallë.
0: Është shumë e bukur, se duhet ta theksoj këtë gjën që kjo ka të bëjë edhe me etnografinë shqiptare, pra nuk janë punime që abuzojnë me traditën apo që pra janë të mirë menduara në mënyrë që të vihet në pamje çfarë është trashëgimi shumë e bukur origjinale shqiptare, por që pastaj të stilizohet edhe të modernizohet me veshjet apo jo.
2: Po patjetër jemi konsultuar dhe me Afroditën, sigurisht, për ta mbajtur gjallë dhe për ta respektuar traditën në maksimum, pa e humbur elementet e saj, por dhe duke sjellë risi në modë.
3: Po diskutim se ne po flasim për vajza artiste, kështu që edhe gjithë vizioni i tyre. Pra un kam kuriozitetin të di në fakt cilat janë talentet dhe pasionet tuaja se janë të ndryshme. Kemi dhe pikturën apo jo, Casey?
1: Po, domethënë një nga pikturat e mia që shfaqa të ditë tek Muza Fashion Fair ishte domethënë e punuar nga programi Arxhe Sport, që tek shkolla jonë domethënë është një nga shkollat e para që është kultivuar dhe është futur si program. Kemi diku tek 4 vite, viti 4 këtë vit, edhe përveç artit edhe Zejes, kemi sportin, kemi klubin e shau, klubin e teatrit, kemi pasaj shoqëkën që është shkolla shkolla qendër komunitare, edhe tek këto programe futen edhe pjesët e tjera që nuk është se duken dhaj shumë, por që ne duhet i implementojmë sa më shumë, sepse në fund të ditës është një program mbas shkolle gjithmonë që i bën nxënësit më afër me njëri tjetrin. Më thënë, me anë të këtyre programeve, me anë të këtyre klubeve, kam vënëre që nxënësit midis njëri tjetrin janë shumë më të afërt, janë shumë më të ngrohtë, kanë një komunikim shumë artistik në fund të ditës.
3: Unë përshoj disa piktura këtu në ekran të mrekullueshme. Këto janë të Casey-t, Blendi?
0: Po, janë të Casey-t.
3: Janë të tuat?
1: Po, janë të mirë.
3: Wow, arti klasik po shikoj këtu.
1: Po, kam një pëlqim shumë të madh drejt atij që është si në formë gotike pak a shumë, por që kam edhe një alternim midis, më thon, të lajos,
3: shok, me tu edhe natura morta. Po,
0: shumë e bukur. Ne natyrë e qetë, se okay, ju e kemi si të rënd.
3: Okej, mirë, natyrë të qetë.
1: Edhe siç e thanë dhe goca, domethënë këto programe krijohen dhe mundsohen domethënë nga zyrat tona që janë koordinatore dhe dua t'i falenderoj shumë sepse para drejtoreshën e shkollës Zyrteutën, e cila na ka mbështetur gjithçikos, më pas në drejtoreshën me klubin e teatrit, Zyrt Florën, Zyrt Dian që ka klubin e inteligjencës, Zyrt Gysin, Zyrt Evën që ka klubin e sportit, edhe që janë me të vërtetë shumë të përkushtuar ndaj këtyre klubeve dhe na e kanë mundsuar që t'i duam edhe ne.
3: Unë jam shumë, po atë po shikoj, janë të mrekullueshme dhe të veshje, dhe kemi dhe një Vajz Altea është me një veshje të mrekullueshme sot në studio.
0: E tani motrat binjake, ju e keni punuar së bashku këtë fustan që Altea mban veshur sot?
2: Po, është kemi punuar së bashku edhe ka qenë një bashkëpunim edhe idesh, po edhe punë konkrete, domethënë.
4: Kemi stile të ndryshme, me të drejtën.
0: Ju të dyja keni stile të ndryshme, domethënë ka shumë debat midis jush. Po? Po,
4: e vërtet. Duhet të them për veshjet domethënë që kemi realizuar sot.
0: Afro pak mikrofonin, nëse mund të shpoh.
4: Po, patjetër. Veshjet që kemi realizuar sot është bër handmade, e gjitha me dorë, po dua të them që janë me materiale të riciklueshme që nuk kanë qenë të përdorura më, por që ne i kemi sjellë në jetë, domethënë i kemi treguar domethënë që i vlen çdo gjë vlen, mos e jepni poshtë sepse riciklimi sjell ndotje në
0: natyrë. Ripërdorimi gjithashtu pra është i gjërave që është një filozofi, po, po. Po çfarë sa kohë desh që të bëni këtë fustan? Që Altea e ka veshur sot.
4: Ne nga që jemi në shkollë mundohemi domethënë të alternojmë edhe mësimin, por edhe për të shfaqur të pasionin, fashion designin, artin, modën, sepse e bukura të frymëzon. Është diçka që të jep solidaritet edhe thua kur shef në fund të ditës të përfundimit thua vërtet ja vlen. Për këtë fustan janë 2 javë, nga një orë gjysë çdo ditë.
0: Okej. E çfarë keni përdorur? Çfarë ishin ato rrobat para se të ktheheshin në këtë fustan?
2: Në fakt rrobat kanë qenë diçka e përzier, ka qenë një fustan i vjetër, një pal pantallona, ka qenë dhe një xhaketë e cila nuk përdori më. Edhe duke qenë se ne menduam që të kishte domosdoshmë sa më shumë aksesor, të ishte edhe sa më shumë skenike, të ishte plot si veshje, kemi munduar që të sjellim disa gjëra bashkë.
0: Po ju kush i ndihmon tek Mislim Keta për të bërë orët e art dhe zeje mbas shkollës edhe gjitha këto. Kush është mentor aty?
2: Po, është mësuesja e letërsisë dhe gjuhës, Aida Veliaj. Në fakt art zeje është një projekt që është tashmë 5 vite në shkollën tonë edhe merremi pas mësimit.
0: Shumë mirë. Atëherë ta pyesim pak edhe Iselden, se nuk kemi dëgjuar nga Iselda. Ndërkohë që unë do të shfaq disa prej fotove që ju më dërguat të fustan, ju keni për dy fustane. Të dyja janë krimet përbashkët tatuajat, dy fustanet për cilat flasim apo njëra ka njërin tjetra tjetrën?
2: Po, un kam atë grijun që është ndërtuar me jelikun roz, duke qenë se origjina ime vjen nga Shqipëria e Mesme, qytetet si Durrës, Kavaj, Tiranë. Kemi menduar që pse jo të zgjidhnim dizajnin si ngjyra e gri, që është rrjeta poshtë, pjesa e fundit dhe krave, e ndërthurur me jelekun roz dhe me detajet gold në qëndisje. Në fakt kam biseduar më përpara dhe me Erlën, pasi më pëlqeu ideja e saj e pjesës krijimit të rrisë së saj, dhe tham pse jo të mos sillim në skenë të vendosur këto dizajne kaq të bukura me të ndërthurura me ngjyra që kompozojnë shumë bukur me njëra tjetrën. Kemi bashkëpunuar normalisht me mundësinë që na ka dhënë drejtoresha që dua ta përmend, zonja Malinda Ziu, dhe me mësuesit e klubit të teatrit apo të gjitha klubeve që ofron shkolla jon, duke qenë se Sami u njihet si një vatër për nxënës të cilët kanë arritur suksese të mëdha. Dhe jam pëlqyer shumë idetë, i kemi treguar edhe në shkollë, në auditor të shkollës, në ekspozita të ndryshme.
0: Ky jelegu është i qepur, i qëndisur.
2: Po,
0: me dorë,
2: pra
0: vetë keni prerë, keni matur,
2: kemi skicuar në fillim bashkë me Erlën dhe veshën e saj. Kemi skicuar, kemi mbledhur materialet në bashkëpunim dhe me zonja, po, kompani dhe zonja që merren me stilizimin e këtyre veshjeve, po, tradicionale, dhe na kanë ndihmuar me mjetet dhe me mënyrën se si qëndiset apo dizajnet që duhen bër sipas radhës dhe kemi bër bashkë.
0: Ja, shumë i bukur. Çmendon Heidi? Ti jo, do vishje një gjë të tillë.
3: Patjetër, jo, unë këtë po shikoja, është shumë i bukur. Gria me rozën, pastaj foli për Durrësin edhe Shqipërinë e Mesme, kupton aty.
0: Aty shkriu zemrën.
3: Aty është po, është marr nga tradita e këtyre zonave që uni kam në zemër, kështu që ç'të të them, Blendi, patjetër që do ta vishja.
0: Po, jo, sepse ajo që është e rëndësishme dhe pse doja që ta bënim këtë bisedë është që e para, paraqykimin që kanë për brezin e ri në shumicën dërmuese të rasteve nuk qëndron. Dhe e dyta është që kjo është një lloj trashëgimie që po pasohet tash nga gjyshet apo stërgjyshet apo katragjyshet e nënat tek një brez gocash moderne fare, domthon akoma gimnaziste që mund punojnë me dorë, që mund qëndisin, që mund të përdorin siç vjen te mina, domthon se ka të bëjë edhe prandaj qoftë artizan, pra punimi që të bëhet ashtu siç është bërë në shekuj, për të mos humbur këtë traditë, për ta pasuar, edhe se kështu rroba, po themi, që vijnë nga Kina mund të gjesh kudo, po gjëra që janë autentike shqiptare në formë, në traditë, në gjithçka tjetër, pastaj është një gjë veçantë. Do të shikojmë këtë fustanin tjetër, se edhe ky është krijimi i Erlës, pastaj po.
2: Ky fustan erdhi si një dhurat nga mua, nga gjimnazi Samir Frashi. Ishte një aktivitet jashtë shkollor që gjimnazion na njohu. Për mua ka qenë gjithçka ky projekt, sepse kam mundur të shpreh veten time në maksimum, duke ndërthurur edhe elementet të traditës sonë. Kemi korsen, i cili ka elemente dhe qëndisje nga jeleku i Elbasanit.
0: Ja, ku shikojmë korsen këtu, po, pra është jeleku i Elbasanit.
2: Po.
0: Pse, apo të pëlqeu jeleku i Elbasanit?
2: Shqipëria e mesme ka jashtëzakonisht shumë veshje të bukura në traditë dhe thash, patjetër dua të bëj diçka me to. Unë origjinë jam nga jugu, jam nga Korça, por gjithsesi thash do ndërtoj diçka nga.
0: E jo, edhe Korça për të ardhur në Tiranë kalon gjithmonë nga Elbasani, kështu që.
2: Edhe ska... motivet florale që janë ndërtuar janë një element i Korçës. Ky është dizenjuar si një fustan për nusa. Kam ndërtuar te korseja, një element modern, dhe kam ndërthurur ato qepjet florale me gold dhe gjithashtu dhe një fund të thjeshtë, të cilin nuk jam merr shumë syrin korses.
0: Dhe është dizajnuar si, domethënë situash pjesa
3: korsore. Pjesa më e fortë dhe më pëlqen dhe
0: korseja,
3: që fakti që është fustan nuse, e kupton që tradita. Është
2: një fustan i dytë.
3: Po, shumë i bukur.
0: Po sepse shikojmë disa foto nga juve, ku keni qenë duke punuar? Këtu jeni në një
2: jemi në një atelier.
0: Po.
2: Me zonjën Lira, na ka ndihmuar zakonisht shumë.
0: Profesionale fare puna, domethënë.
2: Domethënë kemi punuar me artizane të vërteta. Dhe na kanë ndihmuar dhe na kanë treguar se si ato i realizojnë këtë punë me kaq mund.
0: Po imagjinojnë tani se sa e veçantë se edhe fustane nusaj, apo që tjetë një fustan nusesh, i cili ruan elementet të traditës. Se para është shumë elegant edhe i bukur edhe i bardhë edhe gjithçka tjetër që duhet përmbushë një fustan nuse, por pastaj të ketë edhe diçka që është autoktone, shqiptare, pra një qëndism florale, ti thua, që vjen nga zona juglindjes Korça, por që merr korsen si frymëzim nga veshjet tradicionale të grave elbasanlie.
2: Po.
0: Kjo është e bukur.
3: Është super e bukur. Un jam pa fjalë dhe më pëlqen e adhuroj këtë promovimin e këtyre gjërave artit, sepse siç tha dhe Blendi shpar, gjithmonë gjenerata re është në syrin e kritikave, edhe nuk është e vërtetë, thjesht nuk shihen, nuk promovohen ai sa duhet të gjitha këto realitete që në fakt mund të jenë edhe pjesa dërmuese. Edhe un doja t'ju bëja një pyetje në fakt. Si e shihni të ardhmen? Ndoni dëshironi të zhvilloni këtë pasionin më tej në Shqipëri, e shikoni jashtë, kujt shikoni mundësira tuaja?
2: Mund faktikisht kam nisur tani, kam hapur një brand dhe dua t'i promovoj sa më shumë të gjitha traditat të zakonet që ne kemi, dhe kam menduar që të sjell elemente të vogla, për shembull një qëndise nga një xhublet tek një këmishë që neve kemi, një element që e veshim në përditshmëri. Pra gjëra të vogla që të mbajmë mend se nga jemi.
0: Një qëndisme nga një xhublet, po ku do ishte, në cilën pjesë të këmishës?
2: Do shta tek mënga e këmishës, ose këtu tek jaka.
0: Një gjë, pra një element, e kuptoj, po që është xhubleta aty e shprehur në atë elementin. Okej, është një ide shumë mirë.
2: Them drejtën, unë si personalitet jam pak e shpërndarë në skajet kundër ta
0: përket
2: pasioneve, sepse mirë me basketbol për shumë vitesh, që kur u fut që në fund të klasës 9, kur kishim një projekt, zbulova talentet e reja rreth që ndërthureshin me modën, traditat, dhe pse jo thash të jap një mundësi në gjimnaz për shkak të mundësive që na ofron, dhe e zbulova si talent dhe nuk e mendoj si një të ardhme shumë fitim prur, se ta them, por pse jo ta kem një pasion të përjetshëm, sepse është diçka që tregon për kulturën tonë dhe diçka që ne duhet ta mbartim si popull apo si individ, kudo që ne jemi, dhe si shqiptar me kryesorja.
0: Casey, ti ku e shikon Kesja ka shumë pasion pikturën, edhe është një gjë që duket edhe në talent.
3: Edhe piktura shumë të mira, me thënë drejtën.
1: Faleminderit.
0: Dhe mund të kishe qenë një vajzë e liceut edhe pasaj Universitetit të Arteve nëse do të kishe dashur.
1: Po, unë faktikisht doja të futesha te liceu, por pastaj ndryshova mendjen edhe u futa në Çajup dhe është një nga gjërat më të mira që më kanë ndodhur që jam futur në Çajup sepse më ka lejuar të më hapi shumë dyer. E para Ardzeja, e dyta mësuesi, domethënë është një ambient shumë i mirë. Unë veten e shoh notarën më faktikisht jashtë shtetit. Domethënë dua të vazhdoj universitetin në një universitet në Londër për shkak të arkitekturës, sepse kam pasion. Por që ndoshta pse jo, edhe kam gjithashtu një pasion shumë madh që bëj murale.
0: Pse mos ta murale?
1: Po, mos ta zhvilloj këtu në Shqipëri sepse Shqipëria domethënë të jap shumë mundësi që të vazhdosh murale.
3: Po, është një rrym shumë e kundërt me këtë që po shikoj nga arti klasik i yti. Ç'ne muralet?
1: Shiko, arti klasik mund bashkohet edhe me murale, pse jo? Në një mur mund të vizatosh diçka klasike. Edhe në Çajup,
0: si Rafaelo apo Michelangelo,
3: po, murale, unë kam atë street art, më vjen më.
1: Shiko, nuk është gjithmonë vetëm street art, është një bashkim i të gjithave, sepse arti mund bëhet kudo në çfarëdo lloj forme. Edhe në Çajup faktikisht nxënësit e Ardzjes kanë juar shumë murale, kam mbushur plot muret e shkollës. Edhe do doja shumë të kisha disa foto, por nuk i kam tani. Po që një ndër muralet që kam bërë unë është akoma në Çajup, është edhe nënë vjeçaren që kam pas punuar. Edhe janë shenjë jote, më thënë, lë një shenjë shumë të fortë që shiko, unë kam qenë këtu dhe unë kam bërë diçka. Edhe pse jo, mos a lë edhe në Tiranë, pse jo?
3: Kjo, para se të iki kjo, na ma shpjegon atë pikturë, jo ato tjetrën, ato figurat tjetra.
1: Jo, tjetra.
0: Tjetra akoma, kjo këtu.
1: Kjo. Atër këtë ne e bëm për 28-29 nëntorin.
0: Kjo është vaj, është punim në vaj apo akrilik?
1: Po, është në telar, në krajt akrilik. E punova së bashku me një nga gocat e klasës time dhe ajo ka shumë talent. Tani, kompozimi kryesor ishte ideja, dhe me thënë, e zënjës në bes, dhe me thënë nga...
3: Po.
1: Nga ana jote dhe më pas ndëshkimi dhe largimi i ti, dhe me thënë, në kohën e luftës. Edhe më thëmë është
3: shumë e bukur kjo.
1: Shumë faleminderit. Është realizuar një mënyrë, domethënë që kryetari i çetës, domethënë ka ndëshkuar dhe ka larguar atë që i ka zënë në bezë.
0: Po tregon rrugën se nga ku duhet
1: të largohet.
0: Po.
1: Edhe është një nga punimet më të mira që është punuar në Ardzeja.
0: Është shumë e bukur. Ndërkohë, dua t'i pyes edhe vajzat, motrat binjake. Ju çfarë keni, cila është ëndra juaj për të ardhmen? Keni a bisedoni me njëra tjetrën, çfarë dëshironi me gjithë zemrën?
4: Vë thënë, ideja jonë, kemi, na përqenë dhe bota e arit, modës, stilit, veshjet elegante, kemi menduar nëse nuk vendosim atë që kemi në ëndër prioritet, si që janë degët e mjekësis, mbase do na përqenë të zgjidhim feshët dizajnin, si mendim për të hapur një atelje të përbashkët për fustane, sepse na përqenë.
0: Pra jeni midis mjekësis edhe modës?
4: Modës, po.
0: Po, do të thotë jeni nxënëse shumë të mira për mjekësin.
4: Në dhe Fiona e synon mjekësin, kurse unë bëlqen logopedia, degët e infirmjerisë, dhe më thënë jam shumë të këto, që janë teknike.
0: Fiona?
2: Po, në fakt edhe mua më pëlqen pjesa dizajnit, edhe është një ide shumë e mirë, sepse nuk është diçka që mund të mbetet thjesht si projekt, por mund të jetë gjithë jetës, është një rrobë që ti nuk e përdor më, mund ta riciklosh, edhe është diçka që do të shoqëroj, besoj është një aftësi, mjaft e vlefshme. Tjetër gjë pastaj profesioni, nuk e di, nuk jam e qartë, por që jam
0: se për këtë po flisnim edhe sot më herët në emision, kur filluam, thoshim që dikush mund të jetë avokat apo noter apo ekonomist, po në fakt do që tjetë pasticiere, të bëj torta, apo të gatuaj, apo të stiloj, për shumë, këshu, jo gjithmonë në shkolla që ne zgjedhim, është ajo dëshira me zjarte e zemrës tona. Sa bukur kur arrin që diçka që të pëlqen shumë, ti ta kthesh edhe në profesion, pse jo edhe profesion shumë fitimprurës, se moda është dhe ekonomi, është edhe gjithçka tjetër, po çënë si ka arti, duhet ta shoqëroj njeriu në gjithë jetën.
3: Vërtet, nuk duhet braktisur kur si do të shkoj jeta, duhet të jetë aty afër zemrës sonë gjithmonë.
0: Edhe një pyetje të fundit, nëse mund t'ju ngasmem pak këtu, se disa herë e përmendëm fjalën ripërdorim edhe riciklim edhe fustanin që Fiona mban veshur, që është një ripërdorimi i rrobave më të vjetra, por që marrë një jetë re. Sa do të thoshit ju? Edhe përgjigjeni si të doni, ne nuk kemi një agent. Sa e rëndësishme është për brezin tuaj, të vajzave dhe djemve akoma në moshën e gjimnazit, kjo çështja e riciklimit, e ripërdorimit, e kujdesit ndaj ambientit, ndaj klimës, është kjo diçka për cilën e vrisni mendjen apo? Kush të doj mund përgjigje ose më shumë se sa një.
1: Okej, okay, atëherë un jam edhe presidente në Çajup. Dhe do të thonë nisma e fundit që ne kemi nisur është dhuroj një dhuratë të vogël. Jam vendosur disi tip kutish tek shkolla në çdo korridor afër çdo tualeti dhe në to nxënësit gjatë pushimit, gjatë kalon në korridor, mund të hedhin bidona, letra, do të thonë gjëra të riciklueshme dhe më pas këto shkojnë në një fabrikë dhe këto do të thonë gjërat e riciklueshme përdoren dhe vendosen në diçka, më thon, më anë të mirë. Gjithashtu kemi vendosur edhe tek oborri një kuti të madhe ku mund vendosen gjithë rrobat që janë në gjendje të mirë,
0: okay,
1: por që mund të shkojnë në përbamirësi tek shtëpia e fëmijës dhe
0: sjellin kezi?
1: Po, kanë sjell shumë, okay. Domethën kemi një javë që kemi vendosur dhe koshat janë mbushur 2 herë deri tani. Domethën me rroba. Dhe është një gjë shumë e mirë sepse tregon që shikon në Çajup ka akoma nxënës që duan të ndihmojnë edhe akoma kanë atë idenë që shikon riciklimi është diçka e mirë dhe vazhdojnë. Edhe do qëndrojnë edhe sa ditë të tjera besoj, edhe ka pasur shumë fryt. Shumica nga këto gjëra të riciklueshme janë përdorur te Ardezeja, meqense po flasim për atë.
0: Ardezeja po.
1: Po, Ardezeja dhe janë ndërtuar shumë te Lajo, janë ndërtuar shumë punime dhe ne kemi shfaqur këto te dita e hapur që organizuam. Erdhi te zëmët ministra, i pa dhe ato. Edhe ka pasur mërë të vetë shumë frytë dhe jam shumë e knaqur për këtë.
0: Bukur. Dhe një mesaj të fundit nëse keni diçka për të?
2: Po, atër unë mendoj që është shumë e rëndësishme edhe që të përfshihet në pjesën e gjimnazit apo në pjesën e edukimit të shkollat të riciklimi. Madje në shkollën tonë është bërë pikërisht ky projekti
0: Mishlimket,
2: është bërë projekti Ardzeje, edhe kemi bërë shfaqjen Zonjush Plastika që pati një mesazh mjaft të fortë.
0: Zonjush Plastika.
2: Zonjush Plastika, që pati një mesazh mjaft fort ekologjik, pikërisht për këtë temë pra. Edhe mendoj që u dha një mesazh shumë i bukur, sepse u përdor gjuha universale e artit, neve ishte një shfaqje që e pan të gjithë shkolla, edhe mesazhi besoj ishte i qartë, ishte diçka argëtuese, edhe prindrit u përfshin, domethënë ishte diçka mjaft e frytshme besoj.
4: Duke dhënë ndërgjegjësi, kujdes për natyrën dhe edukimin të brezit të ri, që mund të jetë diçka e vlefshme për natyrën dhe që të jetojmë në mënyrë sa më të mirë.
0: Në paqe me
3: rreth me mjedisin e të gjitha këto.
4: Por çe bëm edhe bashkë, shfaqja ishte dhe arti, teatri, por edhe zeja që ndismat me dorë sepse fustanet ishin vërtet punuara nga ne, duke i dhënë bashkë ato mesazhin që edhe arti dhe natyra janë njësh, nuk ndahen.
2: Në fakt edhe në Sami janë ndërmarr kohët e fundit gjatë gjithë vitit në fakt ndihma duke bashkëpunuar dhe me kryqin e kush apo organizatat e tjera për ndihmat kryesisht veshjet duke qenë se janë futur edhe këto programet lidhje me artet dhe zejet në shkolla dhe kemi parë një interesim të jashtëzakonshëm nga nxënësit që vitet e para, të dyta dhe të treta duke përfshirë sjellje të veshjeve që janë në gjendje të mirë për të dhënë ndihmë. Dhe normalisht dhe gjatë ditës që ishte ditën e premte, dita e dyreve të hapura, pati një interes të jashtëzakonshëm nga nënvjeçarët, prindrit për të parë talentet e fëmijëve të tyre apo dhe nga mësues të tjerë të shkollave, të cilët vinin dhe shprehnin atë kënaqësinë që kishin kur i shikonin dhe faktin që ishin diçka shumë e bukur dhe shumë e veçantë. Dhe kjo në fakt na sjell shumë kënaqësi ne si nxënësve të Samiut dhe jemi shumë krenar që jemi pjesë këtyre programeve që na mundsojnë shkollat.
0: Bukuri. Shumë faleminderit Erla, Iselda, Casey, Fiona dhe Altea nga gjimnazi Sami Frashëri, Anton Zakoçajupi dhe Mishlim Keta këtu në kryeqytet. Ka qindra të rinj që janë të përfshirë në edhe në gjimnaze jashtë Tiranës në Ardezeje, por që është një gjë e bukur për zbuluar këto talentet që ndoshta nuk janë pjesë e, po themi, kurrikulës tipike të një gjimnaze.
3: Po, është vërtet, edhe un ju uroj shumë suksese
4: në atë ardhmë.
0: Bravo goca.
3: Bravo.
0: Na bëni krenar. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
5: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel.
6: Shpit qëfar të veri.
7: Iu, qëfar pislikull.
6: Va, dajër e kishë.
7: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kush

0: dhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
0: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
0: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
3: Alright, alright, është ora 9:41 minuta, ne s'kemi kohë fare përveç se për të mirëpritur këtu në studio Ronaldo Sharkën. Mirëmëngjesi.
4: Mirëmëngjes edhe ditë mbar, siç thotë edhe Spaku, për shumë hetime, por ruam sekretin hetimor edhe sot në Live from Tirana.
3: Kështu që nuk do të
4: kemi disa, jo, prit të kemi disa deklarata ose informacione ekskluzive rreth showbizës së fundmi, por për të mos prishur atë lajmi që ti e kupton, okay. Nuk po i themi disa
5: po,
4: detaje.
5: Po mban ekskluzivën. Ekskluzivën.
4: Po edhe mund na dëgjojnë ato që po presim ta marrim lajmin, edhe mund marrin masa për mos dalë lajmi, kështu që
5: shumë janë zhënë. Kjo është rrezikshmëria që ata do të nxjerrin.

0: vjojnë me Ronaldo në orën 10 në Live from Tirana, ndërko kemi fitues të pyetjes pa mundur.
1: Pa tjetër, disa peshq jetojnë gjithë jetën pa këtë, pa dritën e diellit, sepse mbi, kur kalojmë 1000 metra thellësi, natyrisht drita nuk depërton më. Fiton Anisa 100 euro nga Max Optica me numrin që mbaron me 491, bravo të qoftë.
0: Bravo Anisës, ndërko kemi dhe një fitues tjetër të anagramës, që sot ishte rezultati rezultati dhe është një vajzë, kam përshtypjen që ka numrin që mbaron me 303,
2: pa jo 400 mg.
0: Se duket si emri i Lashit, nuk duket Zutateril si emri i Lashit?
2: Okay, është pjesë e lojës.
0: Dhe po, dhe në fund fare, pra kanë fituar dhe kjo kanë fituar nga Optika Shqiptare Gjermane një kupon për 100 eurosh dhe në fund numri që mbaron me 610 është fituesi i Quizit Muzikor dhe ka fituar 50 euro nga Lavender Clinic. 610. Kënga është Don't Turn Around. Grupi është Ace of Base.
1: Bebra.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Geat, hey ustamurat.
8: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Geat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj Samuratin e Kead.
9: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
10: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thot që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
11: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
15: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
16: Zimo hë, tu prish prape?
15: Leo bur ma hoqit trunin.
16: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
15: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që kositësën.
16: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
15: Inda?
16: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
15: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
17: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
18: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
19: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Gjykata kushtetuese shqyrton sot kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj për shpalljen antikushtetuese të masës së arrestit në burg të vendosur ndaj tij në shkurt të 2025-s. Veliaj pretendon shkelje të lirisë individuale dhe të standardeve të një procesi të drejtë, ndërsa SPAK mbyll se masa është e lishme dhe e mbështetur në prova konkrete. Kjo është hera e parë që kushtetuesja shqyrton një rast me një kryetar bashkie në detyrë që ndodhet në burg. Denjon Mejdani pritet të largohet nga posti i ambasadorit të Shqipërisë në Shkup pas kritikave nga qeveria maqedonase për qëndrimet e tij në mbështetje të studentëve shqiptar. Sipas burimeve diplomatike, po diskutohet një shkëmbim pozicionesh me ambasadorin në Prishtinë Petrit Malaj. Reagimet ndaj Mejdanit u shtuan pas deklaratës së tij publike në mbështetje të kërkesave të studentëve për dinjitet dhe barazi. Dyshimet për aftësinë e Donald Trump për të ushtruar detyrën e presidentit janë shtuar sërish pasi 30 mjek amerikan kanë ngritur shqetësime për gjendjen e tij mendore. Në një artikull në British Medical Journal, ekspertët përmendin lodhje, hutim, deklarata impulsive dhe rënje të aftësive njohëse. Ata kërkojnë një ekzaminim klinik urgjent, ndërsa paralajmërojnë se diagnozat nga distanca mbeten jo etike sipas rregullave të psikiatrisë.
2: Parashikimi i motit.
3: Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga alternime vrenësirash dhe intervale ekthjellimesh, pritet rreshtje shiu me intensitet të ulët në orët e para të mëngjesit në jug të vendit. Në orët e mesditës deri pasdite rreshtjet e shiut parashikohen të jenë prezente në qendër dhe në jug.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Iu, çfarë bisliku?
4: Wow, dajë rekeqe.
6: Mos u shqetësoj.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: si edhe njihni Tony Montanën. Ai që nga skushi u bë dikushi.
1: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
0: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
1: Migo, këtu që ka lukë për mbi e teshme, ai?
2: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të hëtë.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Becky G. Epa. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur dhe për ditën e sotme në Live from Tirana, drejt për së drejti. Ju përshëndes nga studio qendrore të Top Albana Radio, radios më të madhe dhe më të dashur në vend, si dhe në kanalin numër 10 në platformën televizive të gjithë shqiptarëve në digital. Do të jemi së bashku deri në orën 12:00 për gati 120 minuta në transmetim të drejt për drejt. Për te xhamet me mua ndodhet kolegu im Danko DJ, i cili do të përzihet për ju këngët më in të momentit. Ora eksakte është 10:09 minuta, është e mërkurë, data shënon 20 maj 2026 për t'ju rikujtuar pak se sa e pamëshirshme është koha dhe sa shpejt ikon koha, ikuja dhe ky muaj 5 i vitit iku sa hapen mbyllësit. Ndërkohë, këtë të mërkurë moti parashikohet të jetë i qëndrueshëm pa rreshje shiu, sipas parashikimeve meteorologjike. Kushtet atmosferike do të dominohen nga kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare, ndërsa temperaturat do të mbeten të favorshme gjatë gjithë ditës. Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë në vendet të ulta nga 8 deri në 25 gradë, në zonat malore nga 6 deri në 20 gradë. Me sa duket, një kafe nuk më pas kërka bërë punë për të më zgjuar, kështu që me vrap një kafe tjetër, ndërsa ju me vrap ngrini zërin në makinës tuaj për të shijuar Die Die nga Shakira dhe Darna Boy, e si në përkënaqësinë tuaj si të parën për sot në program. Po dëgjoni Live from Tirana dhe rikthehemi shumë shpejt.

0: Top Albania Radio.
1: Абракадабра! Дождук Божет, мені львізє! Обо-бо, табора! Помірші нук іждука! Орештова!
2: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
3: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Hola.
5: Popo, hola. Mamma mia che favola.
6: Favola, hola.
4: Hola la.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: From Tirana.

Mirë, 10:19 është eksakt në këtë moment. Një studim i psikologjisë së sjelljes njerëzore ka treguar se shumë burra reagojnë më fort ndaj frazës "duhet të flasim" sesa ndaj disa kërcënimeve të tjera që imagjinohen të frikshme. Sipas studiuesve, kjo lidhet me ankthin që krijohet nga pasiguria dhe pritja e një bisede të vështirë apo konflikti në marrëdhënie. Një studim trejavor me 142 burra pjesëmarrësi treguan rritje të ritmit të zemrës, nivelit të kortizolit, që është hormoni i stresit, dhe stresit emocional, sapo dëgjonin fraza që lidhen me probleme në marrëdhënie. Shumë prej tyre mendonin më një herë për skenar negativ, edhe pse biseda reale ende nuk ishte ndodhur. Studiuesit arritën në përfundimin se pasiguria emocionale nga frika, dhe frika nga konflikti mund të shkaktojë më shumë stres sesa situata të qarta dhe të parashikueshme. Sipas tyre, njerëzit shpesh reagojnë më fort ndaj diçkaje të paqartë sesa ndaj një problemi konkret që e din saktësisht. Kështu që, gra të dashura, nëse po na dëgjoni në këtë momente, mos thoni më burrit tuaj duhet të flasim. 10:21 është ora eksakte në këtë moment. Ne shkojmë në muzikë të mirë shqiptare. Rruga jeme mban titullin kënga e radhës që vjen nga Tajna dhe Elaj.

Vetëm pas pak do të zbulojmë për gjithë ju shenjen më të privilegjuar nga horoskopi, nga yjet për ditën e sotme, cila është ajo shenjë që do të ketë më shumë fat për sot në këtë të mërkurë të datës 20 maj 2026. Momentalisht, ju përshëndesim me një këngë dashurie, La La Love, mban titullin e radhës, si vjen për kënaqësinë tuaj, e kthehemi shpejt në program.

0: Pop radio. TV. The next level. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
4: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është zhurzuar keq dhe duhet të...
5: Ndërkohë Shqipëria ka shans po të... Gol!
6: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: TV. Top Radio.

Gjuma mban titullin produkti më i ri muzikor nga këngësarja Gjensila Myrtezaj, se e thashu si, nuk e di si e thash, e cila këto kohë në fakt ka një aura, ka një shkëlqim dhe numëron hitet të një pasnjëshme me miliona klikime dhe me thënë të drejtën shumë virale edhe me pozat mjaft seksi e mjaft tunduese që poston në platformat e saj sociale. Ndërko, ne do të shkojmë tashmë tek horoskopi për të zbuluar shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sotme. Dhe shenja më me fat për sot është peshorja. Sot është një ditë harmonie dhe mundësie shtë bukura. Në punë, një bashkëpunim ose takim mund të sjellë avantazh. Në dashuri do të ndjeni energji romantike dhe afrimitet, dikush të kupton pa shumë fjalë. Përsa i përket financave, vendime të balancuara japin rezultat pozitiv. Energjia është e qetë dhe elegante. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: përdor diplomacinë për të hapur dyer. Ndërsa shenja më me pak fat për ditën e sotme është dashi. Sot kërkohet pak më shumë durim. Në punë do të keni tensione ose vonesa të vogla që mund t'ju acarojnë. Në dashuri reagimet impulsive krijojnë keqkuptime. Për sa i përket financave, shmangni vendime të nxituara, energjia juaj sot është e lartë, por jo e balancuar. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: jo çdo gjë kërkon reagim të menjëhershëm. Ne do të shkojmë në muzikë të mirë për të rikthyer pas pak me një tjetër studim shumë interesant që lidhet me plakjen, kështu që mos u largoni.

0: a message after the beep.
1: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: në studion ton.
1: Zoti Sajmir Koreshi.
0: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
2: Ai jo, thes do barroka çiçi.
0: Vërtet në për seancë apo zakonisht e qet?
2: Jo, kemi selektor, se na djon plaka. E shalli bash me Blacksmith.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
5: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
6: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
7: TV Top Radio.

Okej, okay, po të gjoni live from Tirana. Ju i përshëndes dhe njëherë drejt për së drejti nga Vale Top Radio. Dhe më të gjoni pak për këto që do t'ju them tashmë. Një studim interesant ka zbuluar, i cili është ndërkombëtar, se gjumi i tepërt ose mungesa e gjumit mund të përshpejtoj plakin e trupit dhe të trurit dhe të rris rezikun për disa sëmundje. Studiuesit analizuan të dhënat e afro 500.000 personave nga database-i britanik UK Biobank dhe zbuluan se njerëzit që flenë më pak se 6 orë ose më shumë se 8 orë në natë tregojnë shenja më të shpejtë e plakje në tru, zemër, mushkëri dhe sistemin imunitar. Gjumi i shkurtër u lidh me depresionin, ankthin, diabetin, obezitetin dhe problemet me zemrën, ndërsa dhe gjumi i tepërt po ashtu u shoqërua me probleme të tjera shëndetësore. Sipas autorit kryesor të studimit Juna Wen, gjumi i balancuar është shumë i rëndësishëm për shëndetin e organeve dhe funksionimin normal të trupit. Prandaj, për ta parafrazuar studimin, thotë se as nuk duhet të frini më pak se sa duhet të frini për moshën që keni, informacione që mund të gjeni lehtësisht në internet se sa është orari optimal i gjumit për moshën që keni, dhe as nuk duhet të frini më shumë, pra as më pak, as më shumë, për duhet të bëni atë gjum që kërkon mosha dhe trupi juaj. Madje japonezët gjumin e cilësojnë në fakt e rankojnë si të parin më të rëndësishëm për sa i përket shëndetit. Dhe më pas vin ushqimet, prandaj gjumi është realisht i rëndësishëm dhe thelbësor. Dhe ndoshta një informacion tjetër që nuk e dini, sidomos ju që bëni palestër, futeni në dieta dhe mendoni që kalorit më të mëdha digjen në palestër, në fakt e keni gabim. Kalorit më të mëdha trupi jon i djeg gjatë gjumit, kështu që bëni gjumin e duhur dhe mos flini në tretën natës duke parë materiale pa ndonjë dobi në platformën TikTok. 10:52 është ora eksakte. Në këto momente ne do të shkojmë në muzikë të mirë dhe do të rikthehemi një herë pas fleshit informativ të orës 11:00 këtu në Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital, ku të informoheni për gjithçka ka ndodhur minutat e fundit në vend, rajon dhe botë. Ecim.

0: live from Tirana.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You think you can recover it?
2: You know I can.
4: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
5: Gjenkan!
2: Kids, follow me.
4: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
6: Tick every box.
7: Tick every tuck.
6: Lube every wheel.
7: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
4: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
2: They operate in the gray.
5: Show what you got!
8: Blet dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Power FM.
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Një aksident i rënd ka ndodhur mbrëmjen e së martës në aksin Thuman Laç ku përplasën dy makina, si pasoi një 56 vjeçar humbi jetën ndërsa tre pasagjerë të tjerë u dërguan në spitalin e traumës në Tiranë. Policia arrestoi në flagrancë drejtuesin e njërit prej automjeteve, një 20 vjeçar. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Biznesmen Egentian Lika është paraqitur për ditën e sotme në SPAK, pasi emrit i është përmendur në dosjen e akshit si një nga përfituesit e tenderave. Ende nuk ka informacione se ndaj tij do të ngrihen akuza. Një ditë më parë, drejtuesja e agjencisë, Mirlinda Kërçanaj, u paraqit gjithashtu në SPAK pas zbutjes së masës së arrestit shtëpiak nga gjykata e lartë. Në kërkim mbeten Ergysa Gasi dhe Ermal Beqiri. Gjatë një kontrolli të befasishëm në Burgje, u sekuestrua një aparat celular i fshehur brenda një dysheku në katin e dytë. Për rastin janë kryer veprimet procedurale dhe është mbajtur proces verbal. Drejtoria e përgjithshme e Burgjeve njofton se do të vazhdojë të forcojë sigurinë dhe të godasë çdo paligjshmëri brenda sistemit të Burgjeve. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka reaguar pas pretendimeve se ambasadori në Maqedoninë e Veriut Denion Mejdani ishte shkarkuar për mbështetjen ndaj protestës së studentëve. Përmes dhënësit Alto Hysi, ministria thekson se lajmet nuk pasqyrojnë realitetin dhe se lëvizjet diplomatike bëhen në përputhje me legjislacionin, analizat institucionale dhe praktikat diplomatike të konsoliduara. Janë gjetur trupat e fundit të zhytësve italian që humbën jetën në Maldive. Ditë më parë u nxorën trupat e disa zhytësve të tjerë, tashmë të rikthyer në Itali. Prokuroria e Romës po heton për vrasje të paqëllimshme e do të urdhërojë autopsitë sapo trupat të kthehen në vend.
11: Kjo është Top Albania Radio.
13: Speech for Tveli.
14: Ew, it's Barbie Sleekle.
13: Diarrhea.
14: Muscle shit.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gene asmolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
5: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

Mirë përshëndes nga pjesa e dytë e Live from Tirana, drejt për së drejti nga zemra Tiranës në këtë program tuaj të preferuar të paraditeve. Unë jam Ronald Sharka së bashku me kolegun tim Danko Digi. Do vazhdojmë të jemi deri në orën 12:00. Momentalisht, vetëm pas pak do të jap një lajm shumë interesant, por momentalisht do shkojmë tek Brown Skin Girl nga Noizi dhe Mohamed Ramadan. Besoj ta kem lexuar siç duhet. Produkti i ri muzikor nga Noizi. Juftoj të shijoni dhe rikthehemi shpejt në Live from Tirana.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
5: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet vetëm pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Tik-tak, mos pritas pak, në Neptun vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Gjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një verë plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU, me

45.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

Kam një super lajm, po super lajm ama nga ato lajmet me lë të madhe për t'ju dhënë, sepse sot sytë e gjithë Europës do të jenë nga finalja e madhe e UEFA Europa League. Luan në Freiburg, Aston Villa, një natë emocionesh, rivaliteti uroj, ta kem lexuar mirë se unë nuk shoh sport. Dhe kjo do të jetë një natë emocionesh, rivaliteti dhe historie që nuk duhet humbur. Sot në orën 20:00 e ndiqin live dhe ekskluzivisht në Super Sport 2 vetëm në Digital. Përfitoj nga rastit, ju rikujtoj që të përfitoni nga super oferta e këtij muaji e Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Kështu që të dashur miq, nxitoni për të shkuar në çdo pikë shitje fizike Digital ose online aty nga makina ku po na dëgjoni në këto momente në digital.al dhe mos humbisni asnjë ndeshje të rëndësishme sportive në Digital, si dhe filmat e serialet premier më të fundit që i gjeni vetëm në këtë platformë televizive. Ne do të shkojmë tashmë në një tjetër këngë shumë, por shumë interesante. Ka të bëjë pikërisht me albumin më të ri të fituesit të vëllait të madh 4 VIP Gjesti dhe në bashkëpunim me DJ Gimbon. Ky i fundi së fundi me Selinën ndodhen në disa pushime në Sardinja shumë interesante, ndërsa Gjestin do ta keni të premten te Goca dhe Gra në Prime Time në Top Channel në një intervistë ekskluzive pas një mungese të gjatë relativisht në media, e sidomos pas gjërave të fundit që ndodhën, qoftë ajo që ndodhi në familjen, por edhe gjërat me policinë, Gjesi nuk ka folur, kështu që do të jetë një intervistë interesante, kam përshtypjen. Kënga mban titullin Fuqishëm, siç është dhe rikthimi i Gjesit në muzikë. Shijoni dhe ne rikthehemi shumë shpejt në program. Ecni me kujdes. Don't listen to me.

0: keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Pansko, duket se... ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
6: Në kohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
7: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.

Qëndrojmë pak në aktualitetin politik dhe vetëm gjykata e posaçme ka shtyrë për më 3 qershor seancën ndaj 7 të bashkë pandehurve të kryebashkiakut Erjon Veliaj, të cilët gjykohen të veçuar prej tij me kohë të shkurtuar. Gazetarja Top Channel Anila Hoxha raporton se shkaki i shtyrjes u bë mungesa e disa prej avokatëve të pandehurve. Në seancën e sotme pritet të lezohet pretenca e SPAK ndaj të pandehurve, po siç e lexuam, pra do të jetë më është shtyr në më tre qershor për arsyet që lexuam më sipër. Besoj që do të informoheni më tej në edicionet informative. Kaq shkruan për momentin Top Channel pikë TV, ndërkohë 11:36 është ora eksakte në këtë moment, është mërkurë, një kohë që siç e thamë në nisjen e programit do të mbizatërojë dielli dhe nuk do të kemi kështu lëhatje shiu siç kemi pasur kryesisht në ditët në pjesën më të madhe të muajit maj. Tashmë ka filluar numërimi mbrapsht këtij muaji, data është në 20, edhe pak ditë ka ngelur. Ndërkohë ne do të rikthehemi vetëm pas pak në program për një tjetër studim shumë interesant që kam përshtypjen pasi ta dëgjoni ato që do t'ju them, do të keni kështu konflikte mes çifteve. Shkëlqeni pas pak.

0: Edi Baci.
1: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
2: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
2: Ke një zëtë mrekullueshëm.
1: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kaq.
1: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Radio që shijohet.

Mirë, ju përshëndes sërish nga Live from Tirana. Imagjinoni pak se kur të mos jeni mirë nga shëndeti të shkoni tek mjeku dhe ai ju jep një recetë në të cilën shkruhet se duhet të bëni udhëtime. Suedia për shembull po përqafon një qasje të re ndaj mirëqenies duke e konsideruar udhëtimin dhe kohën në natyrë si mjete të vlefshme për shëndetin mendor dhe atë fizik. Mjekët tashmë inkurajohen të rekomandojnë përvojat shlodhëse dhe receta të qeta deri të arratiset në natyrë si pjesë një fokusi më të gjerë tek mirëqenia. Studimet kanë treguar se largimi nga rutina e përditshme mund të ulë stresin, të përmirësoj humorin, të rris kreativitetin dhe të mbështes shëndetin në përgjithësi. Edhe pushimet e shkurtra në natyrë mund të kenë ndikim të madh tek mendja dhe trupi. Ndërsa rastet e burnout-it dhe ankthit po rriten në të gjithë botën, kjo ide sfidon mënyrën tradicionale se si e shohim kujdesin shëndetësor, duke u trajtuar me pushime, rikuperime dhe përvoja të kuptim plota si diçka thelbësore dhe jo si luks. Imagjinoni pra siç ju thash, shkoni tek mjeku dhe ai ju shkruan në recetë që duhet të merrni pushime serioze në natyrë. Okej, ne kemi rritur në fund të Live from Tirana për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për gjithë vëmendjen e treguar. Takimi jonë i radhës do të jetë sërish nesër me të tjerë të ftuar e të tjera gjëra shumë interesante nga unë Ronaldo Sharka dhe Danko DJ. Mirë dëgjofshim nesër.

0: ofertat të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
1: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin brapsht.
4: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel. Lick every step. 3, 2, 1.
3: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
1: They operate in the gray.
5: Show me what you got!
6: Antonella Ako.
7: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
8: Ngriesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngriesh dhe merë një telefon që të lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Gjdo të djelë, ora 10, labirint në tru.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Aksident i rënd në aksin Mamuras Laç, një person ka humbur jetën ndërsa katër të tjerë kanë mbetur të plagosur. Fraksioni i dosjes Velia i pritej seanca për 11 të pandehurit me gjykim të shkurtuar, shtyhet seanca për më 3 qershor. Skandali në Saran, Skënderhita, ndërtimet pa leje nuk do të lejohen, kushdo që favorizon grupet kriminale do të përjashtohet nga policia. Kryeministri Rama, ndërsimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, qëllim realist, projekti në Sazan nuk lidhet me Trumpin, vepruam drejt me votimin për imunitetin e Ballukut. Rikthehet murtaja e bagëtive në Shkodër, përgjegjësi i shërbimit veterinar, janë prekur dy ferma me nga 190 krerë, do të zgjësohen. U nominua nga Donald Trump për ambasador në Shqipëri, Eric Wendt raporton sot në orën 16 në Senatin Amerikan. Tragjedia në Maldive, nxirren dy trupat e mbetur të zhytësve italian, burimet maldiviane, dyshime për ajrin në bombulat të oksigjenit. Sjellje impulsive dhe rënje të aftësive njohëse, 30 mjekë kanë cilësuar Donald Trump të paaftë mendërisht. Vladimir Putin në Pekin, marrëdhëniet me Kinën në nivel të paparë, Xi Jinping, lidhjet mes nesh janë të palëkundura. Një mbrëmje vendimtare në futbolin evropian, finalja Europa League sonte ekskluzivisht në Digital. Ditën e sotme vendin do të ndikohet nga alternime kthjellimesh dhe vrenësira, shpriten rreshtje shumë intensitet të ulët në jug të vendit. Kjo ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armilda Met Hasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bislliku.
3: Wow, diary kitchen.
5: Mos u

0: pulantime.
1: Në këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhimeri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Top Radio.

0: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vijnë ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Top Radio.

0: emisioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
3: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Pardon my French.
6: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
7: Shumë bam kjo pjesa e përputhet.
8: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh e s'kam të ndojon, do t'a qoj tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
5: Pardon my friends.
9: Çdo të mërkur, nga ora 18 deri në orën 20.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe profito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seancë?
3: Ai jo thes do barrok nga çish.
1: Vërtet për seancë apo zakonisht i qet?
3: Jo, kam silencator, se na djon plaka. E shalli bash me please.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Becky G. Epa. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: What's next?
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kelly.
3: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
3: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
2: që po shohim
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
5: You think you can recover it?
4: You know I can.
0: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
6: Gjenkan!
4: Kids, follow me.
0: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
7: Tick every box.
8: Tick every tuck.
7: Lube every wheel.
8: Lick every step.
7: 3, 2, 1.
0: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
4: They operate in the gray.
6: Show me what you got!

parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Bill.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama në një intervistë për median estoneze Post Times është shprehur se ndajish zëvendës kryeministres Belinda Balluku nuk ka akuzë për korrupsion, ndërsa theksuese hetime duhet të vazhdojnë pa kufizime. Rama tha se zyrtarët në Shqipëri nuk kanë imunitet nga hetimi dhe mund të hetojnë nga drejtësia. Ndërkohë Balluku është zyrtarisht e pandehur nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera me vlera të larta. Seanca gjyqësore ndaj Erjon Veliaj dhe 7 bashkëpandehurve të tij në GJK është shtyrë dhe do të zhvillohet më 3 qershor. Shtyrja erdhi për shkak të mungesës së disa avokatëve mbrojtës. Në seancën e radhës pritet që SPAK të lexojë pretendën e të paraqesë kërkesat përfundimtare, ndërsa gjykata do të vijojë shqyrtimin e çështjes. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka zhvilluar një takim në Sarandë pas arrestimeve dhe pezullimeve në radhët e policisë lokale në kuadër të një operacioni për ndërhyrjet në Bregdet. Ai e cilësoi situatën të papranueshme e kërkoi rikthim të besimit të qytetarëve. Po ashtu u bë thirrje për luftë më të fortë ndaj krimit, armbajtjes pa leje dhe ndërtimeve pa leje. Një grup studentësh nga Tirana që udhëtuan për protestën për gjuhën shqipe në Shkup pretendojnë se janë keq trajtuar nga policia maqedonase, duke u mbajtur për orë të tëra nën kontrolle dhe pa mundësi për nevoja bazike. Për rastin ka reaguar edhe opozita në Shqipëri, duke e dënuar sjelljen e autoriteteve e duke kritikuar mungesën e reagimit nga Tirana zyrtare. Sipas pretendimeve, studentët janë shoqëruar për disa orë pas qarime zyrtare. Tajlanda ka vendosur të shkurtojë periudhën e qëndrimit pa viza për qytetarët e mbi 90 vendeve përfshirë Shëban, Britaninë e Madhe dhe Australinë. Sipas autoriteteve, qëndrimi pa vizë do të reduktohet nga 60 në 30 ditë. Vendimi vjen pas shqetësimeve për abuzime me skemën, përfshirë punë ilegale dhe çështje sigurie, ndërsa rritja e numrit të turistëve ka sjellë edhe mbi ngarkesë në disa zona.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfar të veri?
3: Iu, çfar pislikull.
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam iqin të punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo hë, të prish prape?
7: Leo, bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
7: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
8: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po, mëre Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
9: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
0: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më traston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
1: Ah,
0: ose ta shpërfill tradhtin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
5: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
5: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini, kick your hunger.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
8: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtartët me rangjin asaj këngë.
2: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më
0: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
5: Becky G. Epa. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: the day. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka reaguar pas pretendimeve se ambasadori në Maqedoninë e Veriut Denjon Mejdani ishte shkarkuar për mbështetje ndaj protestës së studentëve. Përmes dhënësit Alteo Hysi, ministria thekson se lajmet nuk pasqyrojnë realitetin dhe se lëvizjet diplomatike bëhen në përputhje me legjislacionin, analizat institucionale dhe praktikat diplomatike të konsoliduara. Gjatë një kontrolli të befasishëm në Burgje u sekuestrua një aparat celular i fshehur brenda një dysheku në katin e dytë. Për rastin janë kryer veprimet procedurale dhe është mbajtur proces verbal. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve njofton se do të vazhdojë të forcojë sigurinë dhe të godas çdo paligjshmëri brenda sistemit të Burgjeve. Janë gjetur trupat e fundit të zhvitësve italian që humbën jetën në Maldive. Ditë më parë u nxorën trupat e disa zhvitësve të tjerë, tashmë të rikthyer në Itali. Prokuroria e Romës po heton për vrasje të paqëllimshme dhe do të urdhërojë autopsitë sapo trupat të kthehen në vend. Donald Trump zhvilloi një bisedë të gjatë telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në lidhje me luftën në Iran. Sipas medias izraelite Channel 12, biseda ishte e gjerë dhe dramatike me dy udhëheqësit që dukeshin në prag të një vendimi për hapin tjetër kundër Teheranit. Komunikimi vjen pas përpjekjeve të dështuara të Trump për ta lëvizur Teheranin nga pozicionimi i tij, pavarësisht kërcënimeve, deklaratave të ashpra dhe veprimeve ushtarake që ai ka njoftuar.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë pislliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Pafshim, jemi
5: One. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
7: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtun, nga ora 18 deri në 19.

0: Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Modeli më i ri frigoriferi LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ke një zëtë mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndojmë. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzik live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzik live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
1: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
2: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
1: E po, këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejme të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
2: Migo, këtu që ka lukë për mbi e teshme, ai?
3: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që këtë haqë.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
6: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Me kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
7: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.

0: janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Në studion ton
1: Zoti Sajmir Koreshi.
0: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
2: Ai jo, thësë do barron nga që gjithë.
0: Për te të për seanca, apo të zakonisht e i qetë?
2: Jo, këme si lecetor, se nga gjo plaka. E shalli bashkë me plejshmi.

frekuencat e Top Albania Radio dhe më duhet t'ju rikujtoj se vetëm për pak minuta do t'jeni në shoqërinë e emisionit të preferencave tuaja muzikore një këngë për ty, kështu që fillojnë na kontaktoni sepse rikthehemi sërish me shumë ritme.

0: disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Oh, mirë se vjen!
3: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merë edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje. Thjesht, në çdo dyqan One. Rjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
4: One. Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
5: Kërkom Shqipria ka shans po të...
3: Do të premte nga ora 18 deri në 20.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
9: Becky G. Epa. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Tërmet Peçi është paraqitur këtë të mërkurë në prokurorinë e posaçme. Më herët ish-kryebashkiaku i bashkisë Tepelen është pyetur në SPAK për firmat që ka hedhur gjatë kohës që ka mbajtur detyrën e kryetarit të bashkisë Tepelen. Bëhet fjalë për një procedim të hapur mbi mënyrën se si është privatizuar ish-pallati i pionerëve në këtë qytet, kallëzuar nga njëri prej pronarëve të objektit. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj nuk heq dorë nga pretendimet e tij për të rishikuar masën e sigurisë dhe për të dalë nga burgu. Vendimi për masën e sigurisë ndaj Beqajt nga gjykata e posaçme është shtyrë për të hënën e ardhshme në orën 14. Ish-ministri i Shëndetësisë kërkon zëvendësim të masës së sigurisë nga arrest në burg në një masë tjetër, duke ofruar edhe garanci pasurore 20.000 euro. Një ditë para seancës plenare, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u dha një porosi deputetëve të tij. Nëse Rama nuk vjen në interpelancë, mos pranoni delegimin te ministrat. Kështu u tha Berisha demokratëve, ndërsa shtoi se nëse vazhdon delegimi, do të përfundojnë tek drejtorët e ministrive. Dy cisterna kineze me naftë kanë dalë mëngjesin e sotëm nga ngushtica e Hormuzit, sipas të dhënave të transportit detar, duke rritur shpresat se konflikti mund të përfundojë së shpejti dhe gjendja në këtë rrugë të rëndësishme detare t'i rikthehet normalitetit. Një fund të shpejtë e luftës e parashikon edhe presidenti Trump, ndërsa sinjale pozitive mbërrin nga vendet e gjirit. Ky optimizëm ka ndikuar tek çmimet e referencës të naftës që kanë pësuar një rënje të lehtë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rrugën Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
4: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.
11: Spot. Radio që shijohet.
12: Top Radio.
11: Çdo platform podcasti në botë.
12: FM,
11: YouTube
12: dhe Play Store.
11: Top Radio.
10: Ky emision mundësohet nga rrjeti i kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
13: Përshëndetje dhe mirë se vini.
14: Nuk është nga e që këtë më të gjithë, në forë dhe falimit.

0: Përshëndetje mirë se vini. Ja ku jemi së bashku në një këngë për ty. Përshëndetje Sofi.
1: Përshëndetje Ksenia, duke shumë bukur sot, shumë komplimente.
0: Faleminderit shumë, edhe ti duke shumë bukur. Edhe shpresoj që të ndjeni mirë me veten tuaj, edhe të keni atë ditën përpara shumë pozitive, edhe vetbesimin të jetë on top, se është shumë i rëndësishëm. Po, do kaloj mirë dhe ju e dini që rrugtimi jonë na çon në shumë vende të ndryshme të botës, duke ndjekur shumë kultura, shumë gjyra, shumë muzikë dhe shumë artistë.
1: Mezi po presim fakt të dëgjojmë pikërisht zërin tuaj nëpërmjet muzikës, emocionet tuaja të reflektuara këtu në frekuencat e Top Albania Radios. Ndërkohë sot ishte një ditë me diell shumë e bukur në fakt. Shpresoj shumë që ta keni shijuar në maksimum këtë kohë të bukur, të keni shkuar
0: diku këto rrezet.
1: Po në mos atëherë keni ende edhe pak po.
0: Ju presim që të na dërgoni këngët tuaja më të bukura dhe të preferuara dhe pa humbur kohë do të bëjmë edhe një përshëndetje për DJ XXL që na shoqëron në pult me misionin e tij për të mirëpritur të gjitha këngët. Mirë, ku do të shkojmë? Tek e para?
1: Tek e para që është pikërisht hiti më i fundit i Pavarotti, Black Lilies.

0: vetëm me shumë rritën në fak dhe rritën pikërisht po presin nga ju, kështu që fillon na kontaktonë nëpërmjet formave tona të kontaktit në numër 069 20 47 299 ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: Mirë, unë isha ende me ritmet e kësaj këngë, edhe trurim vazhdon që ta luaj në kokë. Por edhe të tjera do dëgjojmë, se shumë kurioz jemi për të mësuar edhe më tej për playlistën që do të kemi sot. Kudo që ju na dëgjoni, nga cili do qytet i Shqipërisë, por edhe për te kufive, ne duam t'ju përshëndesim edhe një herë të gjithëve që sapo keni hapur radion, edhe dëshironi të merrni pjesë, qoftë në quizin ton, qoftë edhe me telefonatat tuaja. Na tregoni pak edhe se si po e kaloni këtë ditë. Jemi në mes të javës, presim verën, Samir shapi koha,
0: edhe tjerë. Duke fakt, sikur atmosfera po bëhet çdo ditë edhe më shumë pozitive, duke qenë se vera është shumë pranë dhe mezi po presim. Mirë, ka disa njerëz që kanë shkuar në plazh, e kanë frekuentuar pikërisht brevidetin.
1: Po bënë mora, keni shumë mirë bën.
0: Ja, shumë mirë, patjetër që shumë mirë bën.
1: Sa më shumë eksperienca të merrni. Mirë, edhe shumë artikuj ne do të cilim, sepse ju e dini që ne ndalemi në disa kategori, si lifestyle, showbiz, por për më kollaj, mund të shkarkoni dhe aplikacionin Top Albania Radio në Play Store ose në App Store për t'i patur edhe më kollaj që ju utilizoni. Unë më kam përshtypjen që sa zgjohen në mëngjes, gjëja e parë që bëjnë, nuk marrin gazetën, po marrin portalin.
0: Po, është në fakt një gjë shumë e thjeshtë, në mënyrë që ne kemi gjithmonë shumë pranë telefonin dhe thjesht mund të lexojmë të rejat më të fundit përsa i përket çdo lloj kategorie të jetës nëpërmjet aplikacione sigurisht.
1: Mirë, do të shkojmë pak tani tek Samantha Caravella, është një përzgjedhje që do të shkojë për Arlindin, është tjetra, nuk askush nuk është i zëvendësueshëm. Come on, tash.
0: Jo.

0: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 5

0: 25.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë shtati.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
3: Si thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
3: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
3: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
2: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
3: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Magniflex.
4: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Kelly,
6: publiku vazhdon po qafon atë që mund t'jetë muzikë mirë.
5: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bastin. Ka bërë shumë buj.
6: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi temë që i përket divorcit.
5: Ka
6: që
5: shumë divorcit.
6: Ka më shumë divorcit se sa celebrimi.
7: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Fugees, Take It Easy, në shoqëronte tani në frekuenca të Top Albana Radios. Ishte pikërisht kjo përzgjedhje muzikore që vinte nga Violeta. Falëndershme dashur për këtë ritme. Dhe gjithmonë merrni më mavash, më me kujdes, hidhini hapat të sigurt sepse gjithmonë në këtë mënyrë ju mund fitoni.
1: Mirë, tani do të flasim pak për insektin më të rëndësishëm që ka bota, sepse pa të ne nuk do kishim jetë, dhe ajo është bleta. Të thoni ju pse u ndalet sot e bleta? Si, edhe ne si dy bleta punëtore, sot do të japim lajmin që është dita botërore e bletëve dhe pse është thelbësore për qëndrueshmërinë e planetit tonë.
0: Ajo festohet për shkak të një mbijonere të bletarisë, i cili lindi në vitin 1734 dhe qëllimi i kësaj dite ndërkombëtare është të njihet rëndësia e madhe e bletëve në botë. Arsyeja pse kjo ditë është kaq e rëndësishme është se pa bletët nuk do të kishte jetë në tokë, dhe fatkeqësisht, pavarësisht dhuratave të paçmueshme që na ofrojnë këto insekte të palodhura, shoqërore dhe shumë inteligjente, në fakt ato aktualisht janë në zhdukje.
1: Por ka disa të vërteta që ju nuk i dini për bletët, si për shembull bletët kanë ekzistuar prej më shumë se 100 milion vitesh. Gjithashtu pija alkolike më e vjetër në botë është prodhuar në Kinë rreth vitit 7000 para Krishtit dhe bazohej në mjalt të fermentuar, që atëherë, domethënë, daton pija e parë e vjetër alkolike.
0: Regjistrimi i parë i vjeles së Majaltit është një figurë, është një pikturë shpellësh në Spanjë ku njerëzit kanë jetuar rreth 6000 deri në 8000 vite më parë.
1: Dhe Shën Valentini, përveç se është i shenjtë i mbrojtës i të dashuruarve, është edhe i shenjtë i mbrojtës i bletarëve dhe bletëve.
0: Ja, e disa fakte shumë interesante në lidhje me bletët, edhe me punën e tyre në fakt ndër vite që gjithmonë i kanë shërbyer ekosistemet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në njerëzve.
1: Dhe në njerëzve. Është edhe një film zotëror shumë i bukur me bletët, që tregon se sa të rëndësishme janë ato për njerëzimin. Mirë, ne do të shkojmë pak tani tek një super bashkëpunim, është Shakira dhe Burna Boy. Çu ka gjetë sot ju një herë? Gjithë të këngë bukura. Është preferenca që do të shkoj për Artën, Die Die.

0: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
1: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që t'lutë malla hajte se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose në shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital,
5: cilësi në 4 stinë.

0: si një labi vërtet është, pa dyshim Alban Skënderaj. Dëgjuam pianisti, një ndër këngët shumë të pëlqyra në fakt në The Top List, e sugjeruar dhe votuar në të njëjtën kohë shumë herë. Madje sugjeruar edhe këtu në një këngë për ty, kësaj here ishte Helena, e cila thotë që më pëlqeu shumë albumi i Alban Skënderaj dhe veçanërisht kjo kënga, prandaj dua t'ju përshëndes goca. Faleminderit shumë, edhe ne të përshëndesim ty dhe pse jo, shpresojmë edhe të na telefonosh sepse kemi një pyetje kuici që ne do ta bëjmë të ditur në këto momente për të gjithat ai që duan të luajnë me ne.
1: Kështu që duam vëmendjen e të gjithëve sepse qeta e përgjigjes së saktë ju jep ju një kupon nga Enzo Attini. Dhe pyetja për sot është: cili shpend ka sens orientimi aq të fort sa mund të rikthehet nga distanca shumë të largëta?
0: Cili zog? Është një zog shumë i dashur, edhe është një zog që ne kemi përdorur për gjëra kështu.
1: Gjithashtu simbolizon edhe çiftet e këtij shpendi janë si simboli dashurisë.
0: Po tani ne thamë
1: të jetës dashurore.
0: Shisha, jam e bindur që do e kemi një fitues më njëherë. Mirë, na telefononi për përgjigjen e kuicit, një kupon nga Enzo Attini do të shkojë për fituesin. Nxitoni, nxitoni, nxitoni, më i shpejti më i fituari. E ndërsa ne do të vazhdojmë ende me muzikë.
1: Është pikërisht preferenca muzikore që do të shkojë për Amariltën. Falënderoj dashur, ai na ka kontaktuar në fakt dhe na ka thënë që është rrugës për të shkuar për në Durrës. Falënderoj shumë dashur dhe ka thënë që kjo është një këngë që unë dua ta dëgjoj tani. Ka ngelur në mendje, mirëpo deri tani akoma nuk e kam hapur rrjetet sociale dhe internetin për ta dëgjuar, kështu që dua ta dëgjoj në radio.
0: Po shumë shef kur e dëgjon në radio, edhe të jep një ndjesi shumë të veçantë, edhe një ndjesi që surprizues, do thoja. Kështu që bëheni dhe ju.

0: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më traston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
1: Ah,
0: ose tash përfill tradhtin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti do duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mijëra klient çdo ditë. Një platform, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Pardon my French.
3: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
4: Shumë vam kjo pjesa e përputhat.
5: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësërmoje dhe unë këthesh. S'kam të nëjon, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
2: Pardon my French.
0: Shdo të mërkur, nga ora 18 deri në orën 20.

0: Hola.
1: Papà,
2: hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
0: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Albania Radio.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Të gjithë e njihni Toni Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
6: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
5: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
6: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
7: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të hëtë.
8: Una canzone per te. Nuk ka për ty.

0: Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama në një intervist për median estoneze Post Times është shprehur se ndaj ish zëvëndës kryeministres Belinda Balluku nuk ka akuz për korupcion, ndërsa theksoi se hetime duhet të vazhdojnë pa kufizime. Rama tha se zyrtarët në Shqipëri nuk kanë imunitet nga hetimi dhe mund të hetohen nga drejtësia. Rama ka kritikuar strategjinë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, duke thënë se Europa gaboi që la Shtetet e Bashkuara të udhëheqin negociatat me Rusinë. Kryeministri propozoi që Shqipëria të përshpejtojë antarësimin në BE duke hequr dorë nga e drejta e vetës. Rama rikonfirmoi synimin për antarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Seansa e gjyqësore ndaj Erion Veliajt dhe 7 të bashkëpandehurve të tij në GKK është shtyrë dhe do të zhvillohet më 3 qershor. Shtyrja erdhi për shkak të mungesës së disa avokatëve mbrojtës. Në seancën e radhës pritet që SPAK të lexojë pretensën dhe të paraqesë kërkesat përfundimtare, ndërsa gjykata do të vijojë shqyrtimin e çështjes. Gjykata e posaçme apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar ka vendosur zbutjen e dënimit për ish deputetin Alqi Blaku. Në shkallën e dytë të gjyqësorit, ai është shpallur i pafajshëm për episodin e marrjes së 7 milion lekëve si rrog. Nga ana tjetër, është lënë në fuqi episodi tjetër i korrupsionit në vlerën e 119.000 eurove. Blaku e ka kryer pjesën ndërmuese të dënimit në burg, teksa pjesën e mbetur do ta kryejë me shërbim prove. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj nuk heq dorë nga pretendimet për të rishikuar masën e sigurisë dhe për të dalë nga burgu. Vendimi për masën e sigurisë ndaj tij nga gjykata e posaçme është shtyrë për të hënën e ardhshme në orën 14. Ish ministri i Shëndetësisë kërkon zëvendësim të masës së sigurisë nga arrest në burg në një masë tjetër, duke ofruar dhe një garanci pasurore 20.000 euro.
1: Top Albania Radio.
2: Një grup studentësh nga Tirana që udhëtuan në protestën për gjuhën shqipe në Shkup pretendojnë se janë keq trajtuar nga policia maqedonase, duke u mbajtur për orë të tëra nën kontroll dhe pa mundësi për nevoja bazike. Për rastin ka reaguar edhe opozita në Shqipëri, duke dënuar sjelljen e autoriteteve dhe duke kritikuar mungesën e reagimit nga Tirana zyrtare. Sipas pretendimeve, studentët janë shoqëruar për disa orë për sqarime zyrtare. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka reaguar pas pretendimeve se ambasadori në Maqedoninë e Veriut Denjon Mejdani ishte shkarkuar për mbështetje ndaj protestës së studentëve. Përmes zëdhënësit Alteo Hysi, ministria thekson se lajmet nuk pasqyrojnë realitetin dhe se lëvizjet diplomatike bëhen në përputhje me legjislacionin, analizat institucionale dhe praktikat diplomatike të konsoliduara.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Një aksident i rënd ndodhi mbrëmjen e së martës në aksin Thuman-Laç, ku përplasën dy automjete, si pasoi një 56 vjeçar humbi jetën, ndërsa tre pasagjerë u dërguan në spitalin e traumës në Tiranë. Policia arrestoi në flagrancë drejtuesin e njërit prej automjeteve në një 20 vjeçar. Materialet i u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Gjatë një kontrolli të befasishëm në Burgje u sekuestrua një aparat celular i fshehur brenda një dysheku në katin e dytë, për rastin janë kryer veprimet procedurale dhe është mbajtur proces verbal. Drejtoria e përgjithshme e Burgjeve njofton se vazhdon të forcojë sigurinë dhe të godasë çdo paligjshmëri brenda sistemit të Burgjeve.
1: Lajme nga bota.
2: Janë gjetur trupat e fundit të zhytësve italian që humbën jetën në Maldive. Ditë më parë u nxorën trupat e disa zhytësve të tjerë, tashmë të rikthyer në Itali. Prokuroria e Romës po heton për vrasje dhe do të urdhërojë autopsitë sapo trupat të kthehen në vend. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se Bashkimi Evropian do të respektojë angazhimet pas arritjes në një marrëveshje me SBA-n për uljen e tarifave doganore mbi eksportet industriale amerikane drejt BE-s. Von der Leyen theksoi se kjo do të mundësoj përmbushjen e pjesës së Bashkimit Evropian në deklaratën e përbashkët BE-SBA. Takimi në shkallë të qerë mes presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut kinez Xi Jinping në Pekin ka përfunduar. Ky ishte takimi më i madh ndërmjet dy liderëve deri tani. Agenda përfshinte nënshkrimin e marrëveshjeve dypalëshe, pjesëmarrje në një iniciativë arsimore si dhe bisedime për bashkëpunimin ekonomik. Ky takim thekson përpjekjet e Moskës dhe Pekinit për të forcuar marrëdhëniet strategjike dhe ekonomike. Tajlanda ka vendosur të shkurtojë periudhën e qëndrimit pa viza për qytetarët e mbi 90 vendeve përfshirë SBA-n, Britaninë e Madhe dhe Australinë. Sipas autoriteteve, qëndrimi pa vizë do të reduktohet nga 60 në 30 ditë. Vendimi vjen pas shqetësimeve për abuzime me skemën përfshirë punë ilegale dhe çështje sigurie, ndërsa rritja e numrit të turistëve ka sjellë mbi ngarkesë në disa zona.
1: Parashikimi i motit.
2: Ditën e sot me vendu indikohet nga një moti pa qëndrueshë me alterim me vranësirash dhe intervale këtjelimesh, pas dite, pritën e dheresh i shiu në jug të vendit. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës, mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet, në adresën www.topalbaniaradio.com. Shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, dajë rikishë.
4: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rrugën Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi. A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: A song for you. Një këngë për ty.

0: Rezalia në rikthen sërish në studio për si përzjeda muzikore e Violetës. E falenderojmë shumë Violetën. Tërkohë më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjtë përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetët si këtë emisioni, ndërsa ne në këtë pjesë të dytë që jemi rikthyer, patjetër që do të ndaleshim edhe një herë te kuici jon, sepse preferojmë që të kemi telefonata, preferojmë që të lidhemi me dikë edhe të na japi një përgjigje. Ndërsa për ta rikujtuar edhe një herë pyetjen tonë, cili shpend ka sens orientimi aq të fortë sa mund të rikthehet nga distanca shumë të largëta? Është kjo pyetja jonë dhe ne kemi më njëherë një telefonuese dhe ajo është Dafina. Përshëndetje Dafina.
2: Përshëndetje.
1: Si je, si të kemi?
2: Mirë, faleminderit. Si jeni ju? Urojt jeni duke ja kaluar shumë mirë.
1: Po, shumë faleminderit. Po kënaqemi si çdo ditë. Nga cili qytet na telefonon?
2: Nga Tirana dhe ju ndjek kur kthem nga puna për të marrë punjën.
1: Ke një zë shumë të bukur. Po, ke një zë shumë veçantë radiofonik.
2: Faleminderit, kam shumë të ngjyrur.
0: Nuk dallohet fare, ti ngallon shumë bukur. Unë doja të të pyesja e dashur, mund na tregosh diçka më shumë për veten, me çfarë merresh, çfarë të pëlqen?
2: Unë jap mësim në një universitet privat, jap matematik.
1: Matematik, pikën tonë të dobët.
2: Jap matematik për biznes, në fakt.
1: A, për biznes.
0: Sa bukur.
2: Ka.

duke mbajtur një pije dhe duke shoqëruar atë momentin në maksimum. Dhe për shoqëruar pikërisht momentet tuaja, ne jemi këtu për të transmetuar këngët tuaja të preferuara, kështu që ju keni ende kohë të vazhdoni të na kontaktoni nëpërmjet formave tona të kontaktit, tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe tani do të shkojmë tek një super bashkëpunim midis Duran Duran dhe Nile Rodgers, Free to Love. Kjo është një përzim muzikor që do të shkojë pikërisht për Klevin, ne për

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. Je një klient pagamarës në BKT? Blisoj shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpinë nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Maj ka ardhur dhe vera fillon.

0: zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
0: Pardon my friends.
4: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
5: Shumë bam kjo pjesa e përputhen. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë këthesh. S'kam të nëjon, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, dhe më qa duash.
0: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18, deri në orën 20.
6: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam
7: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
6: Bam bam e ja te bila bam bam
7: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj.
6: Vetëm 6 ditë.
7: Vetëm 6 ditë çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Bila.

Vin ditët me fat, për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU, me

0: 25.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Një këngë pas këngë për ju.
4: Top.
3: Një këngë për ty.
4: Top Albania Radio.
3: Një këngë për ty.

0: dëgjuam Miles Smith me hitin e tij më të fundit që mban titullin Hold Me in the Dark. Ishte një përzgjedhje muzikore me cilën ne duhet të përshëndesnim pikërisht Anën. E falenderojmë shumë për këtë ritme muzikore. Dhe ne tani me Zipo presim në fakt që të dëgjojmë këngët tuaja të preferuara për të ndarë shumë lajme me ju dhe pikërisht tek njëri do të ndalemi tani, më saktë tek inteligjenca dhe me një tipar që ka lidhje me të qenurit antisocial. Jo të gjithë njerëzit e lumtur kanë nevojë për turma, festa apo shumë miq për të ndjerë mirë. Sipas një studimi të publikuar nga British Journal of Psychology, introverti mund të lidhet shumë me inteligjencën e lartë, duke sugjeruar se njerëzit me inteligjencë shpesh ndihen më të lumtur kur kalojnë më shumë kohë vetëm. Ky studim në fakt e realizuar nga disa psikologë të njohur ka analizuar mënyra se si dëndësia e popullsisë dhe kontakti social ndihmojnë në lumturi, dhe rezultatet treguan se në përgjithësi socializimi lidhet me nivele të larta të kënaqësisë në jetë, mirëpo megjithatë kjo vlen në fakt për njerëzit me inteligjencë të lartë.
1: Për ata që kanë dyfije mend, themi në gjuhën e popullit. Edhe duket se ky studim na tregon qartësi për inteligjencën edhe për se si njerëzit tani me inteligjencën emocionale dinë të bashkëveprojnë me njëri tjetrin, dinë të komunikojnë, edhe sipas inteligjencës pastaj vijnë edhe një sër sjelljesh të tjera dhe faktorë të tjerë që ndikojnë në mirëqenien e gjithë secilit nga ne. Mirë, për më tepër informacione të tilla, ju e dini kemi një kategori shumë të veçantë, që është ajo e lifestyle-it, ku ju mund të futeni dhe të shikoni se çfarë shkruajnë dhe sa kreative janë gocat tona të webit, të cilët bëjnë një punë të shkëlqyer. Por mund të shkarkoni dhe aplikacionin Top Albania Radio.
0: Okej, okay, tani do të shkojmë sërish në ritme muzikore. Është Gjencila Mirtazaj që vjen me këngën e saj më të fundit, që mban titullin Gjuma, me cilën ne do të përshëndesim pikërisht Sarën.

shëndetet me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU.

0: 25.000 900 90 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha? Tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
1: Ure, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: Po, gzim, ajë di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy të këty.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital!
4: O Vital, cilësi në katër stin.
6: Në studion ton
7: Zoti Sajmir Koreshi.
6: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
8: Ai jo, thjesht do barron nga çdo gjë.
6: Vërtet në seanca apo zakonisht i qet?
8: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
9: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
10: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.

0: bëhet fjalë për vesën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në studion ton
3: Zoti Sajmir Koreshi.
2: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seancë?
4: Ai jo, thes do barroka.
2: Bërtetën për seancë apo zakonisht e i qetë?
4: Jo, ka me silencetor. Se na gjon plaka. E shalli bashkë me Play Spi.
5: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
6: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Waltz ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
7: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
8: Zimo ha, të prish prape?
7: Leo bur ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
7: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
8: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
9: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 5

0: 25.900 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
3: Kërkohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
4: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike, sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
7: Power FM.
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17. Bordi i transparencës ka ulur me 3 lek çmimin e naftës, e cila tashmë do të shitet me 202 lek për litër. Ndryshim është reflektuar edhe në çmimin e benzinës, e cila është ulur me 1 lek dhe do të shitet 188 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi sot, datë 20 ora 18:20 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Pas përfundimit e auditimit të financimeve të fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar gjetjet e raportit dhe ka propozuar marrjen e masave administrative për disa subjekte politike dhe kandidat. Gjobat e propozuara variojnë nga 100.000 deri në 3 milion lekë sipas shkeljeve të konstatuara në kodin e zgjedhor dhe do t'i dërgojnë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve për vendimmarrje. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se Bashkimi Evropian do të respektojë angazhimet e tij pas arritjes së një marrëveshjeje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për uljen e tarifave doganore mbi eksportet industriale amerikane drejt BE-s. Në një postim në platformën X, von der Leyen theksoi se kjo do të mundësojë përmbushjen e pjesës së Bashkimit Evropian në deklaratën e përbashkët BE-SHBA. Dyshimet për aftësinë e Donald Trump për të ushtruar detyrën e presidentit janë shtuar sërish, pasi 30 mjek amerikan kanë ngritur shqetësime për gjendjen e tij mendore. Në një artikull në British Medical Journal, ekspertët përmendin lodhje, hutim, deklarata impulsive dhe rënje të aftësive njohëse. Ata kërkojnë një ekzaminim klinik urgjent, ndërsa paralajmërojnë se diagnozat nga distanca mbeten jo etike sipas rregullave të psikiatrisë.
8: Kjo është Top Albania Radio.
10: Shia që s'ka kohë.
11: Ua, po kjo është
7: shtëpi çfar tverri.
10: Ew, çfar pislliku.
7: Wow, diarrhea.
10: Mos u sh.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë.

0: e pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Gëzuar 18 vjet, jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karige ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hapë sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash. Një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
4: Becky G. Epa. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day.
1: Una canzone per te. Një këngë për ty.
2: Jemi sërish së bashku miq, jemi në këtë pjesë të tretë edhe të fundit. Qëndroni me mua Ksenjen, me Sofin, gjithashtu edhe me DJ XXL në pult. E ndërsa tani do të flasim pak për vështirësitë dhe për dyti pare që duhet që ti dini dhe ti përballoni dhe të ka përsëri çdo vështirësi, nëse ne i mbartim këto dyti pare. Nëse ne i dim se cilat janë dhe i kuptojmë tani, do të ecim në jetë i bie.
3: Ky është Chelsea, me sa shpjegon ky studim. Shumë njerëz e imagjinojnë forcën mendore si një lloj superfuqie emocionale, aftësinë për qëndruar gjithmonë i fort, i qetë dhe i pathyeshëm përballë stresit. Por psikologët thonë se kjo ide është jo vetëm e gabuar, mirëpo edhe e rrezikshme.
2: Duhet të themi që një studim i njohur i vitit 2009 që analizoi reagimin e disa banorëve të New Yorkut pas sulmeve të 11 shtatorit dhe qytetarëve meksikan pas përmbytyjeve të vitit 1999 tregoi se shumë nga personat që konsideroheshin të fortë psikologjikisht përjetonin ende nivele të larta stresi dhe dhimbjeje emocionale.
3: Ajo që i dallonte nuk ishte mungesa e vuajtjes, por fakti që arrinin gradualisht të riktheheshin në normalitet dhe të vazhdonin jetesën pavarësisht kësaj dhimbjeje të fortë.
2: Njerëzit e fortë mendërisht dyshojnë shpesh tek vetja, në pamje të parë vetdyshimi duket si e kundërta e forcës mendore, por psikologjia moderne sugjeron të kundërtën. Aftësia për të reflektuar mbi mendimet, emocionet dhe sjelljen tonë konsiderohet një pjesë kyçe e funksionimit të shëndetshëm psikologjik.
3: Një studim i vitit 2005 në Journal of Human Behavior and the Social Environment zbuloi se njerëzit që reflektonin mbi sjelljen dhe reagimet e tyre kanë më shumë aftësi për të përshtatur dhe për të rikuperuar në fakt nga vështirësit. Kështu që dyja nga këto tiparet, thelbësore që ju duhet i keni parasysh që janë krejtësisht normale, që njerëzit e fortë mendërisht vazhdojnë të ecin përpara edhe kur nuk kanë fare dëshirë, dhe e dyta, njerëzit e fortë mendërisht dyshojnë shpesh te vetja.
2: Është mëse normale të dyshosh shpesh te vetja, edhe të kesh pasiguritë të tua, po e rëndësishme është t'ia dalësh. Bashk lidhen shumë bukur bashk që të dyja këto dy tipare dhe njerëzit e fortë. Unë mendoj që jo më kot, universi, zote, nuk e di se në çfarë besoni ju. Mendoj që një njeri të fort, zote i sjell shumë sfida, sepse vetëm ai mund t'i përballoj. Dhe keni vëre, kur merr një fitore të mëdha, ose shpërblime, ose dhurata, gjithmonë ti të vinë disa vuajtje për para, lodhesh, stresohesh, qanë... Më sforcohesh ai shumë për të kuptuar shpërblimin tënd. Po. Sepse ndryshe ti nuk do ta kuptoje asnjëherë shpërblimin nëse ti nuk ke vuajtur më përpara. Kështu që,
3: po, kjo është shumë e vërtet, por gjithashtu doja të thoja që edhe në ditët e sot, me çdo gjë që na ndodh, ne vërtet duhet ta marrim si një bekim, sepse nëse do të përjetonim çdo gjë në maksimum, atëherë në fund do ishte shumë e vështirë për të jetuar.
2: Mirë, shkojmë pak tani tek Alex Warren. Fever Dream është përzjedhja e Kleas. Kjo jeni duke dëgjuar Top Radio, që ndroni në një këngë për të.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi
3: u bë dikushi.
4: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
2: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrej më thot mirë se erdhe në Tiranë.
4: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesme, ai?
5: Top Fare, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio. O çu kënaqësi.
6: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
9: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
10: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski. Të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me

0: Club Awards. Por nga ana tjetër, kjo këngë kur kam dëgjuar, ka qenë vërtet perëndim, kur e dëgjova për të parë edhe më ka shijuar shumë sa flet edhe për perëndimin.
1: Sa bukur.
0: Kur bien rrezet e diellit. Mirë, flasim pak tani për Kim Kardashian, sepse ka bërë një rrëfim surprizues për rutinën e saj intensive të kujdesit ndaj shëndetit, duke zbuluar se konsumon rreth 35 suplemente çdo ditë për të ruajtur mirëqenien fizike.
1: Ylli i televizionit foli hapur gjatë podcastit Good Hang, ku diskutimi u fokusua te shëndeti i grave pas moshës 40 vjeç, analizat e gjakut, vitaminat edhe kujdesi për kockat. U mora ndoshta 35 suplemente në ditë, i ndaj në 3 doza dhe në një moment mendova, nuk mund të marr më këtë vaj në peshkut, jam lodhur kaq shumë nga pilula, domethënë kshu u shprehur Kim Kardashian më konkretisht.
0: E po zgjese si ndodhte ndryshe, sepse Kim si do të ishte mirëshënia e saj fizike ai që mpret, por nga ana tjetër sipas saj lodhja nga marrja vazhdueshme e tabletave shtyu të ndërpriste përkohësisht konsumimin e fish oil, suplementit të njohur me omega 3, por vendimi nuk zgjatet shumë sepse duhet që ta rifillonte sërish sepse bëri edhe analizat e gjakut edhe kishte të nevojshme 35 pilula, shumë.
1: Domethënë
0: ne një pilulë, dy pilula në ditë ndoshta për ndoshta magnez ose fish oil gjithashtu që mund të ta rekomandojnë edhe mjekët. Edhe prapë
1: mendojmë se
0: po, mendojmë që janë shumë, po 35 pilula duket se e ka marrë shumë seriozisht.
1: Nuk e di, mbas ja ka thënë mjeku, kështu që janë disa gjëra që duhet sigurisht të koshilloheni me mjekun. Okej, do të shkojmë në fakt tani tek një këngë super ikonike, kështu do të pëlqente që ta cilësoja, është pikërisht Lenny Kravitz me I Belong to You, një mesazh shumë i bukur në fakt që duket si himni të dashuruarve dhe dashurisë, mund të jetë për disa persona, për disa të tjerë mund të jetë një këngë krejt tjetër, por më konkretisht ne tani do të përshëndesim pikërisht Danielin dhe Emanuelin me preference natura.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio. Në FM. Digital Radio App Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center.
1: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.

0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: A song for you.
4: A song for you.

Club nga Khalid dhe Lauv është një bashkëpunim emocionesh që flet për njërën të forta dhe konfuzionin që krijon një lidhje romantike ku je shumë i përfshirë emocionalisht. Dhe është pikërisht për zgjedhja muzikore që do të shkonte për Lornën, faleminderit e dashur. Ndërkohë më duhet t'ju them se sot sytet e gjithë Europës do të jenë te finale e madhe e UEFA Europa League, Freiburg kundër Aston Villa. Një natë emocionesh, rivaliteti dhe historia që nuk duhet humbur. Sot në orën 21 e ndiqni live dhe ekskluzivisht në Super Sport 2 vetëm në Digitalp. Përfitoj nga rasti i tyre, kujtoj të përfitoni nga super ofertat e këtij muaji në Digitalp me ulje deri në 10.000 lekë. Ok, tani do të shkojmë tek një super bashkëpunim që vjen me Dismaysak, Faith dhe Maluma. Të Entiendo është një përzim muzikor që do të shkojë për Gjensilën. Faleminderit e dashur, ne të përshëndesim.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU.

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Shuno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Edi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj, këndoj.
3: Jo, jo. Let's do Cantona wake up. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
2: Kose për këngëtare.
3: Nuk e di, nuk e di.
2: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Let's do.
2: Mos.

0: vapa edhe nxet ishte sos. Unë nuk përbosha të fërshëlia, po nuk se bëndot.
1: Ska që se ishte në këtë këngë.
0: Ska që se e në transmitim tuaj. Qëpar të fërshëlish?
1: Ndërkë ishte bashkëpunim me Midis Kidës, Elvana Gjata edhe DJ Gimio. Kjo këngë përzjedhër në fakt nga Albi edhe na duaj në fakt një valë në fund për ta kërcyer ashtu siç duhet.
0: Ai do robi një valë. Ta përmbylli siç duhet, siç na ka hije, por nuk mund të largohemi pa falendëruar atë që bën të mundur gjithçka dhe ai është Vodafone.
1: Pas çdo kampioni që ndron përkushtimin për të qenë më i miri, një të përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Faleminderit shumë që na ndoqët edhe që qëndruat me ne. Ne kemi ardhur në fund të emisionit për sot, por kjo nuk do thotë që ne nuk do vim nesër.
1: Absolutisht jo, se ne nesër do dëgjojmë sërish bashkë në orën 15 me më shumë nga këngët tuaja dhe historitë tuaja, kështu që rikthehemi.
0: Për të gjofshem.

0: mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
3: pyetje gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzik live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzik live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
6: My heart breaks when I hear it on the radio.
7: Top Albania Radio.

0: con Tovall Bonia Radio.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Tërmet Peçi është paraqitur sot në prokurorinë e posaçme. Më herët ish kryebashkia ku i bashkisë Tepelen është pyetur në SPAK për firmat që ka hedhur gjatë kohës që ka mbajtur detyrën e kryetarit të bashkisë. Bëhet fjalë për një procedim të hapur mbi mënyrën se si është privatizuar ish pallati i pionerëve në këtë qytet, kallëzuar nga njëri prej pronarëve të objektit. Ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj nuk e heq dorë nga pretendimet për të rishikuar masën e sigurisë dhe për të dalë nga burgu. Vendimi për masën e sigurisë ndaj Beqajt nga gjykata e posaçme është shtyrë për të hënën e ardhshme në orën 14. Ish ministri i shëndetësisë kërkon zëvendësim të masës së sigurisë nga arrest me burg në një masë tjetër, duke ofruar garanci pasurore 20.000 euro. Një ditë para seancës plenare, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u dha një porosi deputetëve të tij, nëse Rama nuk vjen në interpelancë, mos pranoni delegimin te ministrat, u tha Berisha demokratëve. Ndërkaq shtoi se nëse vazhdon delegimi, do të përfundojnë te drejtorët e ministrive. Dy cisterna kineze me naftë kanë dalë mëngjesin e sotëm nga ngushtica e Hormuzit më herët sot, sipas të dhënave të transportit detar, duke arritur shpresat se konflikti mund të përfundojë së shpejti dhe gjendja në këtë rrugë të rëndësishme detare t'i rikthehet normalitetit. Një fund të shpejtë e luftës e parashikon edhe presidenti Trump, ndërsa sinjale pozitive mbërrin edhe nga vendet e Gjirit. Ky optimizëm ka ndikuar tek çmimet e referencës të naftës që kanë pësuar një rënje të lehtë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kako? Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar. Menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, Lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Pafshim, shihemi.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center. Lubi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.

0: ju e cila radio jeni?
1: Në një botë ku të gjithë censurojnë, ne themi...

0: Përshëndetje,
1: përshëndetje të gjithë ju që po dëgjoni në Top Albania Radio, por edhe në kanalin 10 në Digital. Jemi live me Pardon My French dhe kemi kënaqësinë të prezantojmë të ftuarën që nuk ka ardhur asnjëherë në Top Albania Radio. Mirë se vjen për herë të parë Gerta Gixhari.
2: Faleminderit.
0: Kemi ekskluzivitet.
2: Ekskluzivitet. Po pas në fakt Pardon My French nuk kam ardhur asnjëherë herë të parë. Dhe me qërë Alafi, Jelita, ti ke qenë gjithmonë këtu, ke pas gjithmonë të tjerë që i ke ndruar partnerë.
1: Pa. Ja, sot të kemi ty, co-host.
2: Sot të prezentojnë bashkë.
1: Jemi të gjithë bashkë sot.
2: Cilën janë temat e sotshme?
1: Tema e sotshme, Gerta Gixhari, si je një herë, se këtë duam të dim.
2: Shumë mirë, shumë mirë.
0: E lumtur, unë e shikoj shumë të liqeshin sy. Ka u thuar dhe shumë lately. Sa fundmi, flas shqip.
2: Vitin e fundit.
0: Dhe shikoj me një ajër ndryshe, freskët, drama free.
2: Nuk, jo. Shikom, ndoshta
1: Gerta drama free.
0: Thash drama free, thash jo.
1: No.
0: Por
1: është dukesh, domethënë e reflekton që je shumë shumë mirë. Edhe kjo është më e rëndësishme.
2: Sigurisht, gjithçka vjen nga familja. Do me thonë, unë mendoj që njeriu çdo lloj gjëje që mund kalon jetë që nuk ka të bëjë me familjen, të tjera zerohen. Pra, të gjitha dramat dhe emocionet transmetohen aty për aty. Janë kalimtare, një javë, disa ditë, 10 ditë, varet se sa është ai problemi, domethënë që por është gjithmonë një problem që kalon, që lidhet po themi me punën, me karrierën, me misin, me një zëng, me shoqet, me kushëri apo kujdiun. Ndërsa në qoftë se unë personalisht kështu them, në qoftë se ti gjërat e familjes i ke në rregull, gjithçka tjetër pastaj i hedh pas krave, domethënë sepse e kupton që është fazë kalimtare, fazë momenti, do vi dhe më mirë, po ka dhe më keq, po ka dhe më mirë, kështu që
1: jam shumë dakord me ty,
2: 100%. Është gjithmonë jeta.
1: 100%. Nëse mendojmë pozitivisht për gjërat që duam të na vinë në jetë, kam përshtypjen që e thrasim atë që duam të na vinë.
0: Manifestojmë.
1: E manifestojmë. Po flasim
2: me... Dhe unë e di si manifestoj gjërat e mia? Me zët lartë.
1: E bërtet atë që do.
2: Bërtas, kur jam vetëm, edhe them, e dua këtë dhe kjo është e imja dhe do ta marrë.
1: Dhe të ka ndodhur që t'ja realizuar?
2: Sa po. Më është realizuar diçka që s'ka lidhje fare me...
0: Suksese.
1: Çfarë ke bërtitur së fundmi?
0: Të bëhem bilionere.
2: Bravo!
1: Ato më duket se e bërtasim gjithë, po varet se si, ose kush po na dëgjon.
0: Ja, për shembull, unë manifestova, që në fillim të vitit manifestova, sikur unë e meritoj të jem të shizon top.
2: Sigurisht.
1: Ai shikon ti, Gerta, ke manifestuar diçka që ka lidhje me karrierën tënde së fundmi?
2: Me karrierën jo akoma, por në besoj në javën e parë të qershorit, në 1 qershor do ta filloj.
1: Bravo.
2: Manifestime, se i kam dhe me plan e manifestime.
1: I kene gjithë do datë një.
2: Jo, e kam sa mbyll një gjithë, duhet hap një tjetër, sepse dua që gjithë energjin të fokusoj të ka ju që dua dhe nuk mos të shpërndaj.
1: Dijoni mirë dhe mbani leksionet të gjithë ju që po në ndishtë nga digital. Gerta ka këtë praktik të pasurit të gjërave, të manifestuarit të gjërave, me sa duket ka në rezultat. Kote fundit të kemi parë shpesh, në fakt, por në rolin e opinionistës. Pra ti e përzjedhur si njeri që jep mendime në lidhje me programacione të ndryshme, qoftë në Ediel, apo edhe pas edicionit të 5 të këti Big Brotheri. Edhe do doja të të pyesja pak se si të duk ky sezon, a kishte larmit e ati të një viti më par, a pe do një nga personajet të reflektuar të këvetja jote?
2: Ky vit në fakt ka qenë i qetë për mua, ka qenë shumë i qetë. Do të thoja që okay, në rolin e opinionistës gjithmonë më është ofruar, si thuash, ajo gjë dhe e kam bërë. Mendoj që jam e qartë në ato mendime dhe ato ide që jap, dhe nuk është se jam njëri si thuash që mbaj ato anët, edhe prandaj për këtë ndonjëherë krijoj ndoshta edhe pak kënaqësi dhe ato replikat e forta në qoftë edhe me rrjetet sociale, por unë nuk kam vendosur që mos mos të dal nga vetja ime dhe të them një mendim ndryshe edhe nëse e kam personin përballë, kështu që të qëndroj unë, sepse e disa qet jam kur i them mendimet ashtu siç i mendoj, jam shumë e qet. Nëse unë do t'i mbaj mendimet e mia ose opinionet e mia brenda vetes, sikur më bren diçka, them jo, gënjeva veten, jo personin përballë,
1: do të manipulosh për hir të gjës, po, nuk e bën dot po, këtë.
2: Nuk e bëj dot, e kam shumë vështirë. Ndoshta është edhe një nga pikat që edhe nuk ecën shumë. Domethënë ndonjëherë nuk din edhe të se si të manipulosin çik që të rregullojnë gjërat ashtu siç do. Sa mund të gënjejë
1: fytyra ndoshta.
2: Por jo, e kam në radhë parë me veten time. Domethënë unë dua që të jem gjithmonë e paqet me veten, me mendimet e mia. Nuk e kam fare raport me të tjerë. Domethënë se si të tjerë ndoshta edhe mund të lëndohen ose mund të ndihen dhe mirë, dhe nuk ka, për mua nuk është se ka shumë rëndësi. Jam i çik egoiste te kjo pjesë ndoshta. Jam. Se gjithë do ta thonin këtë gjë. Por ashtu ndihem unë më mirë. Ka qenë një vit, po themi që un kam qëndruar, po themi, pak e tërhequr. Nuk kam qenë shumë agresive për sa i takon gjërave të mia në kuptimin të jem agresive që ti kërkoj të dal, të kërkoj të kërkoj gjërat
1: aty ku dua edhe në këtë aspekt.
2: Po, po. Dhe në këtë aspekt, pra, të telefonoj çdo, të bëj takime pafund për të marr atë gjën që dua un. Jo, kam qenë goxha e tërhequr.
1: Goxha e tërhequr. Si të duk ky edicion?
2: Dhe
1: kishte një Gerta ky edicion?
2: Jo. Jo, nuk e mendoj që kishte Gerta ky edicion.
0: Unë e kam thënë që
2: kishte pasazhe të shkurtra. Po, pasazhe të shkurtra kishte, por jo. Është e vështirë të bëhesh dikush tjetër, me thënë të vërtetën, sepse asnjëherë ti nuk je në brendësinë e atij tjetrit që ti të imitosh tjetrin, ose duhet të jetosh me një person
1: që ti dish edhe
2: të dish se cilat janë ato makinacionet, ato manovrimet edhe qëllime, sepse ti e thua atë fjalë, pse e bën atë sjellje, pse reagon atë mënyrë dhe ku do të dalësh me të gjitha këto që më pas ti të bësh, po themi, atë personin Niko ose Jonira.
1: Kemë publicitet, mbaje mend mirë pyetjen se e mora vesh nga vrulli që morën që është një çik me spec. Publicitet. Top Radio. What's next?

shëndetet me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 5

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
4: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
5: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
6: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë. Ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
2: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
7: Të na falni për frëngjishtën, po e kemi nisur me energji shumë të mirë. Si po ndihesh Gerta njëherë? Ta thash që në Top Albania Radio ka energji shumë të mirë. E, u transmetua te ty?
8: Po, më njëherë. Po, po.
7: Nuk e di sigurt të ndron moodi sa hyn këtu.
8: Sa del nga ascensori.
7: Po, është shumë vërtet.
8: Dhe hyn, se edhe ambienti është shumë i bukur, me thënë vërtetë,
9: ke topa shumë i dashur. Është ambienti këtu, energjia pozitive.
8: Që ta kuptoj mirë këtë pjesë, duhet të jem pjesë e stafit që të punoj, që ta kuptoj për ditë këtë gjë.
7: Kjo tavolina ka nxjerr shumë kështu dëshira.
9: Kjo isha tavolina.
8: O realizohen gjërat e kjo tavolina ashtu kemi dëgjuar.
9: Emisioni jam të gjitha thuajse.
7: Niko, unë e zbuta një çik situatën se mendoj që
8: lëre pak Nikon të
7: do ngacmosh.
8: Të filloj edhe njëra të vrrullin.
9: E ke zgjedhur ekuacionin, domethënë
8: X plus Y bërë X plus Y
9: të kjo një podcast dhe gjithmon ti aty mbaje shëndrimin të paktën të Big Brotheri, mbroje disa personaje që ishin më të urryerit
7: nga publiku,
9: më të urryerit të momentit, se normalisht ndryshojnë personaje, ndryshojnë situatat, por ne kishim dhe live-ët se u lart e bënin të vdekur njerëzi me komente dhe thoja pse vazhdon akoma, domethënë
8: pse vazhdon flet?
9: Pse vazhdon akoma? Pse nuk e ndryshon opinionin që njerëzit pak të zbuten? Nuk të intereson kjo pjesë aty. Do të thënë imazhi jote jetë i dashur tek njerëzit. Mërzitesh?
7: Mërzitesh kur të shajnë?
8: Aft me që jemi këtu.
7: Fare, okay.
8: Fare, jo.
7: Ja ku ta dha përgjigjen Niko.
8: As e para punës shumica ato gjërat që thon nuk është se
7: nuk i kanë bazuar ato.
8: Nuk i kanë të bazuar apo se po tihet në një gjë bazuar, hajde të flasim për sa gjëra pa lidhje fare. Ah, okay, the mirë, e paska me veten, jo me mua, domethënë, kështu që.
9: Dash kjo gjë që po thonim, ne mbase nuk arrin ti kuptojmë banorët, por këto që kanë qenë brenda.
7: E përjetojnë më ndryshe patjetër që po. Është vërtet?
9: Mbase kuptojnë të manipulimet që bëjnë ato aty.
7: E kuptojnë ndonjëherë me sy? Kur ndiqje?
8: Po, po, patjetër. Shiko, aty loja me sy është për të gjithë, nuk është vetëm.
7: Jo, tani që ishe jashtë kur shikoja ata që të këtij edicioni.
8: Po, po. Kuptoheshin jo vetëm syt, lëvizjet e trupit.
9: Është bërë Big Brother si eksperiencë pune.
8: Lëvizjet e trupit ose ku diun, ule afër, larg, domethënë ti ishe ke kuzhina, domethënë çdo gjë, ne të paktën që kemi e përjetuar brenda këtë eksperiencë, kuptojmë ndoshta edhe çfarë është thënë ke dhoma rrëfimit kur ka dal nga dhoma rrëfimi dhe ka mbajtur një qëndrim të caktuar. Kështu që
7: se jo të gjitha janë ai të zgjuar sa ta bëjnë çik me lezet, do të thua.
8: Pikërisht.
7: Mos merr
8: këtë vit njerëz bënin fare me lezet.
9: Ja, këtë vit ishte shumë e dukshme, ha.
8: Ishin e dukshme. Lexoheshin totalisht, po nuk besoj që lexohet nga publiku i gjerë. Të paktën ne që kemi qenë aty brenda,
7: pra, e kuptojmë atë. Ne ta shpjegojmë dhe për ata që po na ndjekin. Pra, nëse ndodh një situatë, supozojmë në këtë Big Brother, midis Gertës dhe Nikos, dhe më thrasin mua në dhomë të rëfimin dhe thon, çfarë mendon për këtë sherrin? E kupton? Po, dhe normalisht ti do japësh mendimin tënd se
8: po, patjetër.
7: Do jetë mendimi yt aty që do përfshihet dhe ti kupton që ky sherri ndoshta ka rëndësi dhe të futem dhe unë te ky sherri dhe del nga dhomë rëfimit dhe i bie dhe Nikos dhe Gertës. Oh,
9: ka lezet.
8: Fix, fix. Kështu që
7: kështu.
8: Kështu që reagimet pse ju mendoni që un kam qenë person që dikohesha nga dhoma rëfimit?
9: Jo,
8: absolutisht. Mos them që
9: krijoje
8: këtë situatë. Minutat e mia prandaj kanë ardhur se un kam qenë jo bindse.
7: Ideja është që për këtë po flasim, pra jo të gjithë mundet ta menaxhojnë, domethënë janë pak më impulsiv se ç'duhet për të bërë reagime.
9: I gënjen
7: dhe
9: fytyra disa vetë.
7: Për të bërë reagime.
8: Shikoj, ideja është që ka shumë lojtarë të cilët dorëzohen. Pra, në një farë mënyre dorëzohen dhe ndonjë mesazh ose ndonjë fjalë që mund të thuhet ose ndonjë orientim sado i vogël që mund të jetë, ti e ke kupton atë.
7: Ai vëmë dronat, nuk e kam kuptuar asnjëherë këtë.
8: Her pas here po.
7: Se ndonjëherë më duket sikur banorët e Bigut ndoshta edhe konfuzohen.
8: Që orientohesh në bazë të dronave po. Dhe faktikisht dronat rezultojnë të vërtetë brenda shtëpisë Big Brotherit, sepse në momentin që vjen një dron të përçon një mesazh ose aq më tepër që ka patur drona shumë të dukshëm që për një çift të caktuar ose për një dyshe që duhet vazhdoi bashkë me njëri tjetrin se bashkë janë më të fortë, domethënë të gjitha këto mua më kanë. Po jo vetëm për atë çift, për gjitha çiftet në të gjithë Big Brother,
7: edhe kur kanë qenë shumë.
8: Po, kanë ardhur gjithmonë dron ose kur ka patur një situatë, për shembull un kur kam patur situatën e përjashtimit

0: emër dhe të ndihmoj për ta përballuar ndoshta më mirë.
1: Po. Dhe kur më erdhi momenti i përjashtimit, domethën un kuptova që ai dron patjetër që mua do të më jepte forcë për të ecë përpara. Ndërsa kur dronat vijnë për çiftet, është e dukshme që ai çift duhet rri bashkë sepse publiku do t'i shojë bashkë. Kjo lexohet shumë kollaj. Mm-hmm. Jo vetëm nga çifti, por edhe nga gjithë lojtarët e tjerë brenda shtëpisë. Kështu që për mua dronat nuk duhet të ekzistojnë fare, për mua personalisht.
0: Mm-hmm.
1: Ose duhet dronat duhet të jenë për të gjithë njësoj, domethënë un jam për një lojë të barabartë.
0: Që tjetë në një numër të caktuar. Po ka personaje për shumë që nuk ju qojnë drona. Kanë jo, familjar për shumë që
1: janë ndoshta. Mua më kanë shumë mesaje që Gerta kemi dashur të dërgojmë dron shumë.
0: Tani, dhe nuk kanë ardhur drona.
1: Është, se nuk e di asë në që ndohë të kjo pjesë. Kështu që
0: se unë mund të shkruaj Gerta, do të qoja dhe unë një dron, po në fakt...
2: Se si qoja vete një dron?
0: Sepse unë edhe asaj që duhet ja qoja, prap nuk ja qova.
2: Po, e vërtet, ti s'ka qoja si një dron.
0: Sepse, po, nuk me ndoj.
1: Mirë, ok, se ju jeni dhe të brëndshëm të medias, këshu që pa tjetër që nuk lejohet.
0: Po,
1: shumë,
0: unë vërtet mund të dua shumë dikë që është në...
1: Jo, po, ndikon,
0: një edicion, edhe duhet që mërosh... Mesaj kam quar, po, kurse dronja.
2: Po, mesaj
0: se ishte më i shtrenjtë droni, që të jemi sinqer. Tani, Gerta, shumë kënaqësi njerë që je këtu sot, sepse je e vetmja që nuk ke qënë në Top Albania Radio pas përfundimit e edicionit tëndë. Dhe kalove një eksperiencë shumë të mirë, me ulje ngritje pa tjetër, vazhdo në endet ja përsh opinione, por pyetja ime e drejt për drejt është, por para se të dalim të gjëra pak më personale për Gertën, e shijove, pra është eksperiencë shumë e bukur, dhe çfarë këshillë do të mund t'i jepje dikujt që ka dëshirë ta provojë si eksperiencë më pas?
1: Patjetër që e them gjithmonë që është eksperjenca e jetës, është e paharrueshme. Domethënë ti gjithmonë në kujtesën tënde do e lidhesh me një pasazh të shtëpisë, është e pamundur që ti ta fshish nga jetesa jote, nga ekzistenca jote, prezencën në shtëpinë e Big Brotherit, aq më tepër unë që kam qëndruar gati 4 muaj aty, dhe është e paharrueshme, është eksperiencë që duhet provuar, është eksperiencë që nëse ke forcë për ta provuar, mm-hmm. duhet ta provosh, nëse ke nerva, durim, dhe mendojnë që ja del, pra nëse je tip shumë impulsiv dhe tip tepër emocional, nuk ja vlen të hysh në shtëpi, sepse si çdo hysh ashtu do dalësh.
2: Mm-hmm.
1: Nëse je në atyr që lufton, pastaj duhet patjetër që ta provosh si eksperiencë, sepse është me të vërtet për mua është unike, është shumë e bukur si eksperiencë.
0: Mm-hmm.
1: Dhe nuk jam bër kurr pishman që e kam provuar.
2: Do ta riprovoje nëse do bëhej një All Stars?
1: Nuk e di, kështu derr në thes, jo, nuk e provoja. Ma, se e kalova njërë si eksperiencë.
2: Po e ke parasysh të shprehje të thashë? Dhe ishën më të mirët e edicioneve.
0: Dhe ishën më të mirët.
2: Po.
0: E edicioneve.
1: E kuptoj, e di shfarë shumë stars.
0: Nëse do të riprovosh, kush mendon që nga ata që kanë qënë, do t'ishte rivalit kryesor?
2: Mund të them?
1: Po.
2: Olta. Dhe ishë shumë e vështirë nëse do ta kisha konkurente. Ta luftonte. Nëse do të thënë All Stars.
1: Jo, s'do ishte aq e vështirë.
0: Mund të ishin dhe alate.
1: Po.
2: Arrin një moment që ti ngelesh individ aty tek pull. Nuk kupton se të dyja i shikoja lart nëse do ishin te një All Stars.
0: Mm-hmm.
2: Prandaj mendoj që mund të ishe.
0: Po të ishte podi final?
1: Shiko, kur vjen puna deri aty, pastaj askush nuk të çon deri në atë pikë, harroja.
0: Që të ishit të dyja ju në podium final, po ku i dihet me?
1: Jo, nuk ndodh kurrë. Po e dim shumë mirë si funksionojnë gjërat.
2: Mund të ishit the exception.
0: The exception, yeah.
1: Nuk ndodh, jo.
0: Do me thënë, ose do ishit alate shumë të fortë, ose
1: nëse do ishte emerituar fare, nuk ndodh, do me
0: thënë. Ti si motor e madhe, për shumë, do të toleroje më shumë?
1: Jo, atë nuk e vendosim ne, pastaj, po flasim
0: në mënyrë hipotetike.
2: Nëse do jetë,
0: pra kemi një All Stars, ku është Gerta dhe Olta?
1: Kur nuk ndodh ajo gjë, harroja, as mos e imagjino fare. Nuk ndodh. Por nëse do të ishte një All Stars, un ndoshta edhe nuk do të hyja fare.

0: Sepse është një eksperiencë që unë e kam
1: do ta kesh për një herë në jetë.
0: Po, e kam për një herë në jetë, fiks, sepse në një moment të dytë, pastaj çfarë do bëj, do ripërsëris veten? Domethënë unë vajta po themi në fund të lojës. Kështu që nëse do të hyja herën e dytë, o duhet fitoja o mos hy fare. Sepse nuk kam çfarë provoj më.
1: Eksperiencën e ka.
0: Është një eksperiencë shumë e gjatë, më kupton? Nuk është se unë hyra një muaj, një muaj dola dhe do hy tashi me atë inatin që do eci dhe më shumë akoma.
1: Do shkoj më gjatë.
0: Po unë vajta goxha gjatë. Do më vajta gjatë. Kështu që ato ditët e fundit për mua nuk kanë pik diferencë.
1: Dhe vajti vërtet gjatë 4 muaj. Kemi sërish publicitet. Kthehemi përpara. Top Radio. TV. The next level.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, jemi
6: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
2: cilësi në 4 stinë.

0: Pëlqen Celine Dion? I'm alive. Vetëm për ty e vëm. I'm alive.
1: I'm alive.
0: Pëlqen, ha?
1: Po.
2: O, sa emocione kjo kënga, më kujton gjithë adoleshencën time, ishe i vogël edhe më jepte një energji, ka qenë nga filmi me atë mjushin e vogël, Hantavirusi.
0: Po na lër me këto tani më na fut kështu. Gerta, po thoja pak më parë që do flasim një çik më thellësisht për ty, se ndoshta ose i ke thën pak gjërat e tua gjatë qëndrimit, ose nuk të pyesnin se kishin halle të tjera, se kishin ca shefë.
1: Se ngrihen për të bërë. Jo, nuk të pyesin sepse nuk duan të të ngrejnë pikë. Është ideja se atje ka një lloj mendësie që ti po të flasësh për veten tënde, të tregosh një histori të bukur, ose copëzat jetës tënde, duke sikur ai po merr vëmendjen dhe po të ngren pikë, dhe ndërkohë ai është një person që thjesht të dëgjon, pra lojtari përballë, dhe nuk ekziston kjo gjë në shtëpinë Big Brotherit, edhe shikohet shumë keq kjo gjë, dhe duke... mua vërtet më vjen keq që aty njerëzit nuk duan të dëgjojnë historitë të tua, jetën tënde, ose të bëjmë pyetje.
2: Ama mua ti më pëlqej e di pse, se ti nuk e përdor asgjë nga jeta jote. Pra ne nuk mësuam asgjë për Gertën. Gerta ishte vetëm prodhuese të tjerë
0: dhe ishte. Ne vazhdojmë të mos mësojmë. Dim vetëm që ka dy dje.
2: Ishte martuar kaq. Domethënë nuk ndau asgjë dhe vazhdoi deri gjysmë finale, shkoi pa vënë as edhe një informat.
0: Jo,
2: sepse njerëzit flisnin aty po se sa të vërteta janë. Kupton që kështu.
0: Ti e bëre linjën e jetës?
1: Jo.
0: Atëherë fillojmë.
1: Më fal, fitova gjë unë. Po kisha fituar, do kisha bërë linjën e jetës.
0: Jo, po balancohen
2: gjërat.
0: Linja bëhet më përpara.
1: Balancohen gjërat.
0: Tani jemi gati. Ishte viti kur ti nise fakultetin e gazetarisë.
1: Viti xhit.
2: Nisë tani ka qenë vitet 90.
0: Po.
1: Dhe, jo.
0: 2000. Si vitet 90 po avash më ti?
1: Se më bëre pensioniste.
2: Akademia, okej, okay, mendova shkollën in general kështu.
1: Po pa general, po.
0: Vitet 2000. Po. Vitet 2000 ishte viti kur nisi rrugtimin tënd në televizion.
2: Ah, okej.
1: Okay. Po, 99.
0: Okej, okay, e shikon, te 90-ta isha. Po ka filluar punë para gazetarisë.
1: Po, një vit parë.
0: Vit,
1: po.
0: Cili ka qenë momenti
1: 98.
0: Më i vështirë?
1: Se 99 kam filluar gazetarinë.
0: Po. Cili ka qenë momenti më i vështirë në karrierën tënde? Nëse e mban mend.
1: Momenti më i vështirë në karrierën time ka qenë gjatë periudhës së gazetarisë politike.
0: Mhm.
1: Ku na duhej që të publikonim një fakt, si thua, të ri që unë e zbulova, asnjë gazetar tjetër nuk e zbuloi, gjatë parlamentit, një votim falso në parlament, ku njëri nga deputetët votoi për deputetin e munguar në krah,
0: që nuk ishte aty,
1: që nuk ishte aty prezant, dhe un këtë e filmova sepse un si stoike e qendrimit deri në orët e vona të natës, edhe nuk pranoja kurrë që të lija operatorin, asnjë lloj kronike, dhe un të shkoja të pija ndonjë kafe, por gjithmonë kam qëndruar aty. Kjo më bëri që të zbuloja pikërisht këtë votim të manipuluar, dhe vetëm nga dalja e kronikës tonë ai votim, dhe ka qenë për të përndjekurit politik, që bëheshe fjalë që do shpërndaheshin para për të përndjekurit politik, vetëm nga ky lajm u anullua votimi dhe nuk u quaj dhe u bë edhe një herë dhe u bë një zallamari e madhe, domethënë
0: pas ke bërë ca trazira. Pas ke bërë ca trazira që
1: na para se ta publikonim këtë lajm, domethënë kemi vuajtur shumë në kuptimin që ta nxjerrim,
2: mos
1: ta
2: nxjerrim,
1: çfarë do ndodhi etj.
0: Ka pasur ndonjë intervistë apo emision që të kalon më shumë bresa përveç që jeni këto emision? Është legjenda, është e papar. Ka pasur ndonjë personazh vërtet apo një intervistë që e ke akoma fërzemërs?
1: Intervist personazh, kam patur disa personazhe të cilët faktikisht nuk janë personazhe
0: të njohur,
1: jo personazhe të famshëm, por personazhe po themi të jetës së thjeshtë, dhe mënyrën se si kanë përballuar një moment të caktuar të jetës, forca që kanë shfaqur ato për t'ia dalë mban, më ka manitur, me thënë vërtetën. Për shembull, ka qenë një fotografe e cila u internua dhe më tregoi historinë e saj, pra se si ishte internuar, si e kishte përballuar të gjithë internimin, duke qenë një gos Tiranë, një gos mes gjithë mirave, dhe të përfundosh në një sistem totalisht tjetër dhe në vuajtje të iskajshme. Do me thënë këtë personajë dhe historitë të tila më kanë bërë shumë përshtypje në që i kam marë shumë gjatë programit të pasdites në RTSH, sepse vërtet më frymëzonin.
0: Mhm. Interesante.
2: Si.
0: Ta gjej më tani këtë fotografe, se mendoj që është akoma interesante si histori. Çfarë të motivon ende pas kaq shumë vitesh që je pjesë e medias edhe që e ke me kaq pasion? Edhe si është media tani?
1: Çfarë më motivon në çuptim?
0: Në sensin që të bën ta duash, që ta kesh ende pasionin.
1: A që ta dua televizionin, ekranin. Me thënë vërtetën, unë kam gjetë vetën time. Pra, unë jam në profesionin që duhet të jem, sepse unë aty plotësoj vetën time. Dhe nuk jam në atë punën ku gjithmonë mendojmë, do ikim punë sot, sa si do ta shtyr, si do rri, çfarë do bëj. Jo, unë them, do iki në punë, domethënë jam shumë i lumtur, sepse kështu, shiko, unë televizionin e kam ndjerë që e vogël, sepse gjurmët e televizive tek unë kanë ekzistuar që fëmijë. Mm-hmm. Unë gjithmonë kam performuar përpara njerëzve kur kam qenë e vogël, për shembull kur kam patur dasma, tregoj një episod shumë të bukur. Aha. Kur kishte dasma, unë mund të kem qenë, ku diun, 6-7 vjeçë, shumë e vogël, mirja mikrofonin dhe hapja dasmën.
0: Wow.
1: Domethënë e bëja këtë gjë.
0: Paska qenë dasmë me moderator.
1: Me moderator. Ose prezantoja zotët e shtëpisë. Nuk e di, bëja një gjë të tillë, domethënë. Ode shkoja, kishte këngëtar dhe shkoja mirë mikrofonin, këndoja, domethënë këndoja një nga këngët që doja unë. Edhe ata si fëmijë vogël kuptohet që nuk më aprishnin, por nga ana tjetër gjithmonë në orët e pasdites kur ne nuk kishim telefon gjatë fëmijërisë dhe vogëlisë time ose gjatë rritjes, po themi deri në kohën e adoleshencës, unë qëndroja me orë të tëra pasdite përpara pasqyrës dhe performoja sikur
0: më ke bërë
1: dhe imagjinoja gjithmonë sikur ishte një publik që mua më ndiqte, pa e ditur që unë vërtet do të studioja gazetarinë dhe do kisha mm-hmm. këtë rrugtim. Sepse me thënë vërtetën, dhe këtë e kam si një këshill, po themi për të gjitha nënat, që duhet ta shikojnë më shumë kujdes fëmijën se çfarë veprime shbojnë, sepse ato veprime ndikojnë në mënyrë të fshet tek pasionet e fëmijës, edhe fëmia, sidomos kur është vetëm, mm-hmm. është tamam fëmia që kërkon që të
0: shfaqë veten e vet, bëj më mirë.
1: Po, dhe që të tregoj pikërisht këtë gjë. Dhe unë këtë e kam bëja sikur bëja edicion e lajmeve, domethënë prezantoja, këndoja, kërceja, ndërroja shumë
0: që të
1: isha pjesë e televizionit. Mm-hmm. Por se si shkosh në televizion, se si mund të arrija, sepse normalisht unë isha në Durrës, Gozdursi, akoma nuk isha në ato linja, po themi që unë mund të perceptoja që të vija në Tiranë dhe të lidhesha me dikë për të arritur televizionin. Por më urrita, pastaj dhe kuptova që nëpërmjet gazetarisë shkohet në televizion.
0: Dhe zgjodhe degën e duhur.
1: Jo si sot.
0: Dhe zgjodhe degën e duhur.
1: Dhe zgjodha degën time, domethënë.
2: Po midis gazetarisë dhe televizionit, e preferuara jote? Se mund të thoja dhe influencers që ke nisur tani së fundmi.
1: Shiko, duke qenë se Big Brother më dha akoma dhe më shumë vëmendje në sytë e publikut, mm-hmm. domethënë jam më ekspozuar, po themi, po. Në sytë e publikut pas Big Brother, atëre Instagrami im është një rrjet social që ecën goxha mirë dhe un e mendova si një periudhë, meqense tani jam paksa më e tërhequr në media, pse mos t'i fokusohem edhe Instagramit. Kështu që ka pjesë të jetës time të cilat unë lehtësisht i bëj, nuk është se sforcohem shumë, me thënë vërtetën, se po të sforcohem më shumë të filloj ta organizoj.
2: Bëhet shumë e stisur gjithë gjëja.
1: Bëhet jo, ndoshta mund të dali dhe më profesionale akoma, mund të dali dhe më e bukur akoma. Nuk e di domethënë se janë ca video.
2: Por njerëzit aty kanë çeft të gjë domethënë.
1: Por un kuptoj që originaliteti tek unë është pika e fortë e imja. Marrëdhënie me familjen, me burrin, me veshjet e mia, me dëshirat e mia, se un kam dëshirë të merrem dhe me rrobat, domethënë dhe të vishem, nuk është se jam njëri që
0: këtu doja
1: të neglizhoj këtë pjesë.
0: A ndryshon Gerta nga ajo që shohin njerëzit në ekran me atë që është pas kamerave?
1: Po, jam ndryshe. Uh-huh. Jam ndryshe.
0: Si më ndryshe?
1: Po tani në ekran nuk mund të shfaqesh 100% veten sepse do s'do je kufizuar, ë. Mm-hmm. Kështu që jam më e lirshme. Jam më e lirshme, domethënë jam më happy si njëri, bëj batuta më të forta ndoshta, po, bëj batuta më të forta, ndoshta provokoj më shumë me fjalë, uh-huh. Domethënë luaj me fjalët më shumë, ndërsa në ekran
0: je pak më rezervuar.
1: Jam pak më rezervuar sepse normal që keq kuptohen, shumë fjalë keq kuptohen dhe duhet të jetosh me një njerëz që të më kuptosh se sa se çfarë individi jam, domethënë.
0: A mendon që publiku të njohu vërtet?
1: Për atë që kam shfaqur aty, po, absolutisht, mm-hmm. Që po, më ka njohur dhe vërtet unë jam shumë e vendosur në gjërat e mia. Për gjithçka.
2: Se sa fani, unë mendoj që publiku e njit edhe nga intervistat apo emisionet që ka patur, se janë bërë virale që para Bigut, po Bigu pa, tek Bigu njerëzit pan që Gerta nuk është vetëm fan. Dje edhe të godasi, dje edhe të argumentoj.
1: Kjo ka qenë pjesa faktikisht që të gjithë janë habitur me mua dhe atë që unë kam marrë mbrapsht nga opinionet e të gjithëve ishte që ua, Gerta, nuk të kemi njohur ashtu si që ti u shfaqe në Big, pra ashtë fort, me një karakter ashtë fort. Kjo ishte ideja ndryshimi, sepse duke qenë se unë në program, në pun jam një person ku jam gjithmonë solare, i mirëpres njerëzit, pra nuk krijoj bariera. Mm-hmm. Nuk mbaj ato qëndrimet e fodullëkut, më kupton?
2: Unë jam shefja,
1: po,
2: dhe
1: këta, ja. Që të mbaj titullin e shefes edhe ju rreshtonin rreshtani para mi se urdhrat i vendos unë këtu, këtë nuk e bëj, do me thënë gjithmonë unë jam shumë bashkëpunuse dhe ky solariteti im është perceptuar ndoshta si lehtësi nga shumë njerëz të cilët nuk kanë arritur të më njohin nga afër këtë pjesën tjetër timen, por normalisht, të gjithë janë habitur me atë që unë kam shfaqur brenda Big Brotherit, por unë ashtu jam. Mm-hmm. Në me thëmë, kur më duhet që unë të vendos për gjyrat e mia, jam shumë e prerë.
0: Mm-hmm. Qëfar mësove për vetën nga jo eksperiencë? Zbulove diçka që nuk e dije që e kishe si pjesë të karakterit?
1: Durimin që e kisha
0: të gjithë unë,
1: isha
0: kush del nga Bigu,
1: ka durimin.
0: O zot, çfarë durimi pas kam pasur.
1: Po, durimi normalisht është një pikë fort. Unë e kam edhe jashtë durimin, mm-hmm. si pjesë, por ajo që mësova unë aty më shumë ishte si thuash si të ta them, s'po më vjen fjala, qëllimi, mm-hmm. pra qëllimi që dhe vendosmëria që unë i vura vetes për të ecur përpara dhe që nuk devijova në asnjë moment, domethënë edhe sikur keq shkonte.
2: Mhm. Po po.
1: Ndoshta mund të tingëlloj pak e ashpër, po.
2: Pas daljes Bigut, pe ndryshime tek njerëzit, pa ke humbur njerëz nga jeta jote, nga miqësitë apo njerëz që pas Bigut,
1: apo? Jo. Jo. Kam shtuar madje. Pas Bigut,
2: okay. Ajo po, se shumica që dalin me disa ftofen, sigur prishën marrëdhëniet e vjetra.
1: Jo, unë
2: sigur krijojnë disa të tjerë me këto të Bigut, prandaj pyes.
1: Jo, unë me të gjithë
0: po,
1: personat,
0: edhe për njerëzit që ka pasur para se të hynë te Big.
2: Okej.
1: Okay. Jo, me të gjithë, jo, nuk kam patur asnjë person me të cilët unë kam mbajtur hatërmbetje për Bigun, se nëse do kisha ndonjë, po themi, selektim të personave, do ishte, mm-hmm. do lidhej me Bigun. Por jo, edhe personat të cilët vërtet mua nuk më kanë mbrojtur në Big Brother, ose kanë mbajtë ato qëndrimet e tyre ndryshe nga qëllimet e mia, unë sërish i kam folur, domethënë sërish nuk
2: sepse
1: i kam bërë absolutisht asnjë
2: eksperiencë.
1: E di pse,
0: ideja
1: sepse
0: është kjo, mendoj Gerta, që secili
1: ja ta shpjegoj.
0: Ata që janë në, le të themi, si publik, duke e ndjekur Bigun, kanë perceptime të ndryshme të situatave të ndryshme.
1: Jo,
0: pra
1: jo,
0: në një
1: jo.
0: Moment pajtohen
1: jo,
0: ty.
1: Jo, kam një parim tjetër.
0: Në një moment nuk janë dakord me ty. Pra, sidomos flas për veten. Unë asnjëherë nuk e shoh Bigun si fanse e dikujt dhe. Domethënë gjithmonë e ndjek me situata të caktuara dhe ka javë apo prime kur më pëlqenin shumë disa personazhe dhe pastaj disa të tjerë, po, ose mënyra se si menaxhojnë situata dhe mënyrën se si përballen edhe kur e kanë gabim.
1: Shiko, unë krijoj gjithmonë një perceptim me njerëzit që duhet të mos mbaj pritshmëri. Pra, nëse unë me disa persona mund të kem shkëmbyr marrëdhënie, punë, miqësore, shoqërore, nuk ka rëndësi, dhe unë duhet pa tjetër, se kjo është pak shqiptarçe, kjo gjoja, që për hirë të kësaj, për hirë të rësaj, do me thënë të kryo një loj bindje në vete, që thua që a më mëse do ma shpërblej muaj, ose a se do ma shpërblej, do me thënë se unë, ku diun, e kam marrë njërë në emision, i kam bërë një nderë ose kam një lëmisje, do mash problem. Dhe në fakt, në momentin që ti zhgënjehesh, pra ti pëson një loj goditje emocionale nda i këtyre personave dhe thua si ka mundësi që ma bëri kështu dhe ndodhi kështu. Dhe me thënë, unë të pakton e kam stërvitur veten që të ulë pritshmërit tek njerëzit. Sa do unë t'jap nga vetja ime, pa, dhe sa do të unë konsumoj energji marrëdhënie, po, nuk dua që më vonë të filloj dhe të zhgënjehem. Them, nëse e bëj për vete, nuk e bëj për ta marrë mbrapsht patjetër atë gjë. Kështu që mbi këtë parim, unë i fshiva të gjitha, absolutisht të gjithë personat që ndoshta mua nuk më kanë mbrojtur dhe me thënë vërtetën, shumicat as nuk kam hyrë ti shikoj dhe ti kontrolloj, nuk është se kam hyrë të shikoj fan klube apo komente apo kam parë shumë pak, dhe pikërisht për këtë arsye që nuk kam dashur që
0: të krijoj
1: zhgënjime të mia dhe secili e bën për veten në fund fare. Unë vazhdoj i flas sikur s'ka ndodhur asnjë gjë dhe nëse është dakord me mua për një qëllim saktuar, mirë, sepse ndoshta interesat ndryshojnë, më kupton? Unë e shikoj dhe kështu, nuk i ka interesuar që ai të më mbrojë mua sepse ndoshta i intereson të mbroj se unë nuk e di se si shkojnë degët dhe marrëdhënie se si janë të ndërthurura. Kështu që s'kam se të hyj asaj analize fare.
0: Gerta, e ndjeve që kaluam një orë së bashku?
1: Jo.
0: Dhe jemi në limit, jemi në fund të kësaj pjesë të parë. Shumë faleminderit. Nëse ke dëshirë mund të na bashkohesh dhe ditë të tjera dhe ta bëjmë bashkë me rubrika këtë pjesë të parë të programit. Jemi pritur. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Faleminderit që ndave momente,
1: faleminderit shumë Niko.
0: Momente të cilat ndoshta nuk i kishe treguar edhe më parë dhe gjithçka për eksperiencën tënde si një nga personazhet më të spikatur të Big Brother 4. Ne jemi në fund të pjesës të parë tani dhe në pjesën e dytë do të presim Malin, i cili sapo ka nxjerr një këngë. Lajmet dhe dëgjojmë pas pak.
3: Mali!
4: Top Radio. What's next?
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Gjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU, me

0: 45.900 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.

0: Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: ora në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19.
1: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio. I nominuari i presidentit amerikan Donald Trump për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Eric Wendt, foli në Komitetin e Jashtëm të Senatit Amerikan për marrëdhëniet me Shqipërinë dhe prioritetet që do të ketë nëse konfirmohet në detyrë. Ai shprehu hapur mbështetjen e palëkundur të SBA-s për reformën në drejtësi dhe SPAK, ku theksoi se një nga prioritetet kryesore të Amerikës do të jetë mbështetja e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar ndërkombëtar dhe trafikut të drogës. Kolegji zgjedhor ka pranuar kërkesën e Partisë Demokratike, e cila në 11 maj 2026 ka bërë padi për shfuqizimin e vendimit të Komisionit Rregullator të KQZ-s, sipas të cilit të burgosurit votojnë në zgjedhjet e bashkive në burgun e të cilave po kryejnë ndërimin. Ky vendim i rregullatorit është pezulluar ditën e sotme nga Kolegji zgjedhor, që është drejtuar gjykatës kushtetuese për t'u shprehur. Kushtetuesia duhet të shprehet edhe për nenin numër 18 të Ligjit për Gjendjen Civile, miratuar në vitin 2024, sipas të cilit personat që ndodhen në burgje apo spital për një kohë të gjatë, si vend banim për qëllime zgjedhore, kanë atë institucion. Sport. Ernest Muçi do të jetë përfundimisht lojtari i Trabzonsporit, 25-vjeçari ka bindur klubin të blejë përfundimisht kartonin i cili është marrë në huazim nga Beşiktaşi. Sipas klubit nga Stambolli, Trabzonspor do të paguajë 8.5 milionë euro për blerjen përfundimtare të Ernest Muçit, i cili ka patur një sezon fantastik. Muçi deri më tani te Trabzonspor ka shënuar 15 gola duke i siguruar skuadrës pikë të rëndësishme për të arritur Europën përmes kampionatit. Fal Muçi, Trabzonspor do të luajë finalen e Kupës së Turqisë.
3: Kjo është Top Albania Radio.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
11: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
12: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
11: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
13: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et

0: pjesën e dytë të programit dhe kemi të ftuar atë Mali.
1: Përshëndetje miq.
0: Mirë se erdhe në Top Albani Radio. Ej, më kishte marrë malli të shija aty.
1: Po më?
0: Aha.
1: Sa i ka një vjet?
0: Po, një fiks një vit.
1: Kogja shumë, edhe unë ka morë molli unit për këtë ambient të ngrot.
0: Por, askush nuk e dini të sot, edhe pse u përgatit të mirë, dhe me thamë, që të marim masat, që sot, një dem, ka ishi veçant, ka ishi special, ka ditë lindje!
1: Oh my god, dhe kom ditë lindje, a kush ju kalë të
0: Happy birthday, Mal!
1: Këtë ashtë dërmi më makë nuk ongën.
0: Happy birthday! Po ne mund të këndojmë dhe shqip.

0: Happy birthday.
1: Thank you.
0: Jemi shumë të lumtur që zgjodhe të vish në Top Albania Radio pikërisht në ditën e ditëlindjes tënde. Ka ndodhur disa gjëra që nga dalja jote e fundit në ekran, ëh?
2: Çfarë joni spotraj se kum harru që e kanë mërkurën?
0: Thjesht ma kishte premtuar.
2: Kum do bëmë një intervistë po kum harru keq që e kanë mërkurën ditëlindjen, po tani thash, hey, s'bën me anulu Jonitën. Nuk bën kurgjysh.
3: Sa vjeç bëre?
2: Ato e mbojmë sekret.
0: Nuk tregohet moshë.
2: Nuk tregohet moshë. Unigo.
0: Sa trendi me atë kapelen?
2: Ju shëmorojmë pse ma morë, shëmorë. Kur të javi?
3: Këto janë tripat e malit.
0: Po. Shumë.
3: Jam një little mali.
0: Deri diku. Mal si e?
2: Mirë, Jonit, super.
0: Si kanë shkuar këto ditë?
2: Kanë shkuar super, sepse kam publikuar këngën më të re,
0: Me këty. Është kënga më e re Malit. Ti premtove që do t'i fokusohesh shumë muzikës pas eksperiencës tënde në Big Brother
2: Vitogenia 5.
0: Dhe ja dole, ke realizuar një këngë shumë të kërcyeshme, ndryshe nga
2: këngët
0: që jemi mësuar të shohim. Okay. Pra, je më pak dramatik te kjo këngë. Je pak më shumë clubbing, edhe çfarë do të thotë kjo këngë për ty? Si erdhi te ky pjesa e realizimit, më pas na tregoj gjithçka që dua të di.
2: Çfarë ka ardhur tonight? Ideja ka ardhur tonight. Edhe do isha diçka më interesant, edhe më të shtypni më me ksy ardhë, edhe okay, thash, më bëj një këngë me titullin me ksy. Edhe dulçi kjo. E koni far vibe western bug. Qështaj e pa dhe kapuqin, e mura dhe kapuqin për qatë arzuje, se është në klip, klipi është kejt ashtu western vibe, edhe muzika është ashtu, edhe ka doli që ka interesant, edhe ka prit shumë mirë publiku.
3: Mua më përqen këngët e tua, pra gjithë repertori jodi i kaluar, por më ke kënaqur, duke qenë se un jam më tepër te këto gjërat virale, pra më pëlqen më shumë ça luhet në TikTok, Instagram dhe gjërat, je bër viral aty. Pra, më pëlqeu ideja që ai mali dramatik po kalon totalisht në një fazë tjetër që po pëlqejet nga gjenerata Z për ngjyrat, për kërcimin tën, për gjithë ato cuteness që kishe në klip, pra se ti po flirtoje me kamerën. Herë të tjera kemi parë shumë duke treguar një histori. Kësa radhe?
0: Kse radhe po kërcente.
3: Po kërcente.
2: Kështu kësy.
0: Këftove, Mal, dhe kë kishe në mëndje për këtë kërcimin, të kësa e shkruaj e këmë.
2: Se, a kina i lemë që këmë të në ikonë?
0: Po e dim që këftuar dikë.
2: Si e normal.
0: Ta themi me apo dhe thuashti?
2: Jo, bashkë më intereson, a e dini për një me asë e dini?
3: E dim.
2: Me që ka fillon?
0: Me në.
3: Isha stilisti nësë o vlatë e ka jo
0: Ta themi në apo dhe thuashti?
2: Po, këm doshtë e këm ftu Nikoli njerë. Po tani së bo për arsye se gjerime do shtëjtë në koha, kem pyvitje, edhe nuk këm bo. Po, qa bo.
3: Dhe di, do dilte më pukur me ashtu si që kisha imaginuar të veshur unë. Por ja që më anolove planit, të kam rryer atë dit.
2: A thu që shë keni marrë vesh?
3: Po isha stilisti gjës, pra. Do visha Nikoli
2: në.
0: Po edhe Nikoli me thënë drejtë, nuk është se e mbajti sekret që të sjarohemi. Pra ishte shumë entuziaste që do ishte pjesë e videoklipit tënd.
2: Po,
0: ta sjarë
2: shumë, po nuk u bosh.
0: Dhe mund t'a dim arsyem se?
2: Thash, për shkak të kohës edhe gjerimeve që
0: ështëjte. Tëndes apo të Nikol?
2: Jo, të ekipës, se unë jëmë konë shumë okej, po ekipa gjithë mund më ka shty, edhe koha konë ka njerë e kese, kështë që u doshtë me shty. Po shumë këmë doshtë me bërë.
0: Por ti do kesh një ftesë tjetër për Nikol dhe pse?
2: Qëre, konë kena shumë, kështu që nuk i dije.
3: Të dim nëse neve do vim te ky klip i tjetër, sa tani unë bëj avokatin e Nikolit. Të dim nëse do kemi kohë, shikojmë agjendën.
2: Po disa gjë më çuditshme. Ku para se më ardhet e takova Nikolin aty edhe thash, "O, çu ta kumbar si tash?" Edhe ke interesant.
3: I the më fal se s'mundet.
2: Po po tash kam i thonë se koha kem piti edhe ekipa, domos
3: nuk ka kërkuar falje.
0: Pse zgjodhe Nikolin? Që ti bjem shkurt, do me thënë.
2: Po, në fund me to këm kalu shumë mirë, edhe kena pos shumë momente kur kena këty, nështë të keni po, edhe mu ka duk personi i dunë që me bo klipin të kësy, po... Qëfina, të foli thu të është në klip, a nuk është në klip vest. Në më tonë sa interesant më ndohë këtë t'i shkon për një me, po... T'i shkon për me.
3: Do ishte super interesant, do përflite i...
0: Pra, muza e kësaj këngë është Nikol.
2: Jo, u konë,
0: me kësy... Sepse the kohë të fundit... Kemi kalu shumë mirë duke këty. Dhe ti del nga Big Brother dhe bën një këngë me këty.
2: Po, Me këshy i bjendu, me këshy me këndon, me këshy me...
0: me shio muzika.
2: Po, me këshy me në gjithë konë, që e njëni... Me këshy.
0: Je mirë tani, je më i qetë, po jo mërë qëfar sikletit, i ke që në këtë studio e di që ne të kemi gjanë, po edhe të nga të smujmë nga pak.
2: I keni të nga të simime të keni.
0: Si kanë qënë këtë ditë, dhe më thënë kjo periudhe jotja, edhe të kanë gacmuar, po ka i shumë edhe të tjerë, përveç në
2: Jo, s'ma kanë gacmuar ka i shumë. Kanë qenë interesant, tu morë me klip, tu morë me kongë, dhe tu me promovu së ma shumë.
0: Atëherë ti po thua që ke bërë edhe këngë të tjera, të cilat ndoshtë të në vazhdim, do t'i presim nga ty. Të cilit zhanër janë dhe a ke zgjedhur të kesh në një bashkëpunim?
2: A, po, kam e posë një bashkëpunim, në këtë tregoj me kënë.
0: Nga tregoj me i gjënë,
2: se... Po, që s'i marrin vesh gjërat?
0: Se ne i marrin vesh gjërat, kështu që më mirë ti thuash ti, se sa ti ndjerim ne.
2: Pas këtë si aftësi, interesant. Ta shumë u rujtë shumë.
0: Dhe më thënë, je duke u bërgati për të djerë të tjera këngë, të tjera ekipe, edhe, më thënë të drejtën, e digjova këngë dhe më pëlqeu shumë.
2: E, let's go,
0: ka një vibe dhe një energji shumë të mirë kur e dëgjon, vërtet të fton për të kërcyer.
2: Dhe po zotin, po të shtin me adin kukat me livre.
0: Çfarë janë kukat?
2: Kukat janë kjo pjesa. Çfarë? Ne kuso.
0: Hips don't lie.
3: Kukat e mia nuk gënjejnë.
0: Hipsat
2: e mia nuk gënjejnë. Fix, që nuk o perfekt.
0: Mal, kalove një eksperiencë gjatë në Big Brother, edhe ndoshta ishte edhe si periudhë reflektimi për ty, atë ndikoj për të frymzuar më pas edhe për muzikën, apo duhet të rrije ca kohë sa të qetësosh nga e gjithë ndoshta edhe presioni që ka ky format?
2: U kon eksperiencë e hatashme, u kon një eksperiencë që s'ka me arru kur. U kon diçka që qëtash që e menoj, mu do këtë si ondrë, është që ka shku shumë shpejt, ati në kompon një ondrë dhe u kry, qaq. Po u kon një eksperiencë shumë interesante që qaj person mrena që e keni po, qaj mall, i një i tjo me dhe jashtë, në më dhonë, nuk është që kompon aj valjoja, në aj sen, unë atë të kumpi me një qëllim edhe i vetë mi qëllim u kon me kalzu karakterin tem. Edhe qyshim balafaqu atë me se celin, me çdo lloj situate, njëjtë çfarë balla faqe edhe jashtë.
0: Tani që bën një rezume të gjithë eksperiencës tënde, bëre mirë që hyre?
2: Po, më në ekstrem, shumë, u kon diçka që nuk i vi pishman kur, është një eksperiencë që s'ka me arru kur, jam kënaqë shumë.
0: Je kënaqë, po edhe je trishtuar, herë pas herë. Qërë,
2: tash aty ka pas momente, kërë, dhë, aty.
0: Është të pashmangshme, në fakt.
2: Po jo, u kon eksperiencë që s'ka me arru kur, edhe kom përjetu njërën më të mirë të nëshme.
3: Dhe nëse nuk do hynte, unë nuk do ta quaja, se e kam thënë pas Bigut, që në të vërtet Mali është mashkulli në 5 edicionet i veshu më mirë si konkurent. Pra që i ka dhe rëndësine duhur, edhe pse ka pasur dramat e veta, edhe pse ka pasur situatat e vështira që i kanë kryuar aty banorët e tjerë, Mali asnjëherë nuk humbte shkëlqimin. Shifni shpeshherë për shkakun që Selina apo Juela visheshin kur kishin situata çik me kostume, me gjëra. Mali ishte më ekstravagant, me transparencë, kishte lëkurë, ka qenë më futuristik, ka qenë disa herë manga anime si look. Na ka treguar se si mund të vishet një artist prej vërteti. Dhe unë kam cilësuar në anën time profesionale si stilist, me të vërtet ke qenë çdo herë dhe ndryshe. Pastaj loja për të dëshiruar.
2: Niko.
0: Të zbukuron mirë dhe pastaj thot një gjë.
2: Shumë sakt i fol shumë.
0: Po loja?
2: Jo, çore, duhet falëndëru Valone, Labin od Goshin. Edhe bukur, veshje kom pas për
3: ka lidhje brendi, mendoj që je ti.
0: Është stili
3: që ke ti. Si Mali që e rrezaton gjithë ato gjëra.
0: Është vetë njeriu që i shkojnë gjërat edhe nuk ka se si të jetë ndryshe.
2: Vërtet.
0: Me këty un do doja shumë ta dëgjonim në Top Albania Radio për të kuptuar edhe një çik më tepër këtë botën e Malit që her pas here ka gjëra për të thënë në tekstin e këngëve, kështu që dëgjojeni me vëmendje se ka edhe këtu te kjo kënga, jo thjesht kërcehet me këtë këngë, kështu që dëgjojeni me vëmendje.
3: Mali dhe Mona Lisa.
2: Mos ta keni ju fillet.

0: 45.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.

0: Edi Baci.
1: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
0: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
1: Ne të dy. Mos. Wake up.

0: është këtu. Jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku.

0: Coşku, Sigal Insurance Group.
1: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, jemi.
3: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
4: Ah,
3: ose tash për fill tradhtin.
4: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
1: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte, çmimi,
5: interesi.
6: A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone-i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
7: Ja, ku jemi sërish, po bëjmë gati për mburojën time dhe të kërcej bashkë me Malin. Jo, duhet të heq kufjen dhe të vendos këtë. Jam okay, Mal, këtu?
8: Po du me këty, me ty.
7: Po du me këty, me ty. Gjithë natën.
8: E di pse më ka pëlqyer ai klipi mua?
7: Pas natë, Mal, pastaj, pas kërcimit.
9: Një kërcim tjetër?
8: Varet ku.
7: Çfarë të pëlqeu ti, Niko?
8: Më pëlqeu sepse ishte hera e parë që shikoja Marin në një klip që qesh, busqesh, ajo busqeshja aty e madhe që na kishte dhuruar te Big Brother, kësaj radhe e pam në klip, domethënë nuk e pam misterioz, me atë moodin e tij, me atë energjinë, me atë erën e vet që kishte çik më misterioze
9: në fillim. Është vërtet, zakonisht e kompozo.
8: Tani qeshte bënde te klipi dhe më bëri dhe mua të qesh pa sens.
7: Dhe më qëndro këtu ku je. Mal. Në internet ka pasur edhe komente të tipit dhe Niko po ta thoshte pak më parë që apo bëhet dhe mali komercial.
9: Ka pasur kësi komente.
8: Unë i kam parë i pari dhe më vinte shumë gjynaq që njerëzit nuk kuptojnë dot kur një artist kalon nga një kapitull tek një kapitull tjetër dhe duhet të ndryshoj totalisht.
7: Mhm. Tipo ndryshon dhe ai e komercial sipas asaj tëndes apo je akoma tek ruajtja e vetes edhe asaj të veçantës që ti ke si artist?
9: Është që kjo këngë është pak më ndryshe se sa ato tjera që i kum bo, a më prap menoj edhe besoj që kum rujt atë identitetin tem si Mal që më karakterizon edhe që më njohin njerëz për artistin që jam.
7: Mm-hmm.
9: Menoj që prap është identiteti jam në këngë, do mos kum dol jashtë vetës.
7: Po do bëhesh e komercial nëse do të duhej?
9: Menoj që gjithmonë kam e konë vetja jam në për këngë që kam e publiku.
7: Pra edhe shopetan. Nëse ti këndon një këngë le të themi që është shumë e njohur, ndoshta, prap do t'i japësh ato notat e tua pak rebel, pak.
9: Po, gjithë kam rock, e kanë ajo fulla jam alternativ. Kon, normal, gjithë.
7: Edhe një këngë popullore?
9: S'po t'i qajt
7: plan. Si mund t'i ishte një këngë popullore e njohur, për shembull në Kosovë, në variantin tënd, po.
9: Se di për ndoshta do ta.
7: Një këngë që ti e ke qejf.
9: Se di për ndoshta do ta zbulojmë së shpejti. Si ti.
7: Pra ti po thua, do të na is po thotë asgjë, por ne
9: gjithmonë ato zana që po dëgjojmë
7: në rreshta. Ne lexojmë në rreshta. Pra ti po thua që shumë shpejt ne mund të kemi një bashkëpunim me nënën tënde që është një ndërhyet e muzikës popullore.
9: Shtyllën e si di
7: me Malin në një variant.
9: Ne jemi edhe vitin e kaluar.
7: Po, dhe prap supergjigje.
9: Supergjigje edhe vitin e kaluar.
7: Kështu që një gazetar i mirë e formulon edhe një herë pyetjen Për të marrë përgjigjen që do. Një gazetari mirë
9: e din nëse s'ka marrë përgjigjen një herë, mos ta bëj pyetjen e një dy herë.
7: E rrotullonte një herë dhe duke qenë se mami jot zbuloi gjatë Big Brother që ti në fakt e pëlqen muzikën e saj, në një farë mënyrë e la një der të hapur që ju do të keni, edhe pse ndoshta nuk është zhanri yt që performon apo krijon, ndoshta kuj diet në një të ardhme ju të dy mund të vini në një variant pak më alternativ.
9: Nuk i diet, kështu që
8: po mund të vi dhe mami tek varianti.
7: Po, po, jo, ju të dy thash alternativ.
9: Po, nuk i diet.
7: Leta themi që po.
8: Mas po na i thot.
7: Leta themi që po, se sa herë thot nuk i diet.
9: Është ide e bukur, nuk
7: i diet.
8: I
7: diet, i diet.
9: I diet. Bulionida tlak.
7: E vulosa, e vulosa. Mal me zemrën si ke qen?
9: Po mirë, po rre mirë. Po rre sot, sot është murre.
7: Ke marr shumë mesazhe nga goca?
9: Po mirë. Kamar.
7: Okej.
9: Okay. Kemi marr.
8: Kamar, okay. Zemra.
7: Pra, kanë parë tek ty një djalë të sjellshëm, të kujdesshëm. Që kthem përgjigje kur duhet.
9: Është shumë bukur.
7: Shumë prova mirë.
9: Nëse do i kam bë?
8: Nëse diku
9: ka komunikuar Jonida me kreta të vajza, edhe njëjtë secila ka thonë që po çdo i kena po te mali tak tak tak.
7: Po jap cilësitë tuaja që pash në Big.
9: Okej.
7: Jam gabim këtu, jo. Sjam gabim.
8: Nëse ka pasur ndjekse adhuruese kur ka pasur repertorin e tij rock, unë mendoj që janë shtuar tani që ai zbutur dhe ka treguar që qesh, që bën shumë gjëra, që flirt, e kanë parë duke flirtuar aty. Tani mendoj që ka edhe më shumë vajza që kanë rënë në kurthin e këtij demi.
7: Wow. Të përshkroj mirë Niko?
9: Kurthi.
8: Ajo lulja Venus. Yes.
7: Ajo lulja.
9: Ajo menua si tarusha
7: me qëndin.
8: Kjo është ajo lulja që...
9: Po lëma që e lulja.
8: Êshtë më jam, bële jam, fillim dërsa.
7: Mal, ke pasur shumë komentet mira të kënga, ke pasur dhe support nga miqë të tut brënda shtëpisë e Big Brother. Vazhdon të kesh të njëjtë të miqë, apo janë shtuar dhe të tjerë rrugës?
9: Pra ndoshta edhe miq, po edhe janë shtu rrugës.
7: A është dikush prej tyre që ndoshta brenda shtëpisë nuk e pasur ndonjë marrëdhënie shumë të afërt, por ndoshta tani pas daljes keni parë gjëra të tjera në karakterin e njëri tjetrit dhe mund t'jeni afruar?
9: Na i kanë përbes me çata të njëjtit që kom nejt mrena, njëjtë të rria është.
7: Pra Ardit, Stenaldo, Nikol.
9: Njëjtët, Stina,
7: Stine, Armir. Po, Armiri, po,
9: Alessio,
8: Casey.
9: Po, po, e me kesin si jën podri në të kallëzu, po. Alessio, kush tjetër, Fliori, Fliori, normal. Me që ata persona që këmë nejtë.
7: Me ata që këmë nejtë aty, po, nuk pej një dritare të re për rivendosje në një marrëdhënie e ndoshta me dikë tjetër aty. Ose që t'ja linit lojës brënda.
9: Ja, do më thonë, besom një qaj persona që këmë rana, jam edhe jashtë. Edhe me që ata persona që këmë nejtë në rana, jam të nejtë jashtë.
7: Ka pasur ndë një moment që t'ka lënduar pas daljes, pra ndoshta ndë një koment, ndë një opinion, ndë një që nuk t'ka bërë t'jesh ndjerë mirë.
9: I nështë të ka pos, në një, së më kujtu o drejtë në kalëzu, po përbjes që të ashtu, jo, në i sa ndi qa, adi që e një vetën edhe...
8: Po zë në thua, shë atë zjeti sot, vetëm jo, po...
7: Edhe ndoshta...
8: Kotë pa lidhë...
9: Okej,
8: pret, ishin mirë aty të sentimentalet, pra, klisja më shumë...
7: Aty të zemrat...
8: Klisja më shumë, tani...
9: Të zemra?
8: Aty të aftyre bënë...
9: Jo, s'ka pos në i komentë. Jena shumë të furt, Niko. Shumë, shumë.
7: Po, e ke treguar në fakt që je gjogja
8: shumë
7: i fortë dhe diti për valor situata të mirë.
9: Mirë.
7: Sepse kam përshtypjen që njerëzit që jetojnë një eksperiencë si Big Brother, në një moment caktuar, edhe nëse janë shtirur gjatë një loje, kur flitet për emocion, të më thënë, e tregojnë atë, edhe ti ke qenë konstant nga fillimi në fund.
9: I fanirë, fanirë.
7: Kështu që ke treguar dhe emocionet, dhe mërzitjet e tua, dhe momentet që mund kesh qenë pak më i trishtuar, edhe...
9: Ka njerë, kemi qenë të trishtuar, mi shti bëjmë...
8: O, zot!
7: Që bëje kur ishe i trishtuar?
9: Që anim, mi shë.
7: Këdoje të kisha afer, në fakt?
9: Arushin tim. Jo, me shumar.
7: Bolin?
8: Boli, po, a i.
9: Jo, me shumar.
7: Vetëm a i ishtë Arush?
9: Jo, ka njerë të merke molli për shviz. Andin, se nishtë në 4 dhe të kohë gjashu.
7: Ke sharë ndo njëherë fsheur, jo, në sy të kamerave?
9: Tjetër pyetje, mi shë. Kur ka orë nona, këm kojtë, atë pëdijet, ajo...
7: Jo ajo që kemi parë.
9: kur më ka bo, kur ka orë surpriz që më boni bigu surprizën në nonën, atu s'ko mujt me përmbojt e të neq. U konë surpriza më e mirë në herë që më ka bo, edhe mos me taku një person që e donë shumë, personi që e donë mas shumë t'imbut, një ku që asë gotë, më konë eksperiencë, asë mos me pos kontakt, asë kur gjë, më konë shumë eksperiencë e fështirë. Çaj qona, çaj janë ashta, çu më thënë se cilat qona ashta më e vështira, nëse u qona më vështira, u qona çaj.
7: Si edhe situata

0: se nuk është diçka shumë e shtrejtë, nuk e pranoj.
1: Jo, është një gjë shumë e vogël. Por në fakt.
0: Mos e bëre asaj të vogël.
1: Në fakt, unë në këtë moment do doja shumë të përshëndesja dhe të uroja për ditëlindjen e Malit, mamin tënd.
0: Okej. Okay.
1: Sepse ka dhe ajo ditën e saj të rilindjes, sepse besoj në momentin që lindje ti, çdo nën në momentin që sjell në jetë një fëmijë rilind bashkë me ty. Kështu që unë e kam për zakon.
0: Se normal. Shumë e bukur.
1: Wow. Happy birthday man.
2: Happy birthday man.
1: Mund t'ia kishit hequr atë kartonin, por nuk ka problem. Happy birthday man. Do më ndosh një dëshirë? Do më ndosh një dëshirë? Që nuk besoj se do na e thuar, se nuk është se na the diçka.
3: Kevin.
1: Okay. Jo, nuk do të pyes çfarë mendove, se e di që nuk do e thuash. Jepi. Ne urojmë të të realizohen të gjitha dëshirat e tua, sidomos ato që i ke sa i përket karrierës, muzikës, edhe anës tënde shpirtërore patjetër, por duke qenë se
0: fokusi
1: për momentin është muzika, besoj apo jo?
0: Po, patjetër.
4: Sa vjeç Musha?
1: Nuk ndalet. Atë
4: nuk e tregon.
1: Nuk ndalet Niko derisa të thuash moshën.
4: Sa, 25 është, sa është?
1: 25, po.
0: Next question.
1: Mal, po thoi që kalove vërtet një eksperiencë të bukur, muzika po shkon mirë edhe gjithçka tjetër.
0: Apo se për mene nonën edhe nona, po më pas 5 ditë ditinë.
1: Okej, jo, ajo i bie është binjak, jo dem.
4: Pra nda, e pe, fola mirë për mamin, pa që, e dija unë që ishe binjaka, jo.
0: Shë.
4: Vetëm një binjak bën një rëzë këshu.
1: Unë e urova për ty, të të bëhet djali edhe një qindë, Violet. Mal, po thoja, nëse ka një zhanër tjetër që ty të pëlqen të eksplorosh, pra edhe mendon që vërtet aty edhe do mund të shkëlqeje, që mund tjetë ndoshta edhe jashtë muzike, fare.
0: Për shembull,
4: aktrim.
1: Ai po thotë që ti flirton me kamerën.
0: Ndoshta.
1: Edhe
0: aktrimi.
1: Sa ndoshta ka thënë sot?
0: Jo, aktrimin përbes ma kam përmenë atë sot jirë, se ku menuna jërë, nuk e dija jëm i aftë me bo, se e një varë shkollet të më kryve sana që po di.
4: Pam, duke aktruar gjitha të muaj aty.
0: Jo, dhe i vërtetim ka njëgë. Jo, dhe i vërtetim ka njëgë.
1: Aktruar e si një njëri që nuk i intereson.
4: Si një njëri
1: që nuk i intereson asë gjë. Qëpar
0: ndodhë aty? Qëpar ndodhë aty? Se di, aktrimi nuk e komenu nëse vjena i diqa interesant, kur nuk i di e ndoshtë e bëj, më shëri me na i roj dramatik.
4: Ose mund t'jesh në jurinë në një kompeticioni, diqka, ha?
0: Jo, ajo, jo.
1: Nuk pëlqen ajo
0: juri? Po më rësit
1: gjithë dhe ajo shumajtë. Me festivalet si i ke, do më thënë mardhënjet, i ke prap në fokus ose të marrë shpjes, apo?
0: Nuk kisha vanë që i kam fokus. Po, kur nuk i dihet, ndoshtë ta prapë të shkoj. Po, nuk e kam fokus për momentin, e kam fokus me qitë sa më shumë kongë.
1: Edhe të fillosh këtë rrugën e koncerteve, po thua, shumë qejf.
0: Do me të filloj shumë shumë jetë.
4: Vetë me dëshirë, do me apësh në i lajmë pjesë, dhe këto tonat nuk e se po përgjigjesh.
0: Po.
4: Me dëshirën tënde, do me dhëmë, thua që e njerë zumë.
0: E thash, një duhet ka me ordë shumë interesant, që
4: me?
0: E thash, me?
1: Ishe në Top Albania Radio. Të falenderoj një herë që erdhe nga Kosova edhe për të bërë këtë intervistë bashkë.
0: Mi lutem.
1: Je gjithmonë.
0: E pritani turte pak më të mall.
1: Ja,
4: po mirë, mëse do të jetë jashtë tani.
0: Ej, shumë faleminderit, seriozisht. Se prita sot.
1: Më fal, nuk nejse.
0: Jo, vallai shumë cute, shumë bomba.
1: Me gjithë karton, ë.
0: Shumë mirë. Shumë faleminderit.
1: Okej,
4: harrova pjatat e mia të porcelanit.
1: Të kristalit.
0: Po fshi më bën edhe më interesant,
1: më nice. Nice, a detin e bëm, sa për shenjë, sa për shenjë. Shumë faleminderit Mal edhe shumë suksese në gjithçka që do bësh. Muzika jote është vërtet shumë e mirë dhe uroj që pas me këty të vijnë shumë hitet e tjera edhe ti vërtet të shkosh pikërisht atje ku dëshiron.
0: Në
1: përmjet muzikës. Faleminderit
0: shumë gjithëve. Ishte shumë lasi dhe ju të mosaroni.
4: Një mal me
1: këty. Me këty.
0: 3, 2, 1, me
1: këty. Dëgjohemi të mërkurën tjetër dhe shihemi në kanalin 10 në Digital nga unë dhe Niko. Kalofshi sa më bukur.

0: të më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Radio. What's next?

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Komisioni Europian ka disbursuar një tjetër shtrum prej 49 milion eurosh për Shqipërinë si pjesë e planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Fondet do të mbështesin reforma dhe investime kyçe që lidhen me procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, rritjen ekonomike, infrastrukturën dhe përmirësimin e qeverisjes. Sipas njoftimit zyrtar, 22.8 milion euro do të transferohen direkt në buxhetin e shtetit, ndërsa pjesa tjetër do të përdoret për projekte investimi përmes kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Me disbursimin e fundit, fondet totale të përfituara nga Shqipëria në kuadër të këtij instrumenti kanë arritur në 212.8 milion euro. Përveç Shqipërisë, Komisioni Europian ka miratuar edhe 44.2 milion euro për Malin e Zi dhe 65.7 milion euro për Maqedoninë e Veriut. Presidenti i Republikës Bajram Begaj zhvilloi një vizitë zyrtare në Slovaki me ftesë të homologut të tij Peter Pellegrini. Gjatë takimit kok më kok dhe më pas në takimin e zgjeruar mes delegacioneve, dy presidentët diskutuan mbi avancimin e marrëdhënieve dypalëshe, perspektivën europiane të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor, si dhe sfidat e sigurisë aleat të NATO-s.
2: Top Albania Radio.
1: Banorët e kryeqytetit të Lituanisë Vilnius u detyruan të futeshin përkohësisht në bunker dhe strehime anëtoksore pasi sot Ministria e Mbrojtjes dërgoi një alarm për dron në telefonat celular rreth orës 10:20 minuta në orën lokale. Për shkak të situatës u aktivizua edhe misioni patrullimit ajror të NATO-s. Në bunker u strehuan edhe presidenti Gitanas Nauseda, kryeministria Inga Ruginiene dhe deputetë të parlamentit. Sipas mediave ndërkombëtare, transporti në Vilnius u pezullua, pluturimet në aeroportin ndërkombëtar u ndalën dhe trenat u bllokuan përkohësisht.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, po kjo është spi çfarë të veri.
4: Ua, çfarë pislliku.
3: Ua, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Mektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tik-tak, mos pritas pak, në Neptun vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Gjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një verë plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU.

0: 45.000 90 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Disa i gjenyhet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha? Tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ure, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
4: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi kudo.

parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

0: Hey, Usta Murat.
1: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo Usta Muratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjo Usta Muratin e CAD.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Becky G. Epa. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to
2: Lanzo.
3: New hits now on Lanzo.
0: Mirë mbrëma gjive dhe mirë se vini në Lanço, në programin ku ju merrni vesh më të rejat e muzikës botërore.
4: Sot kemi një sebeb shumë interesant, sepse do t'ju urojmë ditëlindjen një ikone të muzikës. Në fakt, Cher feston 80 vjetorin.
0: Cher, legjenda me këngë të panumërta, me histori romantike, jashtëzakonisht shumë të bukura dramatike dhe që nuk e dina nga vjet vëmendjen për vite
4: me
0: radhë.
4: Me mesazhe shumë të forta feminizmi në fakt.
0: Po, shumë e vërtetë. Ndërkohë, le të rikujtojmë që Cher është një ndër artistet më bestseller në historinë e muzikës, ka shitur mbi 100 milion kopje të muzikës së saj, edhe është artistja e vetme e cila ka shumë hite teke në US Billboard Charts në 7 dekada.
4: Bukur, do të jemi së bashku deri në orën 22 me lajmet më të reja, ndërkohë hidhemi tek Leoni dhe Marcus and Martinus. Kjo është Moonlight, mirë se erdhe në Lanço, ne rikthehemi vetëm pas pak, kështu që qëndroni aty, mos u largoni.

Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.

0: të atini dhe përfitoj një bëzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në katër stin.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19,990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19,990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.

0: pandoshëm Repeated, njësuar bashkëpunim mes Martin Garrix dhe Ed Sheeran, dhe pikërisht në këtë frymë do të ndalemi në këtë moment, pasi pjesa e parë e programit gjithmonë është shumë energjike për ne, sidomos kur ndalemi tek temat që kanë të bëjnë me artistët tanë të preferuar. Më konkretisht do të flasim se si Michael Jackson është rikthyer në majë të Billboardit 17 vite pas ndryrimit nga jeta.
1: Ndërkohë do të vijojmë edhe me temën tjetër, Drake përmbys klasifikimet globale si rrallë herë më parë.
0: Uf, ndërkohë Ariana Grande ka ndarë një pjesës të shkurtër të këngës së saj më të re dhe ne do ta luajmë për ju.
1: Ekskluzivisht në fakt për dëgjuesit tanë në Top Radio, ndërkohë Kylie Minogue ka mohuar bashkëpunimin me Madonna në albumin e ri. Çfarë do të thotë kjo vallë? Do ta zbulojmë.
0: Do ta zbulojmë patjetër dhe lajmi i fundit ka të bëjë me kantautoren Lyke Li, suedezja e cila ka kënduar këngën I Follow Rivers. Ajo ka thënë Drake po i jep një jetë të re këngës si me hit, dhe këto ta zbulojmë vetëm pas pak se çfarë do të thotë.
1: Vetëm pas pak. Ndërkohë hidhemi tek Adam Lambert, është ky artist 44 vjeçar në fakt që do ta ndjekim tashmë me këngën e tij më të fundit, Eat You Alive.

0: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më traston sot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
1: Ah,
0: ose tash për fill tradhtin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzik live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzik live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU.

25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Dungeon.

0: përdoj që Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
1: Bjeri guides, guide G.
0: Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson. Ju kërkojmë shumë djes të gjithë njerëzve që po na dëgjojnë në makinë që mund ta kenë emrin Mihil Gjega, por në fund të fundit i bëm kompliment sepse Michael Jackson është artisti më i shitur i të gjitha kohërave. Çfarë ka ndodhur tani me Mihilin ton? Mihili po ka arritur një tjetër rekord historik. Për herë të parë ka kryesuar klasifikimin Billboard Artist 100, duke u bërë artisti më i dëgjuar në Shtetet e Bashkuara këtë javë.
1: Rikthimi masiv i interesit vjen pas suksesit të filmit biografik Michael, ku rolin e tij e luan nipi i tij Jafar Jackson. Vetëm gjatë javës së fundit katalogu muzikor i Michael Jackson ka gjeneruar mbi 161 milion streams, ndërsa albumet e tij kanë shitur rreth 46.000 kopje.
0: Dhe në Billboard Hot 100, Michael i ka vendosur njëkohësisht plot 6 këngë, përfshirë këtu Billie Jean, Human Nature, Beat It, Dirty Diana, ose zot sa e bukur është ajo këngë, edhe Rock With You. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo,
1: Billie Jean, kënga ikonike e publikuar në vitin 1982 si pjesë albumit legjendar Thriller, është bërë kënga më e vjetër në histori që arrin vendin e parë në Billboard Global 200.
0: Një tjetër provë që Michael Jackson nuk është thjesht një artist i së kaluarës, ai vazhdon të jetë standardi i popit dhe për brezat e sotëm.
1: Dhe në fakt, një fakt shumë interesant është që albumi i parë i Michael Jackson, jo i pari, po më i suksesshëm ndoshta në të gjitha kohrat, Thriller, është edhe një ndër albumet më të shitura globalisht ndonjëherë.
0: Është albumi i parë statistikisht më i shitur me më shumë se 30 milion kopje. Pra, ai album ruan vendin e parë, ka kurorën momentalisht.
1: Super. Ndërkohë në këtë frymë të Mihilit që na bekoi
0: në
1: këtë.
0: Po Jafar Jackson si do t'ia vëmë emrin?
1: Jafar.
0: Jafar Gjeka. Jafar Gjeka.
1: Jafar Gjeka, super fare. Nga Mihili dhe Jaferi, do t'i përshëndesim gjithë Mihila dhe Jafera në këtë moment.
0: Do
1: t'hidhemi tek Lottery nga Shaggy dhe Jeremiah.

0: Radio. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Doktor Panajot, papa, kirurg, plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet, ne pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrisë në një plakë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plakë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrisë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Muzika më e re. Sancho.

0: Sa pëndoshëm artisten Tuve Lo, I'm Your Girl Right ishte kënga që sa pëndoshëm për të kaluar tashmë tek artisti kanadez Drake, i cili mund të bëhet artisti i parë në histori që debuton një kohësisht me 3 albume në klasifikimin zyrtar të albumeve në SHBA Billboard 200.
1: Si pas parashikimeve, Iceman pritet të hapet me rreth 475.000 kopje, Maid of Honor me 120.000 dhe Habibti gjithashtu me të njëtën shifër.
0: Një moment historik në fakt për reperin kanadez, i cili vetëm pak ditë më parë u shpallë dhe artisti më i dëgjuar në platformën Spotify brenda një dite gjatë vitit 2026.
1: Por nuk mbaron me kaq, pasi Drake po dominon edhe klasifikimin e këngëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Parashikimet e para të Billboard Hot 100 për javën tjetër tregojnë se ai mund të pushtojë pothuajse gjithë top 10-shën me këngë si Janis Shut the F Up, Ran to Atlanta, Whisper My Name, Make Them Cry dhe Shebang.
0: Pra, përveç vendit të katërt, të gjithë vendet e tjera i përkasin Drake pa diskutim. Madje disa analistë po e quajnë këtë një nga javët më dominuese në historinë moderne të hip-hopit, vetëm Taylor Swift ka arritur ta bëjë këtë më parë.
1: Nga rekordet në streaming tek 3 albumet surprizë dhe një pushtim total i klasifikimeve, duket se Drake tashmë është futur zyrtarisht në epokën e tij më ambicioze deri në këtë moment.
0: Dhe diçka që më bëri përshtypje në fakt ose nuk më bëri shumë përshtypje, është fakti që platforma Pitchfork, që njihet në fakt për kritika shumë të ashpra të albumeve, ka bërë një vlerësim shumë të çuditshëm. Pra Iceman ajo e vlersoi 4 nga 10, Made of Honor e ka vlerësuar diku te 8, kam përshtypjen, edhe Habibti sërish 8. Dhe është shumë e çuditshme në fakt që Iceman pritet që të debutojë me rreth 475.000 kopje, ndërkohë është më pak e vlerësuara për sa i përket prizmit të kritik, le të themi kështu.
1: Shiko, Pitchfork ne tham, domethënë dihet që ka kritika shumë të ashpra, por çudi është se si dy albumet e tjera që ndoshta ishin plus nga akti kryesor, kanë marrë vlerësime më të larta se ajo që ishte, si më thën, në qendër të vëmendjes. Mirë, ne do të hidhemi tani tek Luna Fina nga Bad Bunny dhe Rosalia, një sur bashkëpunim këy mes dy artistëve shumë të njohur latin, dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë për shpallur 5 minuta të para të kësaj jave të Radio Italia. Qëndroni me ne.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Kelly,
2: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin. Ka bërë shumë buj.
2: Veshëm bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.

0: Ulloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Një aksident tragjik me pasoi vdekjen e një këmbësori është regjistruar pas ditën e sotme në aksin kombëtar Librar Sprenjas në vendin e njohur si Ura e Spatharit, ku Heidi Bajrami, rreth 45 vjeçare, është përplasur nga një automjet që drejtohej nga Xheladin Omeri. Drejtuesi i mjetit po merret në pyetje lidhur me dinamikën e ngjarjes. Shqiptaria është me Shkupin, ky është mesazhi që shoqëron thirrjen e të rinjve dhe studentëve të Tiranës dhe mbar Shqipërisë për marshimin e protestës në kryeqytet më 26 maj në orën 17 në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët prej kohësh po protestojnë masivisht duke kërkuar realizimin e të drejtës së tyre kushtetuese, realizimin e provimeve në gjuhën shqipe.
1: Top Albania Radio.
2: Partia Demokratike ka prezantuar sot Departamentin e Inteligjencës Artificiale, një strukturë e re brenda saj që sipas drejtuesve synon të shfrytëzojë teknologjitë e reja për funksionimin e partisë dhe përgatitjen e qeverisë së ardhshme. Gjatë prezantimit, kreu i PD-s Berisha u shpreh se krijimi i këtij departamenti ka dy qëllime kryesore: së pari që vetë partia të përfitojë nga avantazhet e epokës së inteligjencës artificiale, dhe së dyti që sipas tij, në rast ardhjeje në pushtet, ekipi të jetë i përgatitur për të aplikuar këto teknologji në administratë dhe në shërbim të qytetarëve. Deputeti i Partisë Socialiste dhe ish kryebashkiaku i TP-Lenës Tërmet Peçi ka dalë pas rreth 2 orësh nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pa dhënë detaje mbi paraqitjen e tij. I pyetur nga gazetarët për arsyen e vizitës së tij të dytë në SPAK, ai u shpreh e din ata. Kryetari i Parlamentit iranian Muhammed Bagher Ghalibaf akuzoi sot Shtetet e Bashkuara se po kërkojnë të ndezin një konflikt të ri, ndërsa Washingtoni vazhdon të shpresojë për kapitullimin e Iranit. Ai shtoi se Teherani duhet të përshpejtojë përgatitjet e tij për të përgjigjur me forcë çdo sulm të ri, duke theksuar se Irani nuk do t'i ushtrohet kur kërcënimeve.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O punë mbaruar. Dëgjoj stamuratin e CAD.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
6: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Të 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
6: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
8: Pardon my friends.
9: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
10: Shumë bam kjo pjesa e përputhen.
11: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj e vetëm kërmë sërmoj edhe unë këthesh. S'kam të në janë, do t'a që e tjetër në gjyq, do t'a bëjon këta, se më qatë duash.
8: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
12: The best. Lancho.

0: Jemi në këtë pjesë të dytë të Lancho dhe tashmë ka ardhur momenti që të shpallim 5 vendet e para të klasifikimit të Radio Italia.
1: Vendin e 5 të zë një këngë që sjell shumë buzëqeshje dhe kujtime të bukura në mendje, ndjekim analiza me Canzone Estiva.

Një baladë ndjerë kur dy artisti këndojnë dashurisë, kjo është magjia e vërtetë, duke dhënë një mesazh se sa të marrësh me qetësi, si do t'i marrësh gjërat në fakt. Pikërisht me qetësi, mënyra më e duhur për të ecur përpara, kjo është nga Emma dhe Erkomi, kjo është Vaci Piano.

Në vend të dytë kemi një këngë që sjell atmosferë verore, emocione dhe shumë identitet italian në tingullin e saj. Janë Serena Brancale, Levante dhe Delia me Al mio paese.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thonë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rëngjim për shtatët me rëngjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thonë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: këngëshëm Die Die nga Shakira dhe Burna Boy, kënga e cila do të jetë zyrtarja si kolona zanore e Kupës së Botës së Futbollit për këtë vit. Dhe tashmë do të hidhemi në një këngë tjetër, jo tek Die Die, sepse kënga Hate That I Made You Love Me e Ariana Grande do të publikohet më 29 maj dhe është singli i parë nga albumi i saj Tet Petal, i cili pritet të dalë më 31 korrik.
1: Dhe sipas Arianës, Petal do të jetë një album më i egër, më emocional dhe më i shliruar që flet për lëndjen pas të lidhjeve negative dhe rikthimin tek vetvetja. Estetika bardhëzi nga ana tjetër dhe atmosfera misterioze e teaserit po i bëjnë fansat që të krahasojnë pikërisht këtë projekt me periudhën ikonike Thank You Next.
0: Pas suksesit të madh me Eternal Sunshine dhe vlerësimet në kinematografi me Wicked dhe Wicked for Good, Ariana duket gati për një tjetër epokë shumë personale dhe artistike të sajën. Dhe në fakt ne u premtuam që do të kishim edhe një moment ekskluziv për dëgjuesit e Top Albania Radio, pasi Davidi e ka këngën e cila do të luhet për ju tani.
1: Unë kam gati, e kam gati. Më duket një tingull shumë misterios, në fakt që ngjan me intro në American Horror Story, në fakt. Po. Më duket nga këto kolona zanore që janë kështu në hyrje të çdo seriali. Po. Me një enigmë.
0: Është edhe një lloj muzike që Ariana nuk është se e ka eksploruar shumë më para.
1: Shumë e vërtetë.
0: Por ky tingëllon më pak për shkak si tingulli i Melanie Martinez.
1: Nuk është
0: aq i ngjashëm me Ariana, por ne e thamë faktikisht jemi gati për një epokë të re të saj, kështu që i presim me krah hapur.
1: Dhe un personalisht i admiroj shumë artistët që eksperimentojnë dhe dalin edhe nga zhanri që janë mësuar njerëzit të dëgjojnë në fakt. Mirë, do të hidhemi tek Absolution nga Switchfoot, një super këngë kjo në fakt e reja e këtij artisti Absolution. Tani ti je absolut në këngë, kam përshtypjen që vetëm Switchfoot di ta bëj, për t'i dhënë edhe lëvdata që i takojnë. Ne do ta ndjekim këtë këngë së bashku dhe rikthehemi vetëm pas pak në Lanço, që ndroni me ne.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: ndryshëm këngën italiane Maledetto Me nga Fulminacci. Dhe në këtë frym do të hidhemi tashmë për të folur për Kylie Minogue, këngëtare australiane e cila ka hedhur poshtë tash theme që qarkullonin prej javësh se ajo do të ishte pjesë e albumit të ri të Madonnas, Confessions 2.
1: Në një intervistë për Los Angeles Times, këngëtarja australiane tha se lajmi nuk është i vërtetë, edhe pse pranoi se mezi pret sa dëgjoi albumin kur të publikohet më trekorrik.
0: Fansat kishin nisur spekulimet për një duet mes dy ikonave të rrymës pop pas paraqitjes së tyre së bashku në skenë gjatë turneut Celebration të Madonnës në vitin 2024, ku interpretuan Can't Get You Out of My Head dhe I Will Survive.
1: E megjithatë, Kylie Minogue në fakt ka konfirmuar se po punon për muzikë të re dhe zbuloi një këngë të re me titull Light Up, që do të jetë pjesë e dokumentarit të saj në Netflix.
0: Ajo tregoi se kënga është frymzuar nga dashuria dhe mbështetja emocionale, sidomos nga marrëdhënia me nënën e saj, duke e përshkruar si një këngë shumë personale dhe plot zemër. Dhe një fakt shumë interesant së fundmi, kënga Can't Get You Out of My Head është bërë jashtëzakonisht shumë virale me vajzat të cilat vënë kufjet e tyre nga këto me ripa, as kufje wireless.
1: Me tel,
0: pra, se thash me ripa.
1: Me ripa.
0: Kufje me tel dhe kërcejnë si të ishin në fillimet e viteve 2000, dhe kur kjo këngë sapo kishte dalë dhe janë realisht video shumë të bukura.
1: Kjo është nga ato këngët që nuk do dali kurrë nga moda në fakt, dhe ne pavarësisht se Kylie Minogue ka refuzuar. Alas nga kokajon, pavarësisht se Kylie Minogue ka mohuar, le të themi kështu, zërat për një bashkëpunim me Madonna, nuk kam përshtypjen se do thyen të rrihet një bashkëpunim mes dy ikonave të muzikës dance, sidomos.
0: Shumë e vërtet. Mirë, ku shkojmë tani?
1: Do të shkojmë te Tied Up nga Kelly The Love.

0: Sa pëndojshëm të entjendo nga My Sack Fade dhe Maluma për të kaluar tashmë në një tjetër lajm. Like Lee ka folur për përdorimin e këngës së saj ikonike I Follow Rivers në albumin e ri të Drake, duke e quajtur një moment të çuditshëm, por shumë emocionues në karrierën e saj.
1: Këngëtarja suedeze kujtoi edhe herën e parë kur Drake përdori muzikën e saj, kur në vitin 2008 ai mori një sample nga kënga Little Bit për mixtape-in e tij So Far Gone, një projekt që ndihmoi në ngritjen e tij drejt famës globale.
0: Dhe tani pothuajse 2 dekada më vonë Drake rikthehet te muzika e saj duke interpoluar, është ky termi specifik në muzikë, I Follow Rivers në këngën Janice Shut the F Up nga albumi i ri Iceman. Dhe sipas saj, kënga ka një energji të fortë dhe emocionale të mbushur me ndjesi hakmarrëse dhe intensiteti hip hop.
1: Like Lee tregoi se ka dëgjuar këngën rastësisht përmes një mesazhi nga bashkëpunëtori i saj Rick Knowles dhe fillimisht mendoi se ishte shaka. Më pas e dëgjoi dhe u surprizua nga mënyra se si materiali i saj ishte përdorur.
0: Ajo ka shtuar në fakt se I Follow Rivers ka pasur shumë jetë gjatë viteve përmes remikseve dhe versioneve të ndryshme, duke u kthyer në një nga këngët që sipas saj jeton përtej vetë artistes.
1: Është shumë e vërtetë, në fakt I Follow Rivers është një ndër këngët më ikonike, jo thjesht Like Lee, por edhe në përgjithësi ever, pra në historinë moderne të muzikës moderne. Dhe faktikisht është histori e bukur kjo, kur disa nga artistët më të mëdhenj në botë përdorin të tjera hite shumë të mëdha në botë, pa çkasa artistët vetë, pra siç është Like Lee, jo se nuk janë të njohur, janë shumë të njohur, por thjesht ndoshta për një publik pak më specifik.
0: Dhe ndoshta për ta apokrifizuar pak termin interpoluar, sepse kam përshtypjen se një pjesë e dëgjuesve ndoshta nuk e kuptojnë, sepse në Shqipëri nuk shpeshherë nuk ndodh kjo.
1: Nuk ekziston,
0: nuk ekziston, edhe si praktik në fakt që të marrësh një tingull dhe ta huazosh, le të themi kështu, në produksionin që ti vetë po përshtat në këngën ose albumin që ti sjell për publikun. Pra, merr versionin original të një këngë dhe e ndryshon disi, por prap ruan esencën originale të asaj kënge.
1: Bukur, ne tashmë do të hidhemi tek Remember Me nga Hype Society dhe Kelly Lee. Do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: nga Hype Society dhe Kelly Lay për të përmbyllur këtë super episod të lanços.
1: Ishte vërtet një kënaqësi të ishim pranë jush dhe me thënë të drejtën të gjitha lajmet që ne japim për ju çdo ditë, sikur na karikojnë edhe më shumë energji akoma që ne jemi prezant për të interpretuar ato për ju në mënyrën më të mirë të mundshme.
0: Nga Michael Jackson te Drake, Ariana Grande, Kylie Minogue dhe Like Li,
1: edhe Drake prap,
0: ky episod i pati të gjitha.
1: I pati të gjitha dhe ne do të rikthehemi nesër prej orës 20 do të kemi në fokus klasifikimin e zyrtarëve të Mbretërisë së Bashkuar. Deri atëherë ju qëndroni valjet e Top Albania Radio dhe kalofshi një premisë sa më të bukur.
0: Natën e mirë.

0: At the Movies, çdo të premte ora 14.
1: Heidi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ke një zëtë mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7.
4: Vote now. Votoni tani në Top Awards, pick top vis channel, pick TV. Top list.

0: Dëgjoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. I nominuari i presidentit amerikan Donald Trump për ambasador të SBA-s në Shqipëri, Eric Went, foli në Komitetin e Jashtëm të Senatit Amerikan për marrëdhëniet me Shqipërinë dhe prioritetet që do të ketë nëse konfirmohet në detyrë. Ai shpreu hapur mbështetjen e palëkundur të SBA për reformën në drejtësi dhe SPAK, ku theksoi se një nga prioritetet kryesore të Amerikës do të jetë mbështetja e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar ndërkombëtar dhe trafikut të drogës. Komisioni Evropian ka disbursuar një tjetër shumë prej 49 milion eurosh për Shqipërinë si pjesë e planit të rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor. Fondet do të mbështesin reforma dhe investime kyçe që lidhen me procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, rritjen ekonomike, infrastrukturën dhe përmirësimin e qeverisjes. Sipas njoftimit zyrtar, 22.8 milion euro do të transferohen direkt në buxhetin e shtetit, ndërsa pjesa tjetër do të përdoret për projekte investimi përmes kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Me disbursimin e fundit, fondet totale të përfituara nga Shqipëria në kuadër të këtij instrumenti kanë arritur në 212.8 milion euro. Përveç Shqipërisë, Komisioni Evropian ka miratuar dhe 44.2 milion euro për Marinën e Zi dhe 65.7 milion euro për Maqedoninë e Veriut. Presidenti i Republikës Bajram Begaj zhvilloi një vizitë zyrtare në Slovaki me ftesë të homologut të tij Peter Pellegrini. Dy presidentët diskutuan mbi avancimin e marrëdhënieve dypalëshe, perspektivën europiane të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor, si dhe sfidat e sigurisë si aleat të NATO-s. Në fjalën e tij në konferencën aziatike të leadershipit, kryeministri Edi Rama vuri në dukje ndryshimin mes Koreas së Jugut dhe asaj të Veriut, duke thënë se gjatë regjimit komunist, Shqipëria ngjante shumë me këtë të fundit. Më tej ai tha se vendi ka bërë një rrugë të gjatë për parimin dhe sot aspiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Seansa gjyqësore ndaj Erion Velia dhe 7 bashkë të pandehurve të tij në GJKO është shtyrë dhe do të zhvillohet më 3 qershor. Shtyrja erdhi për shkak të mungesës së disa avokatëve mbrojtës. Në seancën e radhës pritet që SPAK të lexojë pretendën dhe të paraqesë kërkesat përfundimtare, ndërsa gjykata do të vijojë shqyrtimin e çështjes. Gjykata e posaçme apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar ka vendosur zbutjen e dënimit për ish-deputetin Alqi Bllako. Në shkallën e dytë të gjyqësorit, ai është shpallur i pafajshëm për episodin e marrjes së 7 milion lekëve si rrog. Nga ana tjetër është lënë në fuqi episodi tjetër i korrupsionit me vlerën 119.000 euro. Bllako ka kryer pjesën ndërmuese të dënimit të burg, teksa pjesën e mbetur do ta kryej si shërbim prove. Deputeti i Partisë Socialiste dhe ish kryebashkiaku i TPLN-s, Termet Peçi, ka qëndruar rreth 2 orë në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por në dalje nuk dha detaje mbi thirrjen e tij. I pyetur nga gazetarët për arsyeën e paraqitjes së dytë në SPAK, Peçi u përgjigj shkurt: "E din ata."
1: Top Albania Radio.
2: Një grup studentësh nga Tirana që udhëtuan për protestën për gjunjë shqipe në Shkup pretendojnë se janë keq trajtuar nga policia maqedonase, duke u mbajtur për orë të tëra nën kontrolle dhe pa mundësi për nevoja bazike. Për rastin ka reaguar edhe opozita në Shqipëri, duke dënuar sjelljen e autoriteteve dhe duke kritikuar mungesën e reagimit nga Tirana zyrtare. Sipas pretendimeve, studentët janë shoqëruar për disa orë pas qarime zyrtare. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka reaguar pas pretendimeve se ambasadori në Maqedoninë e Veriut, Denion Mejdani, ishte shkarkuar për mbështetjen dhe protestën e studentëve. Përmes dhënësit Alteo Hysi, ministria thekson se lajmet nuk pasqyrojnë realitetin dhe se lëvizjet diplomatike bëhen në përputhje me legjislacionin, analizat institucionale dhe praktikat diplomatike të konsoliduara. Shqiptaria është me Shkupin, ku është mesazhi që shoqëron thirrjen e të rinjve dhe studentëve të Tiranës dhe Mbarëshqipërisë për marshimin e protestës në kryeqytet me 26 maj në orën 17. Tubimi do të zhvillohet në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët kërkojnë të japin provimet në gjuhën shqipe.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Bordi i transparencës ka ulur me 3 lek çmimin e naftës, e cila tashmë do të shitet me 202 lek për liter. Ndryshimi është reflektuar edhe në çmimin e benzinës, e cila është ulur me 1 lek dhe do të shitet 188 lek për liter. Çmimet e caktuara nga bordi do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme.
1: Lajme nga bota.
2: Rusia dhe Kina kanë njoftuar se planet e presidentit amerikan Donald Trump për mbrojnjën raketore kupola e artë kërcënojnë stabilitetin strategjik dhe se Washingtoni ka vepruar në mënyrë të papërgjegjshme duke mos punuar për zëvendësim të një traktati historik bërthamor. Kritika u bën një deklaratë përbashkët pas takimit mes presidentit kinez Xi Jinping dhe atij rus Vladimir Putin në Pekin. Kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Gebagher Ghalibaf, akuzoi sot Shtetet e Bashkuara se po kërkojnë të ndezin një konflikt të ri, ndërsa Washingtoni vazhdon të shpresoj për kapitullimin e Iranit. Ai shtoi se Teherani duhet të përshpejtoj përgatitjet e tij për të përgjigjur me forcë çdo sulmi të ri, duke theksuar se Irani nuk do të nënshtrohet kur kërcënimeve. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se Bashkimi Evropian do të respektojë angazhimet pas arritjes së një marrëveshjeje me SBA për uljen e tarifave doganore mbi eksportet industriale amerikane drejt BE-s. Von der Leyen theksoi se kjo do të mundsojë përmbushjen e pjesës së Bashkimit Evropian në deklaratën e përbashkët BE-SBA. Sport. Ernest Muçi është zyrtarisht lojtar në pronësi të Trabzonsporit. 25 vjeçari ka bindur klubin të blejë përfundimisht kartonin nga Beşiktaşi. Trabzonspor do të paguajë 8.5 milionë euro për blerjen përfundimtare të Muçit, i cili ka patur një sezon fantastik ku ka shënuar 15 gola, duke i siguruar skuadrës pikë të rëndësishme për të arritur në Europën përmes kampionatit. Fal Muçit, skuadra do të luajë edhe finalen e Kupës së Turqisë. Ndoshet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Erbi Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. Shizgonë e shikang shumë e shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtartët me rangjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
3: Back to the beginning, gjdo të ejnëte pas orës 22.

0: radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, për t'i e dije këtë.
1: Shëndet me Almën, me mjekët më profesionist në Shqipëri, në Top Albania Radio.
2: Mirë se vini në këtë episod të podcastit Shëndet me Almën. Hantavirusi na ka kthyer frikën e pandemisë. Dhe po kështu infodemia pason tashmë me aludime dhe skepticizmin e njerëzve, na kanë hedhur një tjetër virus, do të mbyllemi sërish, po përgatitet një vaksin? Dhe unë, për t'ju përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja që më kanë ardhur në llogarinë Shëndet me Almën në Instagram, Facebook e rrjetet të tjera sociale, kam të ftuar ekspertën e kontrollit të sëmundjeve infektive që do të na përgjigjet pa panik, zonja Silva Bino.
3: Faleminderit Alma.
2: Faleminderit Silva që je me mua për të shpjeguar pyetjet e panumërta që kanë ardhur në rrjetet sociale në llogarinë Shëndet me Almën, pasi frika i ka plakosur njerëzit nga rastet që po evidentohen në fillim në anije e tash më kemi në shtetet të ndryshme, në Itali, Zvicër, Francë. Çfarë po ndodh me virusin, me hantavirusin në fakt?
3: Atëherë, ky është Andes virus, që është një lloj i hantaviruseve, por është një lloj i hantaviruseve që qarkullojnë në kontinentin Amerikan. Dhe Andes virus, bashku me disa variante të tjera, janë viruse, hantaviruse, që qarkullojnë në Amerikën e Jugut. Andes virus është zbuluar për herë të parë në Argentinë në vitin 1995 dhe është një virus i cili është evidentuar që mund të transmetohet nga njeriu tek njeriu. Pavarësisht se transmetueshmëria e tij nuk është tepër e lartë dhe studimet për transmetueshmërinë e virusit janë të pakta, është evidentuar që një periudhë të caktuar kohë, që është një periudhë e shkurtër kohë, pra edhe gjatë asaj që ne i themi periudhës prodromale, që kur shenjat nuk janë tipike, pra nuk e dim që është antivirus ose përpara, pak përpara se të fillojnë shenjat, neve personi mund të jetë transmetues. Dhe nga studimet që janë bërë në Amerikën Latine, kryesisht në Argentinë, është parë që kërkon një lloj kontakti të ngushtë. Pra njerëzit duhet të jenë afër njëri tjetrit.
2: Po Silva, do të ndërpres pak. Po pse kaq alarmante pikërisht? Ju thoni që ndër vite ne kemi patur raste në Amerikën Latine,
3: raste, po jo raste me shumicë dhe që të ketë ndodhur në një anije lundruese, në një anije turizmi. Nuk ka ndodhur në një herë, sepse zakonisht infekcionet që ndodhin në anije turistike janë kryesisht infekcione gastrointestinale, por ka pasur dhe raste, juve mund të keni harruar, po edhe Covidi është evidentuar në një anije turistike, e cila u bllokua nga një port në tjetër dhe pastaj ankoroi në Japoni në atë kohë.
2: Do t'ju pyes më vonë me Covidin.
3: Pra, në anije turistike ndodhin kryesisht infeksione respiratore që përhapen shpejt, si për shembull gripi apo Covidi, dhe infeksione gastrointestinale. Për shembull, fare pak kohë përpara kishim të dhëna për një infekcion nga norovirus.
2: Kemi një tjetër kroçer.
3: Pra në kroçera të tilla, anije turistike, gjithnjë her pas here mund të ketë. Por infekcion i till, pse ndodhi kjo dhe pse ngjalli
2: një lloj
3: alarmi? Për vetë faktin se ky është një infekcion i cili transmetohet nga një lloj miu i caktuar, i cili jeton në ato pyjet apo lëndinat e Amerikës Latine. Pra kërkon një mjedis ekologjik të caktuar dhe infeksioni transmetohet në njerëz të cilët kanë kontakt në këto zona. Pra janë zona të cilat nuk janë zona urbane, po janë zona të cilat janë jashtë qyteteve, që kanë dëndësi të madhe pyjesh apo ekosistem të ndryshëm që bën këtë lloj miu që të ekzistojnë në këto zona. Dhe njerëzit ku të cilët mund t'i frekuentojnë këto zona për arsye të ndryshme, për rallë janë arsye të cilat janë arsye që njerëzit shkojnë për turizëm. Ka pak njerëz të cilët futen në këto zona të thella dhe që kënaqen duke vështruar zogjt apo kafsh të tjera, pra janë njerëz të veçantë, ose ekspedita që ndodhin, ekspedita paleontologjike për studimin
2: si e tokës. Si në rastin e personit që ka udhëtuar në
3: mes? Personi që ka udhëtuar ishte një ornitolog dhe i pëlqente natyrisht të studionte zogjt. Dhe kjo është arsyeja që ai bashkë me të shoqen kanë udhëtuar në vende më të thella. Ose disa kohë më parë, një ekspedit paleontologësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ata udhëtuan dhe rasti u evidentua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbas ardhjes nga Amerika Latine. Pra, po jo në një anije, dhe ky është rasti i parë në një anije që ndodh diçka e tillë. Pra ky është një person i cili është infektuar më përpara dhe sëmundjen e ka shfaqur në anije.
2: Në fakt anija ishte nisur në 1 prill nga Argentina dhe në 2 maj është konfirmuar.
3: Natyrisht, sepse ky kur ka hypur në anije nuk ka pasur shenja. Pra
2: ka qenë infektuar?
3: Inkubacionit të kësaj sëmundje është goxha e gjatë. Është 42 ditë, është gati 6 javë. Dhe për 6 javë ti udhëton, lëviz, ka pak gjasa që brenda periudhës inkubacionit të kemi transmetueshmëri. Mendoj në atë periudhën prodromale, do të them pak para se të shfaqen shenja.
2: Po çfarë po ndosh? Rastet po na shfaqen tashmë, pra.
3: Jo, nuk kemi raste tashmë. Jan raste të cilat kanë qenë në anije. Jan raste që kanë pasur kontakt të ngushtë në anije. Në një anije lundruese, në një kroçer, ti ke kontakt të ngushtë.
2: Pra
3: dhe
2: kemi...
3: nuk janë shfaqur tek të gjithë. Jan shfaqur tek ata njerëz që kanë qenë në kontakt të ngushtë. Me njëri tjetrin.
2: Kemi kontakt i ngushtë në një ambient.
3: Kontakt i ngushtë në një dhomë ose që ndanin në një ambient të caktuar, apo këto janë kontakte të ngushta.
2: Ajo çfarë ka bërë më shqetësuese, pra nisur nga pyetja.
3: Dhe nga ana tjetër, shqetësimi tjetër është që aty ka pasur 23 lloj kombësish. Dhe pra në një kroçer kemi pasur një person i cili ka ardhur nga një zonë që smundja transmetohet në mënyrë endemike, po në përmjet mive, e ka shfaqur smundje në kroçer dhe këta kanë qënë të mbyllur duke udhëtuar dhe disa prej tyre kanë ndaluar në ishuj të ndryshëm, për shembull personi zviceran apo se në një person tjetër. Pra, të gjitha këto kërkonin një gjurmim ndërkombëtar të koordinuar dhe të jashtëzakonshëm.
2: Ajo që
3: cila është kryer praktikisht.
2: Ajo që aludojnë njerëzit është pikërisht kjo shfaqja e personave në Zvicër, në Milano, Londra, Holanda.
3: Domethënë persona
2: këtyre do t'i japim përgjigje.
3: Këta kanë qenë turistë në anije. Janë njerëz që kanë qenë në anije. Nuk janë njerëz që janë infektuar nga ky personi kur ka dalë apo ka lëvizur. Pra janë njerëz që kanë qenë në anije, të gjithë këta njerëz që kanë një anije, pavarësisht se ku kanë zbritur, janë infektuar me këtë lloj virusi. Dhe burimi i infeksionit në anije është personi i cili për fat të keq ndroi jetën.
2: Ka humbur jetën. Po pse kaq i rrezikshëm ky virus respirator me emër kaq të bukur? Andes?
3: Andes vjen nga andet, farkmali i andeve, që ndodhet në Amerikën Latine dhe në afërsi të saj është zbuluar virusi dhe prandaj ka marrë këtë emër.
2: Ka që rrezikshëm thuhet nga statistika?
3: Natyrisht që është i rrezikshëm.
2: 4-10 persona të infektuar humbin jetën?
3: Po, ka vdekshmëri të lartë, ka shenja klinike të rënda.
2: Si shfaqet, doktorisha, si shfaqet?
3: Atyre, shenjat e para nuk mundi dallosh sepse janë të ngjashme me gripin. Ismuri mund ketë temperaturë, dhimbje koke, dhimbje muskulare, dobësi, dhimbje shpine, dhimbje mesi, nuk janë shenjat tipike të një infeksioni. Pastaj kur fillojnë shenjat respiratore, të cilat edhe në fillim, këto janë shenja respiratore të cilat fillojnë me vështirësi në frymarrje, me koll, me kulçima,
4: atëherë fillon dhe COVID-i, doktoresha.
3: Natyrisht ngjan shumë, janë shenja respiratore. Dhe pastaj ajo që është karakteristike në këtë periudhë është se këtu fillon një lloj ulje e trombociteve. Fillon një trombocitopeni. Dhe natyrisht mund kemi dhe prekje të mëlçis dhe prekje të veshkave, por dominon sindromi pulmonar, kemi koagulopati, pra kemi
4: komplikacione kardiopulmonare, prek mushkërit dhe zemrën.
3: Prek mushkërit dhe zemrën. Prandaj quhet sindroma kardiopulmonare. Pra, për të dalluar nga hantaviruset e tjerë. Dhe dua ta theksoj që në Amerikë, në kontinentin amerikan, në pjesën veriore, pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qarkullon një grup virusesh që është si nëmbrë, edhe lloj virus të tjerë, të cilët prekin mushkërit, por nuk transmetohen nga njeriu tek njeriu. Kurse këto viruse që janë në Amerikë Latine dhe që këto transmetohen nga njeriu tek njeriu.
4: Pra,
3: pavarësisht se transmetueshmëria nuk është shumë e lartë, pra ne masim me një lloj, bëjmë një lloj kalkulimi. Dhe në një studim që është kryer kryesisht në Argentinë, të cilët këta njerëz është quajtur një njeri, është quajtur super spreader, pra një njeri që shpërndan shumë, ai ka shkuar në një parti dhe aty kanë qenë 34 veta të cilët janë smurë, nga të cilët një pjesë e madhe e tyre kanë vdekur. Pra, kanë qenë në një parti, po kanë qenë ngushtë me njëri tjetrin.
4: Në një ambient të mbyllur dhe që kanë qëndruar shumë afër njëri tjetrit.
3: Shumë afër njëri tjetrit. Pra, po studime të tilla dhe është vënë re që përpara se të merren masat e kontrollit, kjo rroja që e quajmë ne, do me thonë transmetueshmëria, është si thua është një person infekton dy të tjerë.
4: Nuk janë pak, doktoresha, një person
3: dy të tjerë. Por me Covidin është 1/3, ishte shumë më tepër. Dhe 1/3, po ta marrësh rang popullate, shtohet shumë.
4: Është peshtësia është
3: më pak. Dhe kur merren masat e kontrollit, ka qenë 1/0.6. Do me thonë, në qofë se marrë masat e kontrollit, plani masave që ne kemi përgatitur të zbatohet për persona me risk të lartë dhe persona me risk të ulët, kjo bie fare. Do me thonë, nuk kemi transmetueshmëri të këtij virusi.
4: Hantavirus i përmbledh disa lloje dhe hantavirusin e kemi dhe ne në Shqipërinë Bashkë,
3: po,
4: kemi raportuar,
3: është ajo. Po kemi raportuar.
4: Edhe humbje jete në Kukës.
3: Edhe humbje jete
4: në zonën e Kukësit, mbaj
3: mend. Në zonën e Kukësit kemi pasur, në zonën e Matit kemi pasur.
4: Po për ta shpjeguar, pse ky hantavirusi që ne kemi këtu nuk është aq i rrezikshëm sa andesi?
3: Jo, është i rrezikshëm, po nuk transmetohet nga njeriu tek njeriu.
4: Pra vetëm andesi nga llojet e hantavirusit
3: transmetohet nga njeriu tek njeriu.
4: Ndërsa llojet e tjera vetëm nga brecit.
3: Transmeton
4: pra, nga brecit e njeriu.
3: Nga brecit tek njeriu. Pra, njeriu duhet të ketë kontakt me brecit. Dhe për çdo hantavirus ka një strehues, ka një bujtës i cili është i veçantë për hantavirusin. Dhe kjo është shumë karakteristike e hantaviruseve. Pra, për çdo hantavirus i cili qarkullon, për shembull në Amerikën Veriore, ne kemi disa brejtës të caktuar që transmetojnë virusin që qarkullon atje. Për virusin andes kemi disa këta brejtësit që janë simi me bishtë të gjatë të orizoreve që quhen, këta transmetojnë andes virus. Ne kemi një mi tjetër që është quhet mi u qap verdh, që është mi i lëndinave, i cili qarkullon në lëndinat, në vendin ton, dhe që mund të transmetoj këtë virus.
4: Po na thua që këto minë që shikojmë në përcepa palates, edhe ne kemi shumë minë, doktoresha.
3: Jo, zakonisht, një lloj virusi tjetër, i hantaviruseve, që quhet virusi Seul, ai mund të transmetohet edhe nga minë që ne shikojmë në përpalata. Pra, duhet jemi të kujdesshëm mint.
4: Është i rrezikshëm ky?
3: Natyrisht se është një hantavirus, edhe ky është një hantavirus. Nuk transmetohet. Të gjithë hantaviruset janë të rrezikshëm. Shkaktojnë një gamë smundjesh nga forma të lehta në forma të rënda, por të gjithë kanë një vdekshmëri të lartë. Antisi ka këtë karakteristikë që transmetohet nga njeriu tek njeriu. Kurse këto të tjerët nuk transmetohen nga njeriu tek njeriu. Pra historia mbyllet aty me njeriuni ose me një grup të vogël njerëzish, sepse nuk kemi në përgjithësi shpërthime epidemike të tilla, të cilët kanë konsumuar një ushqim apo kanë qëndruar në atë vendin ku ka qenë miu. Dhe rastet e grupimeve kanë qenë fare të pakta, 2-3 veta, jo më tepër.
4: Doktorisha, sa riskon Shqipëria, sepse në atë anje thuhet
3: nuk ka pasur shqiptar.
4: Ka pasur një shtetas nga Mali i Zi, i cili punonte në anje.
3: Ai është një shtetas nga Mali i Zi që punonte në anje, që nuk ka shenja, që është transportuar në vendin e tij, që do ndiqet që dhe Mali i Zi ka marrë të gjitha masat, siç kemi marrë edhe ne, dhe nuk kemi asnjë lidhje, çfarë lidhje kemi ne?
4: Duke qenë që Shqipëria është vend i hapur tashmë dhe vijnë e ikin rrugëtar,
3: kjo është një çështje tjetër. Duke qenë se Shqipëria është vend i hapur dhe qarkullojnë udhëtar, ne duhet jemi të përgatitur për çfarë do lloj smundje e cila qarkullon në të gjitha vendet e botës. Por siç ta thash edhe në fillim, tek smundjet e udhëtarve, që janë smundje që shfaqen te njerëzit që vinë pas një vizite në një vend jashtë shtetit, pra i largët apo i afërt. Te smundjet e udhëtarve, të cilët kanë vizituar Amerikën Latine, shumë rrallë janë evidentuar infeksione nga Andes virus. Pra nuk ka qenë një virus i cili ka qenë identifikuar në mënyrë normale tek udhëtarët. Nuk ka qenë. Pra, edhe ekspedita e paleontologëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është për herë të parë që identifikohet një rast që e sjell këtë virus në këtë vend. Pra, edhe shanset që ky virus të vijë me udhëtarët janë shumë të pakta. Megjithatë, asnjë gjë nuk përjashtohet dhe kjo është arsye pse duhet jemi vigjilent. Pra, duhet i njohim shenjat e smundjes, duhet të pyesim me thellësi nga vjen personi, si ka qarkulluar, çfarë kontaktesh ka pasur etj.
4: Çfarë përmban plani i masave që ka marrë Shqipëria?
3: Plani i masave përmban të gjithë menaxhimin e kontakteve të mundshme në lidhje me kontakte që janë me risk të lartë dhe kontakte që janë me risk të ulët.
4: Atëherë
3: ne s'kemi asnjë njoftim, sepse bota në këtë rast, edhe armatë që ta dini, funksionon nëpërmjet një rregulli ndërkombëtar. Në bazë të rregullores ndërkombëtare të shëndetit, dhe në bazë të kësaj rregullore është një network i cili lajmërohet në kohë reale në lidhje me çdo lloj problemi dhe në qofse ne do të kishim pasur udhëtar, qofse dhe kontakt të kontakteve, do të ishim lajmëruar tashmë, gjë e cila nuk ka ndodhur.
4: Sa do të vazhdoj ky hetimi, pasi edhe kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka paralajmëruar, do të kemi raste të tjera, sepse ne jemi duke hetuar, duke bërë hetimin.
3: Ai ka patur parasysh rastet që kanë qenë në anije, që duhet kaloj 6 javë, periudha inkubacione,
4: pra, 2 maj,
3: sepse kurista... mund të ketë njerëz që mund të jenë infektuar më vonë, dhe periudha mesatare është gati 18 ditë, pra duhet presim, dhe kjo është arsyeja, besoj unë që ai e ka thënë këtë gjë, dhe natyrisht duhet jemi të kujdesshëm, po ne nuk kemi pasur as kontakt, as kontakt të kontakteve. Dhe ajo që dua të them, u bë një operacion shumë i mirë organizuar nga qeveria spanjolle, kur udhëtarët dolën në mënyrë të kontrolluar nga anija. Dhe ishte një gjë shumë e mirë.
4: Ishte edhe vetë kreu i OBSH-s aty që
3: priste. Mënyra se si u transportuan, gjithë kontaktimi, pra kjo tregon që në një farë mënyre ne edhe kemi mësuar nga pandemia më parshme. Pra kishte një veprim tetë koordinuar, gjithë cila mendoj që nuk ka qenë kaq gjatë Covidit.
4: Do t'ju pyes sepse edhe para lajmërimet e mëhershme të Organizatës Botërore Shëndetësisë, pandemia X, nëse ju mbahet më, kjo e ka rritur skepticizmin në popullatë që një tjetër virus u krijua.
3: Popullata sot ka shumë teori që thonë do na hedhin viruset.
4: Po pra,
3: kush do ta hedhë viruset? Viruset qarkullojnë në botën e kafshëve dhe treqëreku i smundjeve infektive janë smundje me origjinë nga kafshët. Pra, ato qarkullojnë tek kafshët. Ato mund të transmetohen tek njerëzit. Dhe ka smundje të ndryshme që transmetohen tek njerëzit. Graviteti këtyre smundjeve është i ndryshëm, nuk ka çfarë të hidhet. Natyrisht kur nuk ndiqen praktikat e mira laboratorike dhe të biosigurisë për viruse të tillë, natyrisht këto viruse mund të dalin nga laboratori dhe të infektojnë. Por kjo, nëse bëhet në mënyrë të qëllimshme, kjo është një luftë bioterroriste dhe natyrisht këtu ndërhyjnë instanca të tjera. Dhe natyrisht edhe kjo dihet. Sepse ka ndodhur me antraksin apo me elemente të tjerë. Po këtu nuk janë gjëra që hidhen kështu edhe.
4: Në fakt do të isha vim nga një periudhë e vështirë nga pandemia Covid.
3: I gjithë skepticizmi vjen nga Covidi. Dhe nëse këtu nuk ka asnjë shans që të ketë një mbyllje. Nuk ka pse të ketë mbyllje. Por personat të cilët kanë pasur kontakt duhet izolohen. Të shëndetshmit që kanë pasur kontakt dhe nuk kanë shenja duhet karantinohen dhe personat.
4: Sa, kjo është pyetja
3: për çfarë? Karantinimi është 42 ditë, është 6 javë.
4: Nëse ke qenë në një avion ose
3: në një avion janë kontakte të ngushta dhe kontakte të cilat ne i quajmë high risk, dhe ata patjetër duhet të jenë në një vend të survejuar. Kurse ata që janë me risk të ulët mund të jenë edhe në shtëpi ose në një zonë që nuk ka nevojë të jenë të survejuar, po duhet të jenë të përgjegjshëm,
4: si
3: sepse
4: mbrohemi?
3: Risku është shumë i pakët që ata të jenë të infektuar.
4: Si të mbrohemi? Nëse
3: ti je në një radhë avioni, edhe dy rjeshta para, dy rjeshta mbrapa, patjetër që ti ke një risk më të madh se e afër personit.
4: Dhe çfarë duhet bëj personi që udhëton dhe i ka rastisur një person i kontaminuar, i infektuar, le të themi, cila është ajo masa? Pra, ju thatë izolimi, karantinimi 42,
3: natyrisht për personat e tillë është karantinimi 42 ditë, por këta persona nuk kanë udhëtuar me avion të zakonshëm.
4: Në rast se do udhëtojmë, doktorisha,
3: vetëm një grua ka udhëtuar sepse nuk dihej që ishte smundja. Ajo e cila edhe ndroi jetë. Pra, dhe të gjithë këta persona janë investiguar. Po ta thash edhe një herë, shanset që të dalin nga Amerika Latine dhe të qarkullojnë me avion janë shumë të pakta. I vetmi rast është kjo skuadra e paleontologëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, edhe në mjekësinë që quhet mjekësia e udhëtarëve nuk ka ndonjë pesh andes virus, sepse në rast të rralla mund të kemi shfaqje të ti.
4: Këto maskat kirurgjikale na e mbrojnë një person që do të jetë rastis e zëmë?
3: Në kontakt të ngushtë duhen maska të veçanta, që quhen maska respiratore, që janë maska të veçanta, të cilat duhet të përdoren.
4: Doktorisha, me qenë se është një smundje që njihet në vendet e Amerikës Latine, ka preparate, medikamente me cilën trajtohet,
3: jo,
4: sepse është virus?
3: Për fat të keq, nuk ka preparate të cilat luftojnë virusin. Një preparat që ne përdorin për hantaviruset, që është ribavirina, ka treguar se nuk ka ndonjë efekt në trajtimin e virusit andes. Për momentin nuk ka ndonjë efekt.
4: Për sa kohë?
3: Por kjo nuk është një smundje shumë e përhapur. Është endemike, po jo shumë e përhapur.
4: Do të thotë
3: pra është endemike në zona të caktuara, qarkullon vazhdimisht. Edhe ne kemi zona për ethet hemoragjike të Kongo Krimes, që janë zona endemike, po nuk kemi vazhdimisht raste me shumicë.
4: Do të më lejonit ju bëj dhe një pyetje naive, nëse do të quajmë kështu, sepse ndoshta kjo infodemia, që kemi thënë që dëmton, ka bërë që shumë qytetarë të mendojnë, të hedhin idenë se ka ndodhur kjo gjë, se duan të krijojnë një tjetër vaksin,
3: jo,
4: të prodhojnë një vaksin.
3: Lidhje fare, bile, sot CEPI, që është një organizat e cila merret me studimin dhe kërkimin e vaksinave, pra është organizata kryesore që si thua edhe parashikon çfarë do lloj vaksinash mund të përdoret, nuk ka asnjë plan në lidhje me antivirus, sepse është shumë e vështirë dhe është shumë i rrallë. Dhe për këtë arsye ka pak plana.
4: Në fakt, sa ju i keni parë këto rrjete sociale?
3: Dhe mendoj që natyrisht që i kam parë, natyrisht që edhe mua më kanë bërë të njëjtën pyetje, kush po na e hedh? Qa vaksine do na fusni tani, pra të tjela gjëra të cilat janë i kanë bërë populatën skeptike, dhe natyrisht populata do bështë skeptike sepse ne patëm një pandemi, një masivizëm të një smundje cila u prap me shumicë, dhe natyrisht pati format rënda dhe pati dhe vdekje masive. Njerëzit i harojnë vdekjet, harojnë shpejt të keqen dhe kujtojnë vetëm gjërat të cilat mendojnë ata se mund t'ju ketë shkaktuar diçka. Dhe çdo gjë e lidhet me vaksinën, por kjo vaksina u krye në një popullat të gjerë në atë kohë. Dhe kjo është arsye që njerëzit kanë ato konceptet e tyre. Nuk është se u krye në një popullat të ngushtë edhe, po për antivirus nuk ka asnjë plan.
4: Dhe ju thoni që nuk ka as risk për Shqipërinë?
3: Unë mendoj që risku për Shqipërinë në mjekësi nuk ka asnjë gjë zero. Pra, dhe sidomos në smundjet infektive. Unë mendoj që risku është i ulët, por duhet jemi vigjilent, jo me panik, por të jemi vigjilent në mënyrë që në qoftë se do të kemi udhëtar të cilët udhtojnë në këto vende dhe që mund të kryejnë dhe aktivitete, të vëzhgojnë zoq sepse janë shumë të bukur në këto vende, apo të merren me aktivitete të tjera që përfshin udhtime jashtë qyteteve, në pyje apo gjëra të tjera, natyrisht që duhet marrin këshillim. Duhet të këshillohen se si të mbrohen, se çfarë të veshin. Natyrisht që kenë kujdes, mos merren me pastrimin e këtyre vendeve, mos flenë në vende të cilat kanë pa pastërti, e tjera e tjera. Pra, të gjitha këto janë elemente të rëndësishëm, jo vetëm për hantavirusin, por dhe për smundjet të cilat transmetohen nga mushkonjat, sepse ka edhe dengi, ka zika, ka malaria, të cilat duhet jemi të kujdesshëm.
4: E në fakt jemi para pushimeve, po na afrojnë pushime,
3: dhe të gjithë ka njerëz të cilët vinë dhe konsultohen, po ka njerëz të cilën mbasi shkojnë edhe kthehen dhe ndoshta dhe me malarie, bëhen pishmand pasaj pse nuk kemi konsultuar.
4: Në fakt
3: janë... Dhe natyrisht, Shqipëria është një vend që ka një turizëm shumë të lartë. Dhe kjo kërkon një njohuri bazë të mjekut të familjes për gjitha këto smundje infektive që qarkullojnë në botë.
4: E në njohuri bazë, e kanë të kryesha njohuri?
3: Ne po kryem trajnime. Jemi duke kryer trajnime.
4: Për andesin konkretisht.
3: Për andesin do të kryem nesër, për shembull kemi një trajnim madhor, natyrisht me Zoom, të cilat do kryhet nesër në orën 12.
4: Pra deri tani nuk kemi vazhdimisht,
3: kemi shpërndarë informacion. Natyrisht kemi shpërndarë informacion. Edhe do kryem edhe trajnime të tjera.
4: Ne do të shkëputemi për një spot publicitar, rikthehemi në pjesën e dytë.
1: Shëndet me Almën në Top Albania Radio.

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Shëndet me Alman, me mjekët më profesionistë në Shqipëri, në Top Albania Radio.
3: Rikthehemi sërish, jemi duke folur për frikën që kanë qytetarët nga hantavirusi. Më shumë kanë frikë se do të mbyllen ose se një tjetër virus është hedhur. Zonja Bino, insistoj, a duhet kemi frikë nga hantavirus? Çfarë po ndodh?
4: Nga hantavirus.
3: Nga antes.
4: Sepse hantavirus ne kemi në Shqipëri, po hantavirus ne kemi hantavirus, po hantavirus ne nuk kemi.
3: Dhe a duhet kemi frikë? Është një alarm që është shtuar rrugës?
4: Ne nuk kemi pse të kemi frikë. Ne, si që thash dhe më përpara, ne duhet jemi vigjilent, po jo të kemi frikë. Se nuk kemi risku për Shqiprin, është tepër, tepër i vogël.
3: Në fakt, doktoresha, ka një mobilizim të gjithë strukturave shëndetësore, edhe në ato vende ku ka patur raste qoftë dhe të dyshuara, dhe a ka pësuar mutacion andesi? Sepse
4: jo,
3: ne
4: nuk ka pësuar mutacion. Më njëherë mbas identifikimit të virusit dhe në të 8 rastet të cilët janë identifikuar, janë kryer sekuencime gjenetike të virusit dhe shifet që nuk ka asnjë lloj mutacioni nga virusi i cili njihet.
3: Sepse
4: pra, nuk kemi një mutacion të virusit apo një rritje të përhapjes së tij. Nuk e kemi.
3: Kjo ndoshta është ajo që e ka rritur frikën në popullat.
4: Mund ta ketë rritur frikën, por nuk është një virus i cili pson mutacione si viruset respiratore, si për shembull virusi i gripit, që njihet për mutacionet e shumta që ai pson.
3: Nëse ne do të kemi rast, a jemi ne të përgatitur të përballojmë një tjetër situatë?
4: Natyrisht, kemi këto plane. Për çfarë i kemi? I kemi që të veprojmë, kush duhet lajmërohet, çfarë duhet të bëjmë, ku duhet të izolohen personat dhe çfarë duhet, cilat duhet të jetë ndihma.
3: Më mirë mos e përmendim të izolimin, sepse na kap gjithë dhe frika, por
4: jemi të përgatitur sepse kemi planin e masave. Dhe natyrisht kapacitetet laboratorike dhe lidhja që kemi me laboratoret e referencës, me dy laboratore të rëndësishme, që është Instituti Spallanzani në Itali dhe laboratori i Institutit Bernhard Nocht në Hamburg.
3: Ne thamë pak më parë që janë mjekët e familjes ata që duhet ta identifikojnë të parë nëse do të kemi.
4: Duhet të jenë të përgatitur. Pra duhet ju shkojë mendja mjekët e familjes. E thash këtë sepse ne kemi shumë udhëtar të cilët në për plazhe, në për vende turistike.
3: Mundësia ekziston.
4: Vendi i parë është që do kontaktoj një mjek familje, një mjek,
3: po, ato janë.
4: Jo një mjek specialist. Pra, ata duhet kënë, gjithë një duhet mendojnë, të kënë një urit bazë që çfarë smundi është qarkullojnë në vëndet të ndryshme. Dhe kjo është ajo që ne bëjmë vazhdimisht me epidemiologët, të cilët më pas trajnojnë mjekët e familjes për përhapjen e smundjeve të ndryshme në botë.
3: Dhe më pas çfarë ndodh? Merret mostra dhe ju e çoni për të analizuar në...
4: Ne analizojmë një pjesë vetë dhe pastaj natyrisht duhet ta konfirmojmë në ato laboratore të cilat njihen për aftësitë e tyre në lidhje me konfirmimin e këtij lloj virusi. Dua të them që ky nuk është një virus problematik për Shqipërinë apo për Europën apo për udhëtimet në përgjithësi, se natyrisht është diçka shumë e rrallë. Dhe kjo është arsye pse duhet konfirmuar në një laborator reference fillimisht.
3: Dhe ju pak më herët më thatë që po, Alma, ne kemi hantavirus, dhe në fakt ne kemi raportuar për eset hemoragjike, si që të folëm më sipër.
4: Ne kemi hantavirus të cilët shkaktojnë një ethe hemoragjike, e cila quhet ethe hemoragjike me sindrom renal.
3: Që shkaktohet nga miu.
4: E cila shkaktohet nga miu qja verdh.
3: Po, por si kemi lloje të tjera të hantaviruseve sepse janë disa.
4: Ne kemi dy lloje hantavirusesh që i kemi të identifikuar që qarkullojnë në vend. Njëri është virusi Dobrava, që shkakton një formë të rëndë të smundjes, dhe tjetri është virusi Pomala.
3: Pra, ku e kemi hasur në çfarë zonash?
4: Dobravën e kemi hasur kryesisht në zonat e kukës Hastropoj, ku qarkullon dhe etja hemoragjike kongokrimes, dhe shpeshherë është shumë e vështirë që të dyja këto sindroma, pra është një sindrome ethe hemoragjike, dhe që të dallosh këto dy smundje vetëm klinikisht është e vështirë. Prandaj ne më njëherë kryem testimin, edhe për vetë faktin se etja hemoragjike kongokrimes transmetohet nga njeriu te njeriu, kurse etja me sindrom renal e shkaktuar nga hantavirus nuk transmetohet nga njeriu tek njeriu. Prandaj është shumë e rëndësishme që ti të kryesh testimin dhe të zbulosh çfarë lloji ethe hemoragjike ke.
3: Kemi pasur humbje jete nga këtu?
4: Nga Dobrava po kemi pasur dhe humbje jete. Të rallë po kemi pasur.
3: Po nga ky variant i tjetër që ju përmendët?
4: Pumala kemi më tepër dhe zakonisht ata shfaqen pa shumë sindroma hemoragjike, po kryesisht me prekje të renale, pra me insuficiencë renale.
3: Në cilat zona
4: kemi? Ka raste që ata shkojnë direkt, ka kudo, ka në Durrës, ka në gjithë vendin ka.
3: Dhe ku shkojnë këto raste?
4: Këto raste shkojnë direkt në nefrologji.
3: Sepse bëjnë insuficiencë renale.
4: Sepse bëjnë insuficiencë renale, ka nevojë për dializë të menjëhershme dhe zakonisht shkojnë mirë. Natyrisht, edhe forma tjetër bën insuficiencë renale, insuficiencë hepatike, shpeshherë ka nevojë për dializë, por është e rëndësishme, e thash edhe në fillim, që duhet të diferencojmë. Pra, hantaviruset tek ne që transmetohen tek ne, ja nuk transmetohen nga njeriu tek njeriu. Dhe kjo është ajo që bëjmë që në fillim të diagnozës. Janë infeksione që janë zbuluar që në vitet 1900, unë e kam filluar karrierën time me ethet hemoragjike edhe me hantaviruset, sepse profesori me cilin unë punoja, Elmaz Eltari, është personi i cili i ka zbuluar për herë të parë këto viruse në vend. Dhe është një artikull i botuar shumë vite përpara për ekzistencën e tyre. Dhe natyrisht ne vazhdimisht kemi ngritur kapacitetet e laboratorit, kemi një laborator i cili është në gjendje të zbulojë hantaviruset duke përdorur një seri metodash, dhe këto janë perfeksionuar.
3: Ja, këto mitë ne kemi shumë me kalimin, të shumë, doktore Sha.
4: Me kalimin e viteve, ato mitë, si që thash, mitë që janë të zakonshëm, ata transmetojnë atë që quhet virusi Seul, që natyrisht mund përhapet edhe në Shqipëri, por duhet jemi të kujdesshëm. Prandaj vazhdimisht ne bëjmë studime edhe tek mijë, tek mijë të arave, dhe natyrisht ne kemi gjetur prezencë të virusit në mijën qafverdh, në disa zona të vendit.
3: Ky që shkakton të ethen hemoragjike.
4: Po, dhe natyrisht është e rëndësishme që këto vlerësime të kryen her pasere për të vlerësuar riskun, për të njoftuar qytetarët, popullatët, njerëzit që punojnë në këto zona, barin, njerëz që punojnë në për ara, në për barin që në gjendjen në zonat ku qarkullon më tepër ky lloj miu.
3: Po në fakt të miu unë shikoj shpesh në për Tiranë. Qoftë edhe kur kalojmë tek
4: lan. Qaverdh.
3: Jo qaverdh, është që ne sapo pam.
4: Është miu që neve.
3: Kjo shkakton të Seulin.
4: Natyrisht është i rëndësishëm, ne nuk e kemi gjetur Seulin tek ky lloj miu. Por është e rëndësishme që të kemi deratizim, kontrolli, lufta ndaj mijëve është tepër e rëndësishme. Është higjiena e një qyteti. Një qytet nëse nuk ka deratizim, dezinsektim, dezinfektim të plerave apo pastërti, nuk është një qytet modern.
3: Ndoshta duhet të shërbejë autoriteteve vendore.
4: Apo një qytet i shëndetshëm. Të gjitha autoritetet vendore kanë njësitë e veta që quhen DDD, pra deratizim, dezinsektim, dezinfektim, ku punojnë njerëz dhe të cilët duhet kenë planet e tyre të punës dhe duhet ta marrin seriozisht këtë punë.
3: Në fakt ju më përmendët pak më herët edhe një studim që keni bërë me analiza laboratorike sa e shpeshtë është sëmundja.
4: Po, natyrisht ne kryem studime seroprevalence. E kemi kryer disa vite më parë dhe kemi vënë re një shpeshtësi mesatare të hantaviruseve, ato që qarkullojnë tek ne në të gjithë popullatën shqiptare. Jemi duke filluar një studim tjetër i cili do të kryhet përsëri për hantaviruset edhe për ethen hemoragjike të Kongo Krimes dhe natyrisht në bashkëpunim me Institutin e Mjekësisë Tropikale Bernard Nopf në Hamburg dhe do të shikojmë nëse kemi dallim, ndryshim në lidhje me qarkullimin e tij në popullatë.
3: Dhe sa ishte qarkullimi në bazë të
4: kryes? Sa është mbrojtur popullata në përgjithësi dhe sa ka qarkulluar ky virus në popullatë? Se ti me vërtet kryen testime, po kryen dhe studime që janë seroprevalencës, në cilën ti shikon nëse popullata ka rënë në kontakt me një virus ose
3: jo. Nga studimi i parë çfarë rezultoi? Sa
4: rezultoi që kemi qarkullim mesatar, jo të lartë. Mesatar.
3: Çfarë do të thotë mesatar?
4: Do të thotë që nuk kemi shifra të larta.
3: Pra janë ato raste sporadike që ne përmendëm me ethe hemoragjike apo që
4: po mund kemi edhe raste të tjera që bëjnë forma abortive që i themi ne, forma me klinik fare të lehtë, të cilin ti nuk e dallon. Dhe natyrisht ti dallon ato forma
3: që kanë simptoma më të rënda.
4: Kanë simptoma më të rënda dhe shpeshherë njerëzit nuk shkojnë as tek mjeku kur kanë simptoma të lehta.
3: Doktore Silva, shumë faleminderit që ndam këto informacione. Le të shpresojmë që do ta shuajnë atë panikun në popullat e të shpresojmë që nuk do të ketë më raste të tjera shtesë të personave të infektuar nga andesi.
4: Unë shpresoj shumë dhe jam kam bindje sepse shpesh herë thonë pse punojësit shëndetësor ose të shëndetit publik shprehen të bindur në lidhje me këtë risk të ulët. Por natyrisht ky besim bazohet në fakte. Por nëse risku është i ulët, nuk do të thotë që ne nuk duhet të jemi vigjilent. Pra, risku është i ulët, po ne duhet të jemi vazhdimisht vigjilent.
3: Dhe është më tepër të shtojmë kujdesin tashmë kur jemi përpara pushimeve,
4: pritet
3: që udhimet të shtohen më shumë.
4: Absolutisht po.
3: Faleminderit shumë që ishit në Shëndet me Alman. Faleminderit të gjithë ju që na ndoqët në Top News. Mos harroni na ndiqni në kanalin zyrtar të Top Channel në YouTube, në rrjetet sociale Facebook e Instagram dhe ritransmetim në digital.
2: Shëndet me Alman.

0: Antonella Ako.
1: Për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Top Radio. What's next?

do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është një këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtautet me range-in asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Top Radio TV, the next level.
2: Nace cuore, sirgo, serio. Sirgo, sirgo, presento.

u qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna know.